Pratite emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda. Upravo ste čuli klavirski koncert u F-molu Avril Coleridge Taylor. U izvođenju Samante Edge i Filharmonijskog orkestra BBC-a pod upravom Johna Andrewsa. U nastavku slede dva klavirska ciklusa Vladimira Rebikova. Jesenje lišće, opus 29. I Slike za decu, opus 37. Svira Anthony Goldstone.

Četvrtu simfoniju u G-molu opus 14 Kurta Aterberga interpretirali su članovi Simfonijskog orkestra Frankfurtskog radija pod upravom Marija Rasilainena. Emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda zaokružit će klavirske kompozicije Henrika Vijenjavskog, koje će izvesti Andrew Canestra. Slušat ćete Barcarolu u B-duru opus 29, Baladu u S-molu opus 31, Polonezu u Asduru broj 2 opus 21, Polonezu u Gismolu broj 3 opus 27 i Polonezu u Geduru opus 48.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.

0: Radio Beograd 2.
1: Radio Televizija Srbije.
2: Radio Beograd 2.

Od kada se pamti Beograd? Beograđani su voleli pesmu, veselje i kafane. A svaka kafana imala je svoju bandu i bandiste, a sa njime i svoje pevače. Mnogi su stekli slavu, ali samo mali broj muzičara pamti se i danas. Jedan od retkih pevača od pre rata, koji je stekao popularnost i van granica naše zemlje, bio je Mijat Mijatović. Njegov glas slušao se čak u Njujorku i Čikagu. U junu mesecu 1937. godine umro je jedan od naših najvećih pevača, Mijat Mijatović. U ovo prepodne muzičku priču u emisiji o Zlata jabuka posvetili smo Mijatu Mijatoviću. Ovom prilikom zahvaljujemo koleginici Dubravki Stamenković na pomoći u stvaranju današnje emisije. Moje ime je Dragana Marinković i želim vam dobar dan.

U našoj bogatoj muzičkoj baštini postoje imena pevača koja ne smemo zaboraviti. Njihov glas je sačuvao pesme. Šum starih ploča i sećanja prijatelja i ljubitelja pesme donose nam priču o prošlosti Beograda uz nezaboravan glas Mijata Mijatovića koji je na njima sačuvan. Evo teksta iz dnevnog lista Vreme, jun 1937. godina. Reč je o delu iz nekrologa. Pokojni Mijat Mijatović, koji je preminuo sinoć u svom stanu u Beogradu, proslavio se interpretacijom naših narodnih pesama ne samo u otadžbini, nego i u inostranstvu gde je priredio bezbroj koncerata. Zbirka narodnih pesama koju je sakupio i harmonizovao kompozitor Stanislav Binički, po njemu je dobila naziv Mijatovke i ona obuhvata najpopularnije i najlepše naše pesme. Advokat Mijat Mijatović je bio jedan od najpopularnijih naših radiopevača, a snimio je i veliki broj ploča. Tako je pisalo Vreme te 1937. godine. Po pevanju Mijata Mijatovića, kompozitor Stanislav Binički zabeležio je i obradio za glas i klavir 7 narodnih melodija koje je izdao kao zbirku nazvanu po imenu pevača Mijatovke. Zbirka sadrži pesme Poslala me stara majka, Kucum bil mori Đurđo, Razbole se belo done, Pevnula Jana, Pošla vankana voda, Zašto sike zašto i Cigančica. Poslušajmo nastavku segment iz Mijatovki u izvođenju orkestra Kraljeve garde.

Mnoge narodne pesme opstale su i bile zabeležene zahvaljujući onima koji su je voleli i pevali. Neki su njene note preneli svojim glasom i van granica naše zemlje. Ali imena tih umetnika koji su stekli svetsku slavu danas polako tonu u zaborav. Upravo jednom takvom umetniku, Mijatu Mijatoviću, posvetili smo današnju emisiju od Zlata jabuka Radio Beograda 2. Akademsko pevačko društvo Obilić mnogo je doprinelo širenju muzičke kulture u Beogradu. Mijat Mijatović je bio član tog hora. Aprila 1912. godine Obilić je gostovao u Petrogradu. List Novoja Vremja piše sledeće. Program hora izvanredno je izveden. Posebno su oduševile kompozicije Marinkovića i Mokranjca. Solo pevač, tenor, Mijat Mijatović, student, pravi je srpski Karuzo. A njegov glas, bogom dani, propada u Srbiji.

Talas je Radio Beograda 2, slušate emisiju Od zlata jabuka. Posle pesme vraćamo se sećanjima na umetnika Mijata Mijatovića. Po profesiji je bio advokat, i to ugledan advokat, koji se bavio malo većim intervencijama. U Beogradu je maturirao, a zatim i diplomirao na pravnom fakultetu. Radio je kao sudski pisar, potom kao sekretar u Ministarstvu pravde i na kraju kao advokat. Voleo je svoj poziv, ali je kao prvo voleo da peva. Bio je rođeni boem, čovek koji je voleo društvo i oko koga se uvek okupljala velika grupa ljudi. Neko je svirao, neko pevao, neko recitovao i uglavnom to stecište je bilo u njegovoj kući. Sada ćemo čuti tonski zapis iz arhiva Radio Beograda, na kome su zabeleženi i sačuvani od zaborava glasovi Žanke Stokić, Teodore Tode Arsenović, Čiča Ilije Stanojevića i Mijata Mijatovića uz pratnju ciganske kapele Pere Todorovića.

0: ste, čungari moji.
1: A gle.
0: A ja čujem nekakve šalvare i rumene nuke, pa rekao da svrati suče nešto da padne i moj mamoru.
1: Jao, ili mu je ta nogo preći?
2: Odakle, bre, pitao mu
0: je. More, odakle ti nisa, bre. Tri dana, pitan i za društvo pitan. Jedva me ne gasi. Evo, tanka. Oj, čica, čica, tako vam ne pa, to pijete mi se.
1: Joj, zemki pesmu.
0: Znate, ja to sebi
2: perspite.
0: Jo, kangurije, ti će mi soli spamet, koliko ću da pijem. Moram pijem, ne znaš što je na sobre.
1: Zemki gušu.
0: Gde bre, nija te bre, mire. Topi ne znam bre, sa svoju smirenu.
1: Ajde, mire, Kristino, moja zlatka.

0: Fazigo na estrega na polha. Fazigo, olha o Sebek. O padrão de como o suru sobre.
1: Ma osta vi kume su
0: padrão. Bora na slaba, bre, na slaba.
1: Pa nemo da ga gleda.
2: Hoće da peva ove turke lepo. Jeti mi, brat.
1: Pa će on ti uzeti.
2: Ja je volim turka.
0: I zješto je batat. Pa ti na peva, bre. Slušaj, dostajemo tu budalu, bre.
1: Ajde.
0: Nego, nego, dede, dede vi tresite brinoga trojanca, bre.
3: Tiko. Ajde, bre, samo sitno.
1: Ajde, ajde mi kako za to vreme, Tiko, molim te.
4: Iz sećanja unuke Mijata Mijatovića, Milice Kalajdžić, izdvajamo sledeće. Po profesiji je bio advokat, i to ugledan advokat koji se bavio malo većim parnicama, i to kod ministara. Voleo je svoj poziv, ali je kao prvo voleo da peva. Bio je rođeni boem. Studirao je privatnu muziku, pevanje u inostranstvu. Išao je od Beča do Pariza, a kasnije je snimao ploče. Izvanredno je pevao i operske arije, koje su u ono vreme snimane uz pratnju klavira. Međutim, sevdalinke i narodne pesme bile su karakteristične za njega i to je bio Mijatov repertoar.

Čim bi se Srbi pojavili u nekom lokalu, muzika bi odmah zasvirala tu pesmu. Naši Srbi takođe naučiše i neke grčke pesme, pri čemu se naročito odlikovao beogradski advokat Mijat Mijatović. Ne samo lepotom svog tenora, nego što je zadivilo krfljane i neobično čistim i tačnim grčkim jezikom. Bio je ovo deo iz memoara sećanja Milana Stojadinovića. Mijat se povlačio sa vojskom kao i svi, kao i cela srpska vojska, i tamo, na Krfu, vrlo brzo je naučio grčki jezik i stekao mnogo prijatelja. Kako je voleo društvo, pesmu i veselje, kažu da je mnogo učinio da podigne moral srpskoj vojci koja se napatila i stradala.

0: talasi Radio Beograda 2, slušate emisiju Od zlata jabuka. U Beogradu je bio poznat jednostavno kao Mijat. Kada se kaže peva tamo i tamo, zna se gde i odmah svi idu tamo. Kako je bio lični prijatelj sa mnogim tada uglednim ljudima, pominje se jedna anegdota. Otišao Mijat kod nekog ministra sa namerom da ga ovaj primi. Kad izlazi njegov stražar i kaže, nije ministar tu. A Mijat ga pogleda, onako šaljivo, i iz sve glasa počne da peva Sagradiću šajku. U tom ministar izlazi i kaže, pa pusti Mijata, to za njega ne važi. Eto tako je bilo sa Mijatom. Za njega duhovitog i uvek dobro raspoloženog, sva vrata su uvek bila otvorena. Pesma Drugar mi se ženi, umetnici Mijat Mijatović i Pecija Petrović, prvi put u tom filmu, godina 1933. Poslušajmo zajedno ovaj snimak.
1: Tvoje zdravlje, Mijate, pa gde nam bogati zapivaj onu staru, drugar mi se ženi. Ajde, dugo te nisam.
2: Moje pecije, znaš da mi dosadi to pevanje, bogati.
1: Daj, bogati, pjevaj na to pjesmu.
2: Ajde, ajde, baš kada. Gde ne bogati paje ono, drugar mi se ženi.

Od zlata jabuka.

Kompozitor Mihajlo Vuk Dragović u knjizi Beograd u sećanjima pisao je o muzičkom životu Beograda između dva rata. Legendarni tenor Sevdalija, advokat Mijat Mijatović, često je sa svojim društvom zbog naše pesme odlazio iz Slobode u Masarikovoj ulici, gde je danas Beograđanka, u Bosnu, da nas čuje. A mi smo uzvraćali posetu i provodili s njim večeri u Slobodi. Razume se, kafeđije su bile prezadovoljne i dobre večeri bile su njihov revanš za naše pevačke usluge.

Čuli smo Mijata u razgovoru i pesmi sa Stevom Nikolićem, šefom Narodnog orkestra, davno načinjenog u kafani Sloboda. Bio je iznad onih orkestara koji su ga pratili, jer u ono vreme nije bilo mnogo profesionalnih muzičara. To su uglavnom bili priučeni Romi, majstori svog zanata, koji su odlično svirali, ali to je bilo otprilike po sluhu.

Jedna od najznačajnijih ličnosti u životu Mijata Mijatovića bio je Mika Alas, koji mu je bio prijatelj. Mika sa svojom violinom, Mijat peva, a neko bi zasvirao na tamburi i eto veselja. To je bilo čuveno društvo Suza. Tako bi oni sedeli do jutra, pevali i lumpovali. Ali sve u svemu, oni su i dalje bili oni pravi intelektualci koji su voleli svoj poziv.

Prvu ploču Mijat Mijatović je snimio još pre Prvog svetskog rata. Proslavio se izvođenjem pesama koje su i danas poznate. Drugar mi se ženi, 1932. godina uz ciganski orkestar Paje Todorovića, Sagradit ću šajku 1928. Dan o danče 1928. Bacio sam udicu 1927. Sinoć sam pio iz bokala 1910. godina uz cigansku kapelu Jove Jareta i mnoge druge. Jedan je od prvih u svetu koristio tehniku nasnimavanja na ploči Prošetala Ana Pelivana iz 1929. godine.

Za Mijata Mijatovića, jednog od vodećih pevača u periodu do 1941. godine, kaže se da je predstavljao tipičan primer beogradskog pevanja narodne muzike, koje se u žargonu zvalo astalsko pevanje. To je pevanje za kafanskim stolom, prigušeno i tiho, ali ipak upečatljivo i nezaboravno. Govori se da su Skadarlija i ulice na Dorćolu bile natopljene ovim stilom pevanja, filtriranim kroz raskošan glas, pažljiv osjećaj za fraziranje i beskrajno razumljivu dikciju. I tako priči i pesmi nikada kraja. Šta je još ostalo u sećanjima o Mijatu Mijatoviću? Rođen je 3. februara 1887. a umro 25. juna 1937. godine u Beogradu.

Glas Mijeta Mijatovića ostao je na starim snimcima. Istina sa mnogo šuma koji ne smeta pravim ljubiteljima pesme. Sasvim dovoljno da nam ispriča priču o prošlosti Beograda, da nam osveži sećanje na umetnike koje ne smemo da zaboravimo.

Slušali ste emisiju o Zlata jabuka, a na pažnji vam zahvaljuje autor i urednik emisije Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 6 sati.
1: Radio Beograd 2, Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša.
2: Vesti.
0: Posle 400 dana na čelu vlade Srbije, premijer Đuro Macut izjavio je da je glavni doprinos njegovog kabineta to što se situacija u društvu stabilizovala i što je otvoren dijalog o normalizaciji prilika u zemlji. Macut je, gostujući na Radio Beogradu, rekao da su prioritet države Srbi na Kosovu i Metohiji, ali i naš narod koji živi van granica matične države. Kaže takođe da je vojska jedan od važnih stubova države. Srbija ima rezerve od skoro 5 milijardi evra na računu i uvek može brzo da reaguje ukoliko je to potrebno, izjavio je ministar financija Siniša Mali na Svetskom kongresu ekonomista u Beogradu. Zahvaljujući odgovornoj fiskalnoj politici, Srbija se dobro nosi sa sve češćim krizama u svetu, rečeno je trećeg dana 21. Svetskog kongresa ekonomista u Beogradu. Direktor Srbija Gasa Dušan Bajatović izjavio je da je ugovor sa Rusijom o snabdevanju gasom produžen za naredna 3 meseca i očekuje da će uskoro biti produžen do nove godine. Nema investicija bez gasa, rekao je Bajatović u Skupštini Srbije. Američki predsjednik Donald Trump kaže da Iran pravi velike ustupke u pregovorima o okončanju sukoba. Sporazum Amerike i Irana, prvi od islamske revolucije 1979. godine, predviđa osnivanje fonda vrednog 300 milijardi dolara i ublažavanje pojedinih sankcija Iranu. Počeli su prijemni ispiti za novu generaciju studenata na univerzitetima u Beogradu i Nišu. Na univerzitetu u Novom Sadu počinju danas, u Kragujevcu 26. juna, u Novom Pazaru 29. juna, a u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici 30. juna. Na univerzitetu u Beogradu najveće interesovanje je za stomatološki, farmaceutski, ekonomski, kao i fakultet organizacionih nauka. Odbojkaši Srbije poraženi su od selekcije Japana sa 3:1 u prvom meču druge sedmice Lige nacija, koja se igra u francuskom Orleanu. Naredni meč odigraće u petak od 20:30 protiv Kube. Vreme danas pretežno sunčano, samo u brdsko-planinskim predelima na istoku i jugu oblačno, kiša, pljuskovi i grmljavina, temperatura do 35 stepeni, u Beogradu sunčano do 34 stepena. Čuli ste vesti.

0: на три воде.
1: Poštovani slušalci, osvanulo je još jedno junsko jutro. Trenutno je 6 časova i 4 minuta, u Beogradu je 22 stepena, vlažnost vazduha je 78%, a sunce se evo bori sa oblacima. Kakva je situacija u Nišu i Novom Sadu, reći će nam Zoran, a potom i Milan.
2: Dobro jutro iz Niškog studija, cenim slušalcima, kolegama. Sunčano i sasvim prijatno ovo jutro, o čemu govori trenutna temperatura od 19 stepeni. Temperature gradova jugoistoka naše zemlje, u Kuršumliji, Leskovcu, Zaječaru 16 stepeni, Kruševcu 18, Dimitrovgradu 14, Vranju, Pirotu 15. Za danas se očekuje sunčano vreme uz minimalnu oblačnost, a najviša dnevna temperatura biće oko 33 stepena. Toplije nego što je to bilo juče, zato se češće hidrirajte. Milane.
3: Dobro jutro iz Novog Sada, dobro jutro kolege, dobro jutro svim slušalcima emisije Na tri vode. U Novom Sadu sunčano jutro, nema oblaka, prijatno je za vožnju, još uvijek nema guži na ulicama, trenutno je 21 stepen, bit će danas najavljenih maksimalnih 34, toplije će biti nego juče. Slične su temperature i u drugim gradovima, u Vojvodini na Paliću je 22, Sombor 20, Zrenjanin 21, kao i Kikinda, Banatski Karlovac 19 i u Sremskoj Mitrovici je 19 stepeni.
1: Eto, dragi slušalci, čuli ste kakve su vremenske prilike, a u nastavku našeg programa čućete, kao i svakoga jutra, prelistavanje štampe, govorit ćemo o lepim vestima iz kulture koje su obeležile veče za nama, rubriku U fokusu. Nju posvećujemo nagradi Aleksandar Tišma, uručenoj juče u Matici Srpskoj, a tema jutra u etar stiže iz Novog Sada. Toliko o emisiji ovoj, o Na tri vode ovoga puta. Prvo slušamo malo muzike.

0: 25. juna 1903. godine rođen je engleski književnik George Orwell. U svojim tekstovima oštro je izvrgavao ruglu, diktaturu i tiransku vladavinu države nad pojedincem. Njegova dela su Bez prebijene pare u Parizu i Londonu, Burmanski dani, Sveštenikova kći, Zabeleške iz Španije, Životinska farma i mnoge druge. Najveću popularnost je stekao romanom 1984. koji je prihvaćen kao pojam tragične i zastrašujuće budućnosti čovečanstva.
1: Sve što organizacija smatra istinom, jeste istina. Nemoguće je uvidjeti pravu stvarnost osim kroz oči organizacije. To je ta činjenica koju ti moraš ponovo da naučiš.
2: E zato je potreban čin samorazaranja, veliki napor volje. Moraš prvo da postaneš skrušen da bi mogao da ozdraviš.
1: Vratimo se percepciji broja prstiju. Koliko prstiju vidiš, Winstone?
3: 4.
1: Sporo učiš, Winstone.
3: Šta mogu da učinim protiv stvarnosti koju vidim svojim očima? 2 prsta i 2 prsta jesu 4 prsta.
1: Ponekad, Winstone, ponekad, a nekad su i 5. Ponekad, boga mi, 3. A ima slučajeva kad su sve to odjedno. Moraš jače da se napregneš. Znam da nije ni malo lako povratiti svoju razumnost. Koliko prsti u Winstone?
3: 4, pretpostavljam.
0: Na današnji dan 1925. godine prvi voz poznat kao Ćiro stigao je iz Sarajeva preko Višegrada u Užice, a 3 godine kasnije i u Beograd. Izgradnja pruga uskih koloseka počela je posle Berlinskog kongresa 1878. godine, kada je Bosna i Hercegovina pripala Austro-Ugarskom carstvu. Mreža pruga ubrzo je izgrađena širom zemlje, pa su tako i privredno i vojno povezani kontinentalni sa krševitim krajevima u Jadranskom zaleđu. Posle Drugog svetskog rata mreža pruga uskih koloseka se polako gasila, pa je 1976. godine poslednji voz Ćiro krenuo iz Sarajeva ka moru. I obnovljena Šarganska osmica, danas turistička atrakcija Mokre Gore, bila je deo ove pružne mreže. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Vreme za prelistavanje štampe. Šta pišu portali u Nišu, a šta štampa u Novom Sadu? Završit ćemo ovu rubriku u Beogradu.
1: Za početak nekoliko naslova sa portala Glas Juga. Nova pravila za putnike u Nišu. Autobusi više ne bi prolazili kroz centar. Predstavljen novi koncept javnog prevoza. Doktorka iz Niša upozorava, najopasniji rak kože u 70% slučajeva ne nastaje iz nadeža koji već imate. Od početka godine ugrađeno 375 pacemakera u Univerzitetskom kliničkom centru Niš. Pacijent od 100 godina uspešno operisan, najsavremenije procedure dostupne i na jugu Srbije. Leo Martinu i Nadi Pavlović, priznanja za životno delo, Niš, volim zbog ljudi, poručuje Leo Martin. Portal Južne vesti. Nakon što je poslednjih godina sve više rastao broj kupljenih stanova u Nišu kao i cena kvadrata, poslednji izveštaj Republičkog geodetskog zavoda pokazuje da je u prvom kvartalu 2026. godine broj kupoprodajnih ugovora smanjen za 4,6% u odnosu na isti period prošle godine. Podaci Republičkog geodetskog zavoda pokazuju da je u prva tri meseca ove godine u Nišu zaključeno 1059 kupoprodajnih ugovora, dok ih je prošle godine u tom periodu bilo 1110. Međutim, i dalje je to veća brojka u odnosu na tri godine ranije, odnosno 2023. godinu, kada je u prvom kvartalu zabeleženo 790 ugovora o kupovini stana. Evo tako piše ovog jutra portali Južne vesti i Glas Juga.
0: A kako je u Novom Sadu? Šta donosi štampa tamo?
2: Dnevnik danas donosi mnogo zanimljivih naslova i tekstova, evo samo nekoliko njih koje sam odabrao za ovo jutro. Prvi naslov, kupovina mamografa i rengena, Dom zdravlja Novi Sad nabavlja novu opremu, ponude na tender dostavljaju se do 2. jula, nakon čega će nadležni u Domu zdravlja Novi Sad doneti odluku o dodeli ugovora ili pak obustavi postupka ukoliko nijedna ponuda ne bude dostavljena ili pak dostavljene ponude budu neprihvatljive. Drugi naslov, regata vode Vojvodine, 9 dana plovidbe, druženja i otkrivanja vojvođanskih lepota, lađe ponele priče, a reke spojile ljude. Sa prevodnice Novi Sad juče je u jutarnjim satima isplovila 16. međunarodna regata vode Vojvodine, jedna od najvećih i najposećenijih nautičkih manifestacija u Srbiji. Pred regatašima je devetodnevno putovanje duže od 300 km, kružnom rutom koja će ih provesti kroz vojvođansku ravnicu, kanalima, hidrosistemima Dunav, Tisa, Dunav i rekom Dunav sve do povratka u Novi Sad 2. jula. I zadnji naslov koji sam izabrao za ovo jutro, jedna regionalna deponija nudi deo rešenja za globalnu krizu s mineralnim đubrivima od otpada i mulja, u Subotici prave kompost za oranice i parkove. Subotička regionalna deponija nalazi se na korak od toga da kompost koji godinama proizvodi od mulja i zelenog otpada ponudi i tržištu. Preduzeće je pokrenulo proceduru za brisanje statusa otpada ovog proizvoda, a ukoliko sve bude teklo prema planu, potrebne dozvole mogle bi da budu dobijene već tokom narednih nekoliko nedelja. Cene mineralnih đubriva i dalje su pod pritiskom globalnih poremećaja na tržištu energenata i sirovina organska đubriva sve više dobijaju na značaju, tako da bi ovo bio veliki, veliki ovaj i značajan korak.
0: Evo, mi u Beogradu prelistavamo prvo Politiku, ali i Vreme i NIN, pa evo u Politici jednog pozitivnog, finog naslova. Festival dečjih horova Fedeho, takmičenje, druženje i uspomene za ceo život. Festival je okupio 25 najboljih dečjih i omladinskih horova iz cele Srbije, iz osnovnih i srednjih škola, muzičkih osnovnih i srednjih škola, kao i crkvene i horove pri državnim i privatnim institucijama. Jedni drugima predstavili su svoj talenat, uporedili muzička dostignuća i pokazali se u određenom muzičkom žanru. Takmičili su se, družili i smejali. Povezala ih je zajednička energija na tradicionalnom republičkom takmičenju.

takmičenju horova dece i mladih FEDEHO. Tako piše Politika, a evo i iz NIN-a jednog teksta koji potpisuje Miloš Miljković. Koliko se promenila najvažnija sporedna stvar na svetu, može li fudbalska strast da preživi biznis? Fudbal je u isto vreme najčistija emocija i najprljavija veš mašina krupnog kapitala. Tako piše Miljković u NIN-u. I eto, kratak odgovor na komplikovano pitanje zašto je baš fudbal najpopularniji sport na trećem kamenu od sunca jeste: fudbal je klasno neutralan, široko pristupačan. Za košarku su neophodni betonska tvrda podloga i koš. Za američki fudbal ili bejsbol jasno označeni široki tereni i skupa oprema, o tenisu da ne govorimo. I evo jedan autorski tekst iz nedeljnika Vreme. Freak out je naslov, a Aleksandar Dimitrijević potpisuje ovih nekoliko stubaca, a i više od toga. Freak out, o Franku Zappi se i dalje pišu knjige, njegova muzika se izvodi i sluša širom sveta, on je prepoznat kao nesuđeni političar i društveni kritičar, čiji je svaki intervju doneo novu originalnu misao. Vođa benda koji je držao najkomplikovanije audicije, dirigent sa samosvojnim pristupom. U svetu savremene muzike teško da postoji i jedan drugi autor čija je produktivnost tako posebna, ne samo po kvantitetu, već pre svega po originalnosti, beskompromisnosti i izuzetnosti muzičkih standarda. Frank Zappa je uspeo da kroz muziku izrazi mnoštvo svojih unutrašnjih glasova i dovede ih u neobičan sklad ili planirani nesklad, a deluje da ćemo još dugo moći da uživamo u njegovim do sada neobjavljenim kompozicijama. Eto, toliko od štampe iz Beograda, ali i iz ova dva grada. Sada slušamo malo muzike, a potom i flash vesti.

0: gradskoj kući povodom uručenja nagrada za životno delo legendama muzičke scene Nadi Pavlović i Leo Martinu. Deo programa je bila i edukativna radionica Slušaj sebe, koju je vodila novinarka i autorka Bunt festivala Branka Glavonjić. U prostoru Istina mašina nastupili su mladi bendovi Skyhook, Jutro bez tebe, Nav, Bojkot i Promaneo. Filmski festival Slobodna zona i juče u Nišu na programu je bio tajlandski kandidat za Oscar i najgledaniji film iz Tajlanda na svetu, Kako zaraditi milione pre nego što baka umre. Ulaz je bio slobodan. Narodno pozorište Pirot odigrana je predstava Ubistvo subotom uveče u režiji Davida Alića. Ljubitelji sedme umetnosti imaju priliku da od 24. pa do 28. juna uživaju u osmom izdanju festivala francuskog filma koji se održava u bioskopu Vilingrad u Nišu. Sve projekcije počinju u 18 časova, a ulaz je slobodan. Za sve one koji nisu čuli još jednom, sve projekcije počinju u 18 časova, a ulaz je slobodan. Publiku očekuje pažljivo odabran program najnovijih ostvarenja francuske kinematografije, među kojima su i filmovi prikazani na Kanskom festivalu. Kum ovogodišnjeg festivala je poznati srpski glumac Andrija Kuzmanović. Festival je otvorio film Comédie Française, duhovita priča smeštena iza kulisa čuvenog francuskog pozorišta, gde se samo nekoliko sati pred premijeru predstave svet pretvara u haos. I još jedan događaj za kraj, Dom kulture Gračanica, u 20 časova prikazana je premijera filma Koraci nade, u kojem se govori o baletskoj školi, a u okviru vidovdanskog ovogodišnjeg programa. Toliko iz Niša.
1: Leto je počelo, ali kulturni programi po svemu sudeći ne jenjavaju. Tu su različiti festivali, a osim festivala i neki pojedinačni događaji, što je vrlo lepo. Evo nekoliko događaja koje izdvajamo iz Beograda. Književna tribina pozvana daljinom održana je u prostorijama Srpskog književnog društva u Konaku Kneginje Ljubice. Održan je koncert pijaniste Aleksandra Jovčića u sklopu programa FMU na Beogradskom letnjem festivalu. Na programu su bila dela Baha, Ravela i Chopina, a izložba Rade Marković, glumačke introspekcije autorke Aleksandre Milošević, otvorena je sinoć u Muzeju pozorišne umetnosti Srbije. Reč je o izložbi posvećenoj Markovićevom radu u pozorištu i na Radio Beogradu i pripada ciklusu izložbi o dobitnicima nagrade Dobričin prsten. Rade Marković, kako se navodi u katalogu, bio je glumac duboko zagledan u sebe, minuciozan u traženju istine, ljudskih osjećanja, večito zapitan u svoj glumački rukopis. Što posetioci mogu da vide na izložbi, otkriva nam Aleksandra Milošević.
2: Posetioci mogu da vide ukratko njegovu biografiju, njegove početke u akademskom pozorištu, zatim stupanje na scenu i u ansambl Beogradskog dramskog pozorišta, potom osnivanje Beogradske družine A zajedno sa Oliverom Marković, sa Vojom Mirićem i sa Milivojem Ićom Tomićem, gde su oni zapravo uspeli da pročitaju Stanislavskog sa kojim su se susreli kao članovi akademskog pozorišta. To je izbor iz njegovih pozorišnih i radio uloga. Naravno, vi kad radite istraživanje i ima tu značajnih predstava, ali ne možete da ih predstavite u potpunosti zbog toga što nema njega u dovoljno jakoj ekspresiji da biste obuhvatili tu predstavu, ali sve je obuhvaćeno u ovom pratećem katalogu.
1: Izložba je otvorena do jeseni.

0: Poštovani slušalci, svima vama koji ste se probudili ili ste uključili radio u ovom trenutku, želimo dobro jutro iz Novog Sada, Niša i Beograda. A evo kakve su temperature u ovom gradu trenutno: Novom Sadu 21, u Nišu 19, u Beogradu 22 stepena. Evo i trenutka kada slušamo kakvo je to stanje na putevima, a o tome više od Tamare Ninić iz Automoto Saveza Srbije.
1: Početak turističke sezone donosi veći broj vozila na putevima u našoj zemlji, posebno na autoputevima i najvažnijim tranzitnim pravcima, zbog čega su mogući povremeni zastoji. Sa pojačanim saobraćajem raste i rizik od saobraćajnih nezgoda, pa se vozačima savetuje dodatna opreznost i strpljenje za volanom. U većem delu zemlje uslovi za vožnju biće povoljni, usporenije se može prolaziti u zonama radova, a informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Do 16. jula izvoriće se radovi na delu autoputa između petlje Novi Sad Istok i Kovilj u smeru ka Beogradu. Radovi se vrše u sve tri trake i zbog toga se saobraćaj preusmerava službenim prolazima na suprotnu stranu autoputa i u ovoj fazi radova nije moguće uključenje i isključenje sa benzinske stanice Gazprom. Izmijen je režim saobraćaja na mostu preko reke Tamiš na obilaznici oko Pančeva u smeru ka Beogradu. Do 30. juna, u toku svetlog dela dana, izvorit će se radovi na popravci sigurnosno-zaštitne ograde uz zaustavnu saobraćajnu traku i u razdelnom pojasu na delu autoputa na deonici Batrovci-Dobanovci u oba smera. Tokom izvođenja radova, u zavisnosti od lokacije, za saobraćaj će se zatvarati preticajna ili zaustavna saobraćajna traka do 200 metara. Do kraja juna, u toku svetlog dela dana, izvorit će se radovi na popravci sigurnosno-zaštitne ograde na delu autoputa između Šapca i mesta Majur u oba smera. Tokom izvođenja radova, u zavisnosti od lokacije, za saobraćaj će se zatvarati preticajna ili zaustavna traka, takođe u dužini do 200 metara. A do kraja godine izvoriće se radovi na pešačkoj stazi na delu magistralnog puta između Kremne i graničnog prelaza Kotroman kod Mokre Gore. Saobraćaj će se odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila i biće regulisan semaforima. A na snazi je izmena režima saobraćaja koja će trajati do 30. juna zbog radova na sanaciji nestabilne kamene kosine na deonici Mioska granični prijelaz Gostun. Saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila shodno semaforskoj signalizaciji. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim podacima uprave granične policije, nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prijelaza.

2014. godine. Organizacija Amnesty International javno se izvinila Igiju Popu što je bez dozvole koristila njegovu fotografiju u kampanji protiv torture. Na spornom posteru Igijevo lice je krvavo, a ispod slogana Budućnost rock'n'rolla pisalo je Muči čoveka i on će svašta priznati.

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Ključni uspeh vlade je spuštanje tenzije u društvu, kaže premijer Macut. Ugovor o snabdevanju gasa sa Rusijom produžen za još 3 meseca, poručuje Bajatović. Srbija ima rezerve od 5 milijardi evra, ističe ministar Mali. Razorni zemljotresi pogodili Venecuelu. U Srbiji sunčano i toplo, temperatura do 35 stepeni. Ocenjujući postignute rezultate nakon 62 nedelje na čelu izvršne vlasti, premijer Srbije Đuro Macut je rekao, gostujući na Radio Beogradu, da je vođenje države Sizifov posao, ali da ključni uspeh njegove vlade leži u spuštanju tenzija u društvu.
2: Mislim da je osnovna stvar koju je ova vlada doprinala jeste stabilizacija društvenih prilika, otvaranje dijaloga i uspostavljanje jedne normalizacije u zemlji koja je bila stvarno veliki znak pitanja krajem 2024. i početkom 2025. godine. Znači, dolaskom ove vlade na poziciju, odnosno ovaj kabinet, je sigurno najveći doprinos dao u stabilizaciji prilika i to je apsolutno najveći uspeh koji smo imali.
0: Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio u Skupštini Srbije da je ugovor sa Rusijom o snabdevanju gasom produžen za naredna 3 meseca i očekuje da će uskoro biti produžen do nove godine. Bajatović je rekao da nema investicija bez gasa i poručio da ukoliko se ne završe neki od projekata poput interkonekcije sa Rumunijom i sa Severnom Makedonijom i da se pojačaju kapaciteti prema Mađarskoj, gas će poskupiti za minimum 40%. Poslanici Skupštine Srbije glasat će u 10 časova o 32 tačke dnevnog reda, među kojima je set pravosudnih zakona. Poslanici će se izjašnjavati o predlogu zakona o izmenama i dopunama zakona o javnom tužilaštvu, predlogu zakona o izmeni zakona o sudijama, predlogu zakona o izmenama zakona o Visokom savetu tužilaštva, predlogu zakona o izmenama zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava i predlogu zakona o izmeni zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala. Odbor Skupštine Srbije za kulturu i informisanje održat će od 13 časova sednicu na čijem će dnevnom redu biti donošenje odluke o obustavljanju postupka za predlaganje kandidata za izbor člana Saveta regulatornog tela za elektronske medije. Kako je objavljeno na sajtu Skupštine Srbije, reč je o članu koji se bira na predlog ovlašćenog predlagača Nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da Srbija, zahvaljujući fiskalnoj otpornosti, ima rezerve od skoro 5 milijardi evra na računu i da uvek može brzo da reaguje ukoliko je to potrebno. Mali je na 21. svetskom kongresu ekonomista u Beogradu istakao da javni dug Srbije iznosi oko 43,7% BDP-a, dok je prosek u eurozoni 88,89% i poručio da je dobra fiskalna politika glavni alat za postizanje stabilnosti u kriznim vremenima. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić na marginama Generalne skupštine Organizacije američkih država u Panama Cityju sastao se sa ministrom spoljnih poslova, spoljne trgovine, stranih investicija i poslova dijaspore St. Vincenta i Grenadina, Dwightom Fitzgeraldom Bramblom, istakao da dve zemlje uz dobre i prijateljske odnose vezuje i privrženost principima međunarodnog prava i povelje Ujedinjenih nacija. On se istovremeno zahvalio na podršci te zemlje našim najvažnijim nacionalnim pitanjima, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova. Vesti iz sveta. Zemljotresi magnitude 7,2 i 7,5 stepeni Richterove skale pogodili su Venecuelu u razmaku manjem od 1 minuta. Najteže su pogođeni Caracas i oblasti severno i zapadno od prestonice gde su se pojedine zgrade srušile. Vlasti su proglasile vanredno stanje, a spasilačke ekipe tragaju za ljudima zatrpanim pod ruševinama. Zvaničan broj stradalih i povređenih još nije saopšten. Američki geološki zavod je međutim izdao najviši nivo upozorenja za posledice potresa i naveo da su veliki broj žrtava i široka materijalna šteta verovatni. Potresi su se osetili i u susednoj Kolumbiji. Za delove Kariba kratko je bilo izdato upozorenje na tsunami, ali je ono kasnije povučeno. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da Iran pravi velike ustupke u pregovorima sa SAD-om. Pobeđujemo u velikoj meri. Iran pravi veoma velike ustupke. Videćemo šta će se dogoditi, rekao je Trump. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji upozorio je da kontradiktorne izjave američkih zvaničnika o memorandumu o razumevanju neće doprineti smanjenju nagomilanog nepoverenja Iranaca prema Vašingtonu. Naprotiv, one će, kako je naveo, samo poslužiti kao podsjećanje na ranija kršenja preuzetih obaveza. Zakonodavni predlog koji su podneli poslanici rumunske desničarske populističke partije SOS Romania o ujedinjenju Rumunije sa Republikom Moldavijom usvojen je prećutno u donjem domu parlamenta nakon isteka ustavnog roka od 45 dana. Taj predlog sada ide na glasanje u Senat koji je odlučujuća zakonodavna instanca u tom postupku. Inicijativa je pokrenuta parlamentu 14. aprila i dobila je negativno mišljenje vlade kao i pravne komisije i komisije za ljudska prava donjeg doma parlamenta. Međutim, zbog nesprovedene javne rasprave i glasanja u plenumu, smatra se da je predlog usvojen prećutno. Predlogom se daju ovlašćenja rumunskoj vladi da hitno, bez odlaganja, započne pregovore sa vlastima u Kišinjevu radi okončanja procesa ujedinjenja sa Republikom Moldavijom. Sport. U trećem kolu grupe B svetskog prvenstva u fudbalu Bosna i Hercegovina je savladala Katar sa 3-1, dok je Švajcarska pobedila Kanadu sa 2-1. U grupi C Maroko je bio bolji od Haitija sa 4-2, a Brazil je nadigrao Škotsku sa 3-0. U grupi A Meksiko je porazio Češku sa 3-0, dok je Južna Afrika bila bolja od Južne Koreje 1-0. Od 22 časa na programu su utakmice Curaçao Obala Slonovače i Ekvador Nemačka. Jedan čas nakon ponoći igraju se mečevi Japan Švedska i Tunis Holandija. I za kraj prognoza vremena. Prema poslednjim merenjima temperatura u Novom Sadu i Beogradu je 23 stepena. U Nišu je zabeleženo 20 stepeni. A u Srbiji je danas pretežno sunčano vreme s temperaturom do 35 stepeni, kažu meteorolozi. Poslušajmo i detaljniju prognozu.
3: Danas nas očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Duvaće slab severni veter. Najniža temperatura od 19 do 21, najviša dnevna 34 ili 35 stepeni. I u nastavku perioda pretežno sunčano i postepeno toplije, a za vikend i početkom sledeće sedmice i veoma toplo uz najvišu dnevnu temperaturu oko 38 stepeni. Za Radio Televiziju Vojvodine iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Nemanja Cvetković.
0: Slušali ste jutarnje novosti. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Nikola Rausavljević i u ime ekipe koja je realizovala emisiju želim vam prijetan dan.

0: 7 časova 10 minuta, posle jedne muzičke pauze, nastavljamo naš zajednički jutarnji program na Tri vode, koji realizuju tri studija. Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo drugog programa Radio Beograda u Nišu. Trenutne temperature u naša tri grada, Beograd, Novi Sad 23, Niš 20 stepeni. Za danas se očekuje sunčano i toplo vreme uz minimalnu oblačnost. Šta smo to slušali u prvom delu naše današnje emisije, reći će nam Milan iz novosadskog studija.
1: Nakon otvaranja iz sva tri studija prisjetili smo se događaje koji su se desili na današnji dan, potom smo pregledali naslove na internet portalima i u dnevnoj štampi, zatim su naši slušalci mogli da čuju i kratke vesti, a potom i rubriku Sinoć u gradu u kojoj smo se osvrnuli na kulturne dešavanja u našim gradovima u danu za nama, nakon toga i izveštaj Automoto Saveza Srbije, a potom i rokovnik Radio Beograda 2, da bi od 7 časova slušalci naši, a i oni koji nisu čuli, propustili su jutarnje novosti Radio Novog Sada, oni koji su se tek sad uključili i oni koji nas slušaju od 6 časova, šta mogu to da čuju u drugom satu?
2: U drugom satu slušamo rubriku U fokusu o nagradi Aleksandar Tišma, koja je Miljenku Jergoviću uručena juče u Matici Srpskoj. Potom i temu jutra, govorimo o bezbednom korišćenju platnih kartica u inostranstvu, a druženje kao i uvek završavamo kvalitetno

0: 7:29, slušate jutarnji program Na tri vode, stigli smo do teme jutra. U današnjoj temi jutra govorimo o sigurnom korišćenju platnih kartica u inostranstvu. Korišćenje platnih kartica u inostranstvu zahteva pojačan oprez zbog skrivenih troškova, konverzije valuta, visokih provizija za podizanje gotovine na bankomatima i rizika od zloupotrebe. Najbolje je plaćati direktno karticom kod trgovca i izbjegavati podizanje keša, ukazuju iz Narodne banke Srbije. Pripremila Branka Dragović-Savić.
1: Da bi se zaštitio novac, obavezno je da se fizički nadgleda kartica tokom plaćanja i nikad ne drži PIN kod zapisan uz nju. Također, trebalo bi podesiti dnevne limite i SMS obaveštenja o transakcijama preko aplikacije banke, kaže za Radio Novi Sad Svetlana Vasilić iz Sektora za platni sistem Narodne banke Srbije. Navela je i koje su potencijalne zloupotrebe na koje treba naročito obratiti pažnju.
2: Dve su glavne opasnosti na koje moramo obratiti pažnju, a to su fizička krađa kartice i takozvano kloniranje na bankomatima kada kriminalci ugrađuju posebne uređaje na prednju masku bankomata kako bi snimili vaše podatke. U inostranstvu u tome treba dodati još jednu opasnost. Turisti su omiljena meta džeparoša i organizovanih kriminalnih grupa upravo zato što su nepoznata sredina, buka i gužva na plažama, pijacama i turističkim atrakcijama savršen zakon za krađu. Također, na pojedinim popularnim destinacijama beleže se slučajevi lažnih bankomata koji su postavljeni isključivo u svrhu prikupljanja podataka s platne kartice. Tu savjetujemo da koristite bankomate unutar filijala, banaka ili tržnih centara.
1: Ona objašnjava koja su osnovna pravila zaštite.
2: Prvo i osnovno je čuvanje PIN broja. Nikada ga ne treba zapisivati na samoj kartici, niti ga nositi na papiriću zajedno sa karticom. Kada ste na bankomatu, pre nego što ubacite karticu, vizualno proverite prednju masku i tastaturu. Ako uočite bilo šta sumnjivo, neki čudan dodatak ili predmet, odustanite od transakcije. Zapamtite tri zlatna pravila. Prvo, kartica uvek mora da vam bude u vidoku. Nemojte dozvoliti da konobar ili prodavac odnese vašu karticu negdje iza šanka ili u drugu prostoriju da je provuče. U praksi u razvijenim turističkim destinacijama plaćanje pred vama postalo je standard, ali u pojedinim zemljama, naročito van Evrope, taj standard nije u potpunosti zaživeo. Drugo, obavezno pokrijte šaku drugom rukom dok ukucate PIN jer vas to štiti od skrivenih kamera i tuđih pogleda. I treće, pre puta obavezno upišite broj call centra svoje banke.
1: Ukoliko se kartica izgubi ili bude ukradena, jako je važno odmah reagovati, istakla je Svetlana Vasilić.
2: Sekunde i minuti odlučuju. Ako reagujete brzo i odmah blokirate karticu, vaš novac je bezbedan. Većina banaka kroz mobilnu aplikaciju omogućava privremenu blokaciju.

0: od tog momenta vi više ne snosite nikakvu odgovornost za eventualnu zloupotrebu.
1: Prema njenim rečima, ipak je uvek bolja opcija sa sobom nositi karticu nego gotovinu.
0: Ako vam ukradu novčanik pun keša, taj novac je izgubljen. Do gubitak kartice ne mora da znači i gubitak novca. Ipak u manjim turističkim mestima često nema post terminala pa je keš nužan. Savet je da nikada ne nosite svu gotovinu sa sobom, već procenite koliki vam je optimalan iznos potreban u tom trenutku. Ukoliko karticu tokom odmora u inostranstvu koristite za online plaćanje i kupovinu, činite to samo na proverenim sajtovima i sa uređaje za koje ste sigurni da su bezbedni i da nisu kompromitovani. Izbegavajte javne Wi-Fi mreže u hotelima, kafićima i na aerodromima za finansijske transakcije, jer su one često meta hakera, ako morate koristiti VPN. I još jedna praktična stvar pre polaska u inostranstvo, posjetite ili pozovite svoju banku i proverite uslove korišćenja kartice u inostranstvu.
1: Pored toga, iz centralne banke sugerišu i da se uvek bira lokalna valuta kada terminal ponudi opciju da iznos platite u dinarima ili u valuti zemlje u kojoj se nalazite, jer se tako izbegavaju nepovoljne kursne konverzije. Također, direktno plaćanje karticom na POS terminalima znatno je povoljnije od podizanja gotovine, ali ako se već podiže gotovina na bankomatu, treba koristiti debitnu karticu jer su provizije znatno manje nego za kreditnu.

0: I dragi slušalci, evo nas, stigli smo i do rubrike Večeras u gradu. Najavljujemo neke od kulturnih događaja koji će biti priređeni u ova tri grada iz kojih emitujemo ovu našu divnu emisiju, ali i takođe možete da čujete ono što će biti priređeno u zemlji od ovih kulturnih događaja. Možemo da krenemo od Niša, završit ćemo u Novom Sadu, a između ovih gradova biće Beograd.
1: Može, ponuda kulturnih dešavanja za danas je odlična, a ovo je ono što sam ja izdvojio za našu današnju emisiju. Veče Evergreen muzike od 21 sat na letnjoj pozornici nastupit će grupa Zana, Nada Pavlović, Leo Martin, Dušan Svilar, Boris Režak i Milan Vujaković uz pratnju orkestra Impresija pod dirigentskom palicom Zorana Stanisavljevića. Poseban trenutak večeri biće dodela nagrada za životno delo Nadi Pavlović i Leo Martinu, umetnicima čije pesme zauvek ostaju deo naše muzičke baštine. Jedna od ikoničnih slika u istoriji srpske umetnosti i kulture, Kosovka devojka Uroša Predića, bit će izložena u Galeriji Narodnog muzeja u Leskovcu danas i sutra. Uroš Predić, jedan od najvećih srpskih slikara realizma, započeo je rad na slici pred Prvi svjetski rat, a završio 1919. godine. Slika će biti izložena u vremenu od 9 do 20 sati. U okviru 8. izdanja festivala francuskog filma, koji se održava u bioskopu Vilingrad u Nišu, večeras u 18 časova na programu je Američki san, inspirativna priča o dvojici prijatelja koji od običnih poslova uspevaju da postanu agenti NBA igrača. Da podsjetim, ulaz je slobodan. U okviru ovogodišnjeg kulturnog leta u Prokuplju večeras u 19 časova u spomen sobi Rada Drajnica predavanje profesora Milorada Todorovića pod nazivom Šta budućnost donosi društvu, porodici, pojedincu, jedan psihoanalitički pogled. I još jedan događaj za kraj, Galerija Doma kulture Gračanica u 20 časova otvaranje izložbe radova sa likovne kolonije Vidovdan 2026, dodala nagrada Zograf Longin i nagrade Dimitrije Popović mladom učesniku. Toliko iz Niša.
0: Lepo, lepo. A evo, mi najavljujemo predstavljanje romana Ratke Denemarkove, Olovni čas. Ono će biti održano u Domu kulture Studentski grad. Knjigu je preveo Uroš Nikolić. Izdavač je Treći trg Srebrno drvo. Učesnici programa će biti Miroljub Stojadinović, Tamara Mitrović i sam autor, odnosno autorka Ratka Denemarkova. Takođe, 26. Međunarodni festival Dani Orgulja, Dies Organorum, počinje večeras i trajeće do 1. jula. Program će biti priređen u katedrali Blažene Djevice Marije. I još jedan događaj, izložba. Izložba Metamorfoza autorke Đurđije Pendić bit će otvorena večeras u 18 sati ovde kod nas u RTS klubu. Postavka obuhvata ilustracije, grafike i slike, a upotpunjuje je i keramičke skulpture. O izložbi govori autorka Đurđija Pendić.
2: Pojam metamorfoza sam odabrala za naziv izložbe zato što je proces metamorfoze nešto što mene najviše inspiriše, i to kako u meni, tako i u drugim ljudima. Radovi koje sam izložila su rađeni tokom 10-godišnjeg perioda, tako da u tom nekom vremenskom periodu su se razne stvari dešavale, razne promene, tako da ta izložba na neki način vizualni dnevnik svih tih prebiranja. Uglavnom radim vrlo instinktivno, ne razmišljam previše o tome što radim. Najčešće materijali koje koristim su obično olovka i drvene boje, pasteli. Donekle koristim i akril, a također će na izložbi biti prisutne i keramičke figurice koje sam izradila. Pa, uglavnom, imam jedan segment izložbe je odrađen samo crno-belo, znači samo tehnikom olovke, i uglavnom je tu akcenat na, mislim, mojoj fascinaciji senke i ostalo. A boje koje koristim su uglavnom vrlo ekspresivne i uglavnom se mogu svesti na one osnovne boje crvena, žuta, plava.
0: A kako je bilo u Novom Sadu, odnosno kako će biti u Novom Sadu?
3: Da, evo nekih preporuka iz Novi Sad. Dokumentarno obrazovni film Ratnici na granici carstva biće prikazan u muzeju Vojvodine od 19 časova. U pitanju je dokumentarni film o najznačajnijim artefaktima muzeja Vojvodine autora Blaža Popovića u produkciji radio televizije Vojvodine. A večeras počinje manifestacija Leto na trgu galerija. Ovogodišnji slogan je Kultura na lepom plavom Dunavu, jer je razovrstan program posvećen promovisanju kulturnog, umetničkog i prirodnog bogatstva Austrije. Na otvaranju će večeras u 21 čas nastupiti interdisciplinarni ansambl Synesthetic Project iz Beča, koji čine muzičari, plesači, animatori i videografi oblikovani u specifične formacije u zavisnosti od projekta koji se prikazuje. Manifestaciju Leto na tragu galerije zajedno organizuju Galerija Matice Srpske, spomen zbirka Pavla Beljanskog i Galerija likovne umetnosti, poklon zbirka Rajka Mamuzića. Programi će se odvijati četvrtkom od 21 čas na trgu galerije do 27. augusta, a ulaz je besplatan.

0: I evo, stigli smo do kraja našeg druženja. Da čujemo ko je bio sa nama u Niškom studiju, a ko u Radiju Novi Sad.
1: Sunčano i vedro jutro, trenutna temperatura je 22 stepena, najviše od dnevna 33, a u Niškom studiju ovog jutra bili Miomira Radojković, Vlada Milić i Zoran Marković, koji vam želi prijatan dan.
0: U Novom
2: Sadu. Iz sunčanog i vrelog Novog Sada takođe, u kojem je trenutno 25 stepeni, pozdravljaju vas Nevenka Ćuk i Milan Rakić.
0: A iz beogradskog studija pozdravljaju vas Ivana Marković i Ivana Babić. Hvala kolegama i slušalcima na lepom druženju, a evo u Beogradu je sunce pobedilo oblake, pa eto, vedro je, ostanite i vi vedri, dragi slušalci, i sačuvajte svoju vedrinu za kraj ove nedelje, bit će vam potrebno to u ovim trenucima predaha. Slušamo se i sledećih dana i sledeće nedelje. Prijatan ostatak dana.

0: 7:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Privremena predsjednica Venecuele Delcy Rodriguez izjavila je da su u zemljotresima koji su pogodili zemlju poginule najmanje 32 osobe, a povređeno 700 ljudi. Također je rekla da se očekuje da će rasti broj žrtava, preneo je Reuters. U zemljotresu je srušeno najmanje 20 zgrada, najviše u La Guajiri. Dva snažna zemljotresa jačine 7,1 i 7,5 stepeni Richterove skale pogodila su noćas Venecuelu. Rodriguezova je proglasila vanredno stanje u zemlji. Zemljotres se osjetio i u glavnom gradu Venecuele, Karakasu, gde su se srušile zgrade. Zemljotres i u Japanu, jačine 7,2 jedinice po Richteru, pogodio je region Tohoku na severoistoku zemlje. Nije izdato upozorenje na tsunami. Kompanija Tohoku je saopštila da zemljotres nije uticao na rad dve nuklearne elektrane koje su u njenom vlasništvu. Železnica je u tom području zaustavila pojedine vozove. Slabiji zemljotres jačine 3,6 stepeni po Richteru noćas se osjetio i u Italiji. Pogodio je Kampaniju na jugu zemlje. Osjetio se i u Napulju, posebno na višim spratovima. Za sada nema podataka o eventualno povređenima ili šteti. Poslanici Skupštine Srbije glasaće od 32 tačke dnevnog reda. Među njima je i set pravosudnih zakona kao i izmene zakona u oblasti zdravstva. Prethodnih dana završena je rasprava po amandmanima na predložene izmene, a poslanici vladajuće stranke i opozicije nisu bili saglasni oko brojnih tema. Odbojkaši Srbije poraženi su od Japana sa 3:1 u petom kolu Lige nacija. Sledeću utakmicu odigraće u petak sa Kubancima. Vreme. Pretežno sunčano, samo u brdsko-planinskim predelima na istoku i jugu oblačno, kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 35 stepeni. Čuli ste vesti.
2: Danas na talasima Radio Beograda 2.
3: U prvom delu emisije Beskrajni plavi krug od 10 sati razgovaramo sa Natalijom Mijatović, profesorkom na Univerzitetu Delaware, koja ima aktuelnu izložbu Uteha u snegu u galeriji House, dok ćete u drugom delu čuti razgovor sa Satkom Hadži Hasanovićem, autorom nove izložbe u galeriji grafičkog kolektiva The Best of Satko, koji živi već 3 decenije u Torontu. Pripremila i vodi Teodora Aćimović. O 13 sati u klubu 2 sa nama je Aleksandar Petrović, Aca Celtic, urednik u redakciji obrazovnog programa za decu, mlade i porodicu Radio Beograda 1, frontman grupe Orthodox Skelts, pisac epske fantastike, a ovoga puta u ulozi prevodioca. Povod za razgovor je knjiga Ronija Sullivana, svetskog šampiona u snukeru, i Simona Huttonstona, novinara Guardiana, Roni, autobiografija. Emisiju uređuje i vodi Tamara Vučenović. U emisiji Vreme muzike od 14 sati predstavljamo jednog od najpopularnijih i najplodnijih kompozitora operske muzike, italijanskog predstavnika bel canto stila, Gaetana Donizettija. Urednica emisije Maja Čolović-Vasić. Johann Wilhelm Wilms je bio nemački kompozitor koji je svoj rad vezao za Holandiju. U autogramu od 17:30 emitovaćemo njegov klavirski kvartet koji pokazuje bogatstvo izraza ovog zaboravljenog umetnika. Delo slušamo u interpretaciji kvarteta Valentin. Autor emisije Radoš Mitrović. Ruski pijanista Vladimir Trop objavio je kompakt disk pod nazivom Ruska melanholija, gde je sabrao klavirske komade odgovarajućeg raspoloženja iz opusa nekoliko ruskih romantičarskih kompozitora. U večerašnjoj emisiji Visine u 19 sati, koju uređuje Gorica Pilipović, možete slušati te odabrane minijature. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.
4: Osam je sati. Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
5: Klasiku molim.

Poštovani slušalci, dobro jutro vam želi Dunja Savić. I ovoga jutra je pred nama novi izbor kompozicija klasične muzike za koje možete da glasate do 9 sati, a upravo zahvaljujući vašim glasovima formirat ćemo top listu Radio Beograda 2 koju ćemo emitovati sutra. Glas možete ostaviti pozivom na broj 011-3229-653, slanjem poruke na broj 064-86-111-44 ili u našoj grupi Klasiku molim na društvenoj mreži Facebook. A prvi predlog posvećujemo renesansi i jednom od poznavalaca plesne muzike tog doba, Tilmanu Suzatu. Ovaj flamanski štampar, izdavač i kompozitor, objavio je 1551. godine u Antverpenu zbirku pod nazivom Danserije, u kojoj se nalazi gotovo 60 igara namenjenih izvođenju na 4 instrumenta: violama, blokflautama, šalmajima i limenim duvačkim instrumentima. Reč je o nizu pavana, galjardi, ronda i elemandi, kratkih igara vedrog karaktera kakve su se igrale po dvorovima i gradskim trgovima 16. veka. Iz te riznice izdvajamo 4 igre u tumačenju Davida Munroa i njegovog ansambla Early Music Concert of London.

0: Kao prvi predlog za ovaj četvrtak slušali smo nekoliko igara iz zbirke Danserija Tilmana Suzata. Izveli su ih David Munro i ensemble Early Music Concert of London.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku molim.
0: Iz oblasti renesansne prelazimo u baroknu, tačnije muziku Johana Sebastiana Baha. Među četiri orkestarske svite ovog kompozitora, druga u H-molu, zauzima posebno mesto. Ona je naime jedina u kojoj flauta dobija ulogu istaknutog soliste. Nastala krajem 30. godina 18. veka, svita predstavlja niz stilizovanih francuskih igara. Danas ćemo slušati prva dva stava, uvertiru i rondo. Sviraju članovi holandskog Bachovog društva, flautista je Marten Rut, a ansamblom rukovodi Shunsuke Sato.

0: Bio je ovo drugi predlog. Prva dva stava druge orkestarske svite u H-molu Johana Sebastiana Baha izveli su članovi Holandskog Bahovog društva sa Martenom Rutom na flauti, a dirigovao je Šunske Sato.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Treći predlog pripada stvaralaštvu Johana Nepomuka Humela, austrijskog pijaniste i kompozitora, jednog od najcenjenijih virtuoza i pedagoga svoga vremena. Godine 1803. napisao je koncert za trubu u S-duru, i to za novi instrument, trubu sa klapnama koju je konstruisao dvorski trubač Anton Weidinger. Zahvaljujući pomenutim klapnama, truba je po prvi put mogla da izvede potpunu pevljivu melodijsku liniju u velikom rasponu, što je Hummel iskoristio za blistav, vedar i virtuozan prvi stav Allegro con spirito. Solista je Johann Hordenberger, a orkestrom Akademije St. Martin in the Fields diriguje Neville Mariner.

Rapsodijom u plavom Đorđa Geršvina u tumačenju Leonarda Bernsteina i Kolumbijskog simfonijskog orkestra zaokružili smo listu predloga za ovo nedeljni hit klasične muzike našeg programa, a koje su se dela našla na top listi saznaćete sutra između 8 i 9 sati. Do tada vas pozdravljaju Ivana Marković i Dunja Savić. Prijetan dan!

0: Hoću da znam.
1: Hoću da znam.
0: Zanimljivosti iz sveta nauke.
1: Pitanja.
0: Odgovori.
1: Otkrića.
0: Putevi saznanja.
2: Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Hoću da znam. Ja sam Tomica Mišljenović i bit ću sa vama sve do 10 sati. Nagrada Srpskog društva za molekularnu biologiju dodeljuje se za izuzetno dostignuće u oblasti molekularne biologije i doprinos njenom razvoju i promociji u Srbiji. Ovogodišnja treća po redu nagrada sutra će biti dodeljena dr. Sonji Pavlović za izuzetan naučni doprinos istraživanju molekularne osnove retkih bolesti, hematoloških maligniteta i farmakogenomike. Dr. Sonja Pavlović sa nama je uživo u studiju Radio Beograda 2, a sa nama je i dr. Dušanka Savić-Pavićević, redovna profesorka biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i predsednica društva, Srpskog društva za molekularnu biologiju. Dobro jutro i mnogo hvala što govorite za Radio Beograd 2.
3: Dobro jutro.
2: Dr. Pavlović, čestitam pre svega na ovom značajnom priznanju. Ovo je treća po redu nagrada Srpskog društva za molekularnu biologiju koja se dodeljuje. Šta vama lično jedno ovakvo priznanje znači?
3: Ja ovo priznanje zaista nisam očekivala, veoma me iznenadilo. Ali sam razmišljala mnogo o tome da je to u stvari priznanje koje je dobila oblast kojom se ja bavim i u kojoj sam verovala od kad sam počela da se bavim naukom, a to je personalizowana medicina. I to je nagrada koju je dobila i naša molekularna biologija, jer je uspela da drži korak sa svetom u toj oblasti koja je toliko sada cveta i koja je toliko značajna, a to je u stvari personalizowana medicina.
2: I o tome ćemo govoriti detaljnije. Vi ćete i sutra prilikom uručenja nagrade održati predavanje upravo pod naslovom Personalizowana medicina između sna i jave. I možda je evo jedna kratak nagovešta i toga da li je san ili je negde na javi.
3: Java definitivno. Aha. Znači, taj naslov je priča i o personalizovanoj medicini uopšte, a i u stvari priča o mom naučnom životnom putu, zato što kad sam upisivala molekularnu biologiju, nisam otišla na medicinu, zato što sam verovala da postoji način da se medicina unapredi, tad je genetika već počela da cveta i ja sam mislila da to što su pacijenti toliko različiti, da ne bi trebalo da se svi leče na isti način, a genetika mi je u stvari pokazivala da je možda u njoj tajna, jer sam znala, već smo to znali, da se razlikujemo po genetičkom profilu. I tako sam krenula tim putem, a kad sam počela, znači sve je to bilo u povojima. Ja sam 90-ih se pridružila Institutu za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo kao naučnik i bila sam u laboratoriji doktorke Zvezdane Popović, koja je doktorirala kod profesora Frencha Andersona. To je čovjek koji je izmislio gensku terapiju. Znači, on je na jednom sastanku svoje grupe na Harvardu rekao: ja mislim da mi možemo da zamenimo bolesni gen zdravim i da onda tako izlečimo ljude. Ona je kod njega bila na doktoratu. Tad je prva, tih 90-ih, prva bolest koja se zove ADA deficijencija, a to je ona bolest dece. Znate, kad deca žive u balonima, jer su veoma imunodeficijentni, i on je uspeo, koristeći neke vektorske vektore virusne, da u stvari sprovede gensku terapiju. I kad sam ja počela da se bavim naukom, ja sam radila sa tim retrovirusnim vektorima koje je Zvezdana donela iz Amerike i pokušavala da izlečim melanom koji smo izazivali kod pacova genskom terapijom. Posle sam se srela sa stvarnošću u našoj zemlji, a i genska terapija je doživela globalno jedan udar zato što su pacijenti koji su uspešno liječeni tom terapijom, tako da su ta deca koja su bila u balonima izašla iz balona, krenula u vrtiće, u škole, ali onda se je desilo to da su dva pacijenta razvila leukemiju i da se u stvari taj konstrukt koji ih je izlečio od ADA imunodeficijencije u stvari ulete u genom, u jedan promotor onkogena, protoonkogena, i tad je genska terapija doživela udar, a onda su stigle jeli i neke godine u našoj zemlji kada sam se bavila bazičnom naukom i onda je sve krenulo. Da.
2: I danas je genska terapija na potpuno drugom nivou sa drugim tehnologijama koje su dostupne, o tome ćemo detaljnije govoriti, ali u kontekstu nagrade sa nama je profesorka Dušanka Savić-Pavićević. Profesorka, vi ste predsjednica društva Srpskog društva za molekularnu biologiju trenutno. Kako je ova nagrada uspostavljena i koji su to kriterijumi koji se koriste za odabir laureata?
1: Prije svega hvala na pozivu i hvala što hoću da znam prepoznaje značaj nagrade koje Srpsko društvo za molekularnu biologiju dodjeljuje. Mi smo nagradu uspostavili 2017. godine. Srpsko društvo za molekularnu biologiju je krovno društvo molekularnih biologa Srbije. Naše članstvo je brojno. Brojno je zato što mi školujemo molekularne biologe još od davne 1972. godine. I veliki broj mojih kolega je zaista dao veliki doprinos razvoju molekularne biologije kao nauke, ali i kao struke. I mi kao društvo želimo to da prepoznamo. Naravno da nemamo lak zadatak, ali prosto svaki put treba da se odlučimo. Prva dobitnica naše nagrade je bila profesorka Gordana Matić, druga dobitnica akademik Milena Stevanović i, kao što smo već čuli, treću nagradu je zavredila dr. Sonja Pavlović, i mi smo vrlo ponosni na sve što članovi našeg društva kao naučnici i struka postižu. Zašto kažem i nauka i struka? Zato što je molekularna biologija jedna vrlo dinamična nauka koja je u stalnom usponu od otkrića sekundarne strukture DNK, a prati je razvoj tehnologije koji može da se primjeni u mnogim drugim naučnim oblastima, između ostalog i u medicini. I mislim da je naša naučna zajednica dala zaista veliki doprinos dijagnostici pa i liječenju bolesti ovdje u Srbiji. I ovaj put mi smo prepoznali Sonjin doprinos kako u nauci, gdje je to molekularna osnova rijetkih bolesti, farmakogenetika, farmakodinamika i farmakogenomika i druge oblasti personalizovane medicine, ali prepoznajemo zaista i njen doprinos uvođenju genetičkog testiranja u zvaničan zdravstveni sistem Srbije, posebno za rijetke bolesti, što je od izuzetnog značaja. Zatim, mnogo cijenimo njen rad u okviru doktorskog programa molekularna biologija od samih početaka, od 2006. godine. Tu je Sonja zaista ostavila jedan vrlo specifičan pečat. Studenti mnogo vole njena predavanja. Zatim, Sonja je pokrenula tematski zbornik Trendovi u molekularnoj biologiji, koji eto od ove godine postaje i naučni časopis. Izuzetno je radila na promociji molekularne biologije. I na kraju, ne manje važno kako bi se reklo, a ja bih rekla možda i najvažnije, Sonja za sobom ostavlja na Institutu za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo dvije etablirane istraživačke grupe i Centar za kliničku genomiku. Uh-huh. E sad, na osnovu svega ovog što sam rekla, mislim da komisija naša nije imala težak zadatak da se ovaj put odluči kome ide nagrada. Ja. Čestitam Sonji i ovim putem.
2: Hvala. Pridružujemo se čestitkama. Doktor Pavlović, koliko je bio zahtevan taj put koji ste prošli do uvođenja zapravo genetičkog testiranja u zvaničan zdravstveni sistem? Ako možete da se prisetite to.
3: Pa kako da ne mogu? To je zaista... To je bio put koji je počeo na neobičan način. Znači, prvo počeo je verom u to da personalizowana medicina može u našoj zemlji da uđe u naše klinike. I počelo je tako što smo jedan projekat imali naučni koji je okupio više od 70 profesora medicinskog fakulteta. Bili su tu i bioetičari i pravnici i mi molekularni biolozi. Mi smo vodili taj projekat koji ima oko 100 saradnika i koji je u stvari bio posvećen retkim bolestima i tretirao je retke bolesti iz svih aspekata. Znači, od toga da radimo nauku do toga da nešto pomalo se uvodi u naš zdravstveni sistem. I tako smo mi u stvari napravili jedan veliki krug. Znate li da više od 35 doktorata kliničara je urađeno u našoj laboratoriji. Znači, mi smo napravili jedan široki krug lekara koje smo upoznali sa genetikom, sa principima personalizovane medicine i tako smo korak po korak osvajali u stvari i one institucije koje su bile bitne da se donese odluka da se kod nas radi najsavremenija dijagnostika genetička i to je trajalo. Mislim, dotle se stiglo da se morao promeniti zakon da mogu naučne institucije da rade neke dijagnostike koje nisu dostupne u našim zdravstvenim ustanovama. A još se nešto dogodilo, a to je da smo dobili veliki evropski projekat, takođe posvećen retkim bolestima koje smo mi vodili, i mi smo bili hrabri i nabavili smo opremu za takozvano Next Generation Sequencing analize, koje u to vreme su nas čak i naši evropski partneri na tom projektu odgovarali od toga, jer je to tad bila tehnologija u začetku, bioinformatički alati nisu bili razvijeni, ali u tom momentu smo mi doneli odluku da nabavimo to, baš taj aparat od evropskog projekta, i tako smo u stvari omogućili da radimo dijagnostiku. To se desilo 2013-14. i da mi u stvari osvajamo tu tehnologiju i da možemo da radimo dijagnostiku retkih bolesti na svetskom nivou. I kad smo dobili taj ugovor 21. od tad se, znači, više ne šalju u inostranstvo naši uzorci, nego se dijagnostika radi u našoj zemlji, u našem institutu, u tom centru za kliničku genomiku. Da.
2: I to je bila jedna velika prekretnica o samoj metodologiji, ali i o terapijama koje su danas dostupne, a vezane su upravo za metode genetike i molekularne biologije, odmah nakon kratke muzičke numere.

0: 9:18 minuta u studiju Radio Beograda 2. Nastavljamo emisiju Hoću da znam. Sa nama su uživo dr. Sonja Pavlović, naučna savjetnica Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo i dr. Dušanka Savić-Pavićević, redovna profesorka biološkog fakulteta. Dr. Pavlović, vama se sutra dodeljuje nagrada Srpskog društva za molekularnu biologiju i jedna od oblasti za koju se ova nagrada dodeljuje je farmakogenomika. To je jedna vrlo uzbudljiva, interesantna naučna oblast koja je doživala ekspanziju u prethodnim godinama. Da li mogu da vas zamolim da približite malo slušaocima šta su to dometi savremene farmakogenomike?
1: Farmakogenomika je oblast u medicini koja je odmah naišla na razumevanje lekara. To znači da isti lek, ista doza ne odgovaraju svim pacijentima. Što naravno svaki lekar koji je imao dva pacijenta sa istom dijagnozom zna. To je zbog toga što u našim genima, zbog toga što se mi razlikujemo, je li tako, po genetičkom profilu, i te specifičnosti u genetičkom profilu se nalaze u genima koji učestvuju u metabolizmu lekova i zbog toga različito reagujemo na lekove. Farmakogenomika, mi smo počeli da se time bavimo, to je prva oblast koja je iz personalizovane medicine kojom smo se bavili pored dijagnostike. I ona je sada već u kliničkoj praksi. Mm-hmm. Naša prva studija je i velika studija koju smo nastavili, bavili se njome godinama, je doprinela tome da deca koje imaju akutnu limfoblastnu leukemiju, to su nam rekli lekari, da ni jedno dete od kad je uveden test farmakogenomski, ni jedno im dete nije umrlo od komplikacija izazvane tim lekom koji je u stvari tiopurinski lek. A o čemu se u stvari radi? Postoje neki markeri za koje sigurno znamo da su bitni u odgovoru, neki genetički markeri, da su bitni u odgovoru na određene lekove. Uh-huh. I ako unapred uradite genetički test, onda možete da terapijski protokol za tog pacijenta prilagodite njegovom genetičkom profilu. I neki markeri za koje smo mi doprineli da budu uvedeni kod nas u kliničku praksu, zaista su u celom svetu već u praksi i lekari to koriste u onim uputstvima za lek. Za neke lekove piše da morate da uradite prvo genetički test, recimo za varfarin koji se često koristi kao antitrombotski lek. On je i lek i otrov. Ako ne podesite dozu pacijentu, onda imate štetan efekat. Uh-huh. Recimo, već se zna za 170 markera tih genetičkih da su pouzdani farmakogenetički markeri. Takva uputstva drži već više od 70 lekova. I eto, to je nešto što je veoma značajno. To je u stvari paradigma personalizovane medicine. Nije isti lek, ista doza za svakog pacijenta, nego treba pristupiti personalizovanom lečenju pacijenta.
0: I ovo je jedan konkretan primer kako naučna istraživanja vrlo brzo pronalaze primenu u direktnoj komunikaciji sa lekarima u kliničkoj praksi.
1: Tako je. To je u stvari postignuće naše molekularne biologije u poslednjih 10-20 godina. Znate, termin personalizovana medicina se prvi put pojavio 1999. godine. Mada je medicina oduvek bila personalizovana kod lekara, koji su bili iskusni, hrabri. Recimo, Hipokrat je rekao u 4. veku pre nove ere: važnije je da shvatite specifičnost svog pacijenta, a ne da se bavite bolešću koju su te joj dodelili. Ali od 99. znači taj termin postoji i od tada, zahvaljujući prvo genomici, a posle i drugim omikama, gde smo mi u stvari konačno uspeli da shvatimo zašto je neki pacijent drugačiji od drugog, zašto smo specifični, od tada je u stvari procvetala personalizovana medicina i od tada, kažem vam, lekari su lako prihvatili to, zato što oni u svojoj praksi stalno gledaju tu razliku.
0: Da, a sada imamo način da je konkretno opišemo, primenimo u praksi. Pored farmakogenomike, već smo govorili o dijagnostici, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, tu zaista vodeća institucija u našoj zemlji po obimu genetičkih testiranja koja se sprovode u vašim laboratorijama. Međutim, i Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, sa kojim vi blisko sarađujete, takođe se ozbiljno bavi dijagnostikom određenih bolesti i profesorka kod vas na fakultetu je trenutno u toku i neonatalni skrining za spinalnu mišićnu atrofiju, koji daje jako dobre rezultate i već postoje deca kojima je, možemo slobodno kažemo, spasen život zahvaljujući ovim testovima.
2: Da, u pravu ste. Spinalna mišićna atrofija je jedna bolest koju su posebno dječji neurolozi jako dobro prepoznavali i uvijek im je bilo teško da saopšte tu dijagnozu roditeljima, posebno kod tog najtežeg tipa, jer nažalost ishod je gotovo neminovno uvijek bio fatalan, a uz to ta djeca su, kako nama naše kolege kažu, uvijek bila vrlo inteligentna. I veliki napredak je stvarno bio to sredinom 90. godina, kada je prepoznata genetička osnova te bolesti, i to je bila i prva pomoć takvim porodicama u kojima postoje ta genetička opterećenja, jer je bilo moguće uraditi prenatalnu analizu. I nekako je to kod te bolesti bilo posebno značajno, zato što su to mladi roditelji. I kad im se desi, da kažem, takva tragedija i kada se zna šta je uzrok, oni su u, da kažem, svakoj sledećoj, pri svakom sledećem čekanju svog djeteta imali 75% šansu da imaju zdravu bebu, i to je zaista bilo jako važno, i mi smo te prenatalne dijagnostike za spinalnu mišićnu atrofiju počeli da radimo još krajem 90. godina. I prosto put je tako išao, odnosno istraživanja su tako išla, da je puno ulagano u te takozvane terapije pomoću antisense oligonukleotida u neuromišićnim bolestima naslednim, i kad smo možda svi očekivali da se odobri terapija za Dišenovu mišićnu distrofiju, od koje je ta priča, da kažem, i počela, nekako je nijotkuda došla ta spinalna mišićna atrofija, odnosno kliničke studije su pokazale da je ta terapija vrlo efikasna, i FDI je krajem 2016. godine odobrio tu terapiju. I to je zaista jedna velika prekretnica za pacijente. A šta je to značilo za nas genetičare? Kad se tako nešto desi, odnosno kad vi vidite kuda stvari idu, vi razmišljate šta sledeće vi možete da uradite, jer je dijagnostika već bila dostupna u Srbiji. I mi smo već tada vidjeli, da kažem, taj neonatalni screening. Naravno, to je bilo nešto potpuno novo, zato što ostali screeningi za novorođenčad koji se radi su biohemijski screeningi. I mi smo nekako uspjeli da dobijemo te pilot projekte od farmaceutskih kompanija, koje naravno uvijek žele tako nešto da podrže kad terapija postane dostupna. I nakon završeno dva uspješna pilot projekta i moram da kažem velike njihove promocije, odobreno je uvođenje tog screeninga, tako da svaka beba koja se danas rodi u Srbiji prođe taj screening. I ono što je mnogo važnije, svakoj toj bebi bude odobrena terapija u najkraćem mogućem roku, a taj najkraći mogući rok znači da ne prođe ni mjesec dana bebinog života. I taj uspjeh je, da kažem, rezultat jednog zajedničkog rada nas kao laboratorije Centra za humanu molekularnu genetiku na Biološkom fakultetu, posebne posvećenosti mog mlađeg kolege doktora Miloša Brkušanina, velikog zalaganja ljekara, pedijatara, dječjih neurologa, udruženja pacijenata kao što su NORBS, SMA Srbija i neposrednog kontakta konstantnog sa farmaceutskim kompanijama i najzad sa Ministarstvom zdravlja i Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje. Tako da i taj put je, da kažem, bio vrlo složen, ali valjda jednom kad se pređu neke granice, onda sve sledeće ide mnogo brže i zaista impakt tog projekta, odnosno tog screeninga je zaista vidljiv. Mi danas u Srbiji imamo oko 25 djece od kad je screening počeo koji primaju terapiju i za sada rastu kao svaka druga djeca.
0: Da, znači njima je omogućen potpuno normalan život ukoliko se dijagnostika izvrši u najranijem periodu. Ovo je zaista jedan lep primer i Biološki fakultet i Institut za molekularnu genetiku, odnosno vaše grupe, intenzivno sarađuju i to je možda jedan lep primer univerzitetske saradnje o kome ćemo detaljnije govoriti odmah nakon muzike i kratkog reklamnog bloka.

0: Ecco. Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
1: Slaughter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
3: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Eko.
4: 9:35 u studiju Radio Beograda 2. Nastavljamo emisiju Hoću da znam. Sa nama su uživo dr. Sonja Pavlović, ovogodišnja dobitnica nagrade Srpskog društva za molekularnu biologiju i dr. Dušanka Savić-Pavićević, predsjednica ovog društva. Doktorka Pavlović, osvrnuli smo se malo sad i dok smo slušali muziku na početke vaše karijere, pa ste pomenuli razlike u broju istraživača u vašoj grupi u periodu kada ste počinjali i sada. To su neki lepi trendovi i neke lepe promene koje nam ukazuju na razvoj molekularne biologije u Srbiji.
5: Tako je. Da je ona 99. koja je bila strašna za našu zemlju. Ja sam jedina ostala u laboratoriju ta 3 meseca. Čitava moja laboratorija iz mog bivšeg života je otišla u inostranstvo. I onda su nastupile godine kada su dolazili molekularni biolozi u laboratoriju koji su bili fascinirani personalizovanom medicinom, ali su i odlazili na doktorate u inostranstvo. A onda je došao taj period kad smo dobili te velike projekte, kad je ušla ta nova tehnologija savremena u institut, kad smo napravili taj široki panel lekara s kojima smo sarađivali iz najrazličitih oblasti. Znači, svaki istraživač koji je došao u našu laboratoriju je imao svoju oblast. Znači, jedni su radili pulmologiju, drugi je radio endokrinologiju, treći je radio gastroenterologiju, četvrti je radio dermatologiju. I to je bilo verovatno atraktivno, a mogli su da rade, da koriste tehnologije koje su zaista ravnopravne onima koje se koriste u velikim laboratorijama. Recimo, mi smo napravili indukovane pluripotentne matične ćelije. Mi smo CRISPR-Cas tehnologiju koristili, NGS tehnologiju, bioinformatiku smo razvijali. I tako sada u laboratoriju koju sam 2000-te bila samo ja, se nalazi više od oko 40 ljudi je ostalo u ovoj zemlji. I oni sa velikim entuzijazmom rade na tome da naš zdravstveni sistem bude sve bolji i da mi budemo spremni, ako baš i ne možemo, da prednjačimo u otkriću novih lekova, banda se i time bavimo, jer otkrivamo nove molekularne markere u našim istraživanjima i onda imamo i tehnologiju da pokušamo da pravimo i terapeutike. I to je znači mogućnost da mi možemo

0: možemo da pariramo svetu i da budemo spremni za sve što se novo dogodi, da mi možemo ovde da radimo i da koristimo za razvitak nauke globalne, a ne samo na ovim...
1: I možda je prilika da se podsjetimo, često neke stvari brzo zaboravljamo, COVID deluje kao da je bio u dalekoj prošlosti, ali nam je pokazao koliko je uloga molekularnih biologa važna u razvoju dijagnostike. I profesorka, ako se ne varam, i studenti Univerziteta u Beogradu su aktivno učestvovali, studenti molekularne biologije su aktivno učestvovali u dijagnostici, radili u laboratorijama širom naše zemlje.
2: Da, tako je. Mi smo zaista bili vrlo ponosni što su, dakle, naše najmlađe kolege, a to znači studenti treće godine, četvrte godine, mogli da se uključe u taj tehnički dio dijagnostike. I moram da priznam, to su zapravo bile osobe koje su među svim strukama najbolje poznavale tehnologiju koja je korišćena, a to je taj kvantitativni PCR. To je ono što naši studenti na trećoj godini i praktično nauče da rade. I eto, prilike su bile takve da su te generacije mogle odmah te vještine koje stiču na našem fakultetu zaista i da primjene u praksi. Ono što je meni kao nekome ko radi na katedri za biohemiju i molekularnu biologiju imponovalo u tom trenutku, mada sam toga, da kažem, već odavno svjesna, osnivač naše katedre i studijskog programa molekularne biologije i fiziologije, akademik Dušan Kanazir, je to uradio sa vizijom da dolaze vremena kada mi treba da imamo biologe koji će ne da samo da se bave naukom, nego i da služe društvu. I mislim da smo mi to zaista od sredine 90-ih godina uspjeli da uradimo, i taj uključivanje i naših studenata u COVID dijagnostiku, mislim da je to bila još jedna potvrda da radimo lijepu stvar.
1: I direktna saradnja sa kliničkim lekarima, ali s druge strane razvoj fundamentalnih istraživanja su nešto što se pokazalo kao vrlo dobra praksa molekularnih biologa u Srbiji. U obrazloženju dodele nagrade dr. Sonji Pavlović komisija ističe i doprinos u pokretanju tematskog zbornika Trendovi u molekularnoj biologiji, koji sada prerasta u naučni časopis. O čemu se zapravo radi?
0: Molekularna biologija je zaista nauka u usponu. Smatram da, znači, pored informacionih tehnologija, to je nauka našeg veka. I svesna toga koliko molekularni biolozi u našoj zemlji, koliko su oni uspešni, koliko prate svetske trendove i koliko doprinose u stvari mnogim razvoju mnogih oblasti u našoj zemlji, mi smo se dogovorili da pokušamo da napravimo jedan tematski zbornik koji je imao za cilj da pokaže kako naši molekularni biolozi prate svetske trendove i kako odgovaraju na izazove koje nam donosi vreme. I recimo u tom prvom broju je bio rad na početku posvećen COVID-u. Znači, to je bio revijalni rad u kome smo mi imali tri citata, naša citata vezanih za COVID. Znači, ja sam videla da je pandemija, prvo, COVID vam je paradigma za potrebu za personalizovanom medicinom. Svi pacijenti imaju dokazano po tome kako su sekvencirani virusi, da imaju isti tip virusa. A pogledajte spektar kliničkih manifestacija. Znači, bilo je jasno i u svetu je pokrenuta odmah, to se zvalo Host Genomic Initiative. Znači, inicijativa koja je pokušavala da pogleda genome pacijenata i da vidi zašto neki razvijaju teške pulmološke manifestacije, a drugi su asimptomatski. I mi smo se odmah uključili u to naučno i moram da vam kažem, pandemija je proglašena u martu. Naš prvi rad koji je govorio o nekim markerima koje smatramo relevantnim za to kakve su kliničke manifestacije kod pacijenata je izašao u maju, posle dva meseca. A u tom prvom tematskom zborniku je bio, znači, taj revijalni rad, a on je izašao u oktobru, gde su već bile tri naše reference, već smo tri rada objavili. Znači, i taj tematski zbornik je svake godine, znači, vi znate da sada mnoge Nobelove nagrade za medicinu pripadaju, i za hemiju, recimo CRISPR-Cas je dobio to, pripadaju molekularnim biolozima. I mi smo svake godine, nam je zadatak da imamo taj prvi rad u tom tematskom zborniku gde se vidi kako naši naučnici u toj oblasti doprinose u oblasti koja je dobila Nobelovu nagradu te godine. Svake godine smo imali taj prvi rad. Znači, mi smo imali naučnike koji se godinama bave oblašću koja je te godine dobila Nobelovu nagradu. I to je bila ideja. Ideja je bila i da pomognemo doktorantima da objave svoj prvi revijalni rad. Znate li vi koliko ljudi u proseku pročita nečiju doktorsku tezu?
1: Manje od jedan.
0: 1,7, ali blizu ste. Znači, i svi članovi komisije ne pročitaju čitavu tezu, a to su tako značajni i vredni naučni radovi. I onda su naši doktoranti u stvari pisali revijalne radove iz oblasti u kojoj su oni objavili svoje radove. I to je bila u stvari početna ideja, a sad smo shvatili da toliko ima značajnih radova u našoj zemlji iz molekularne biologije, pa smo odlučili da od ove godine to postane časopis.
1: E, to su zaista lepe vesti, verujem da će časopis biti vrlo uspešan, a čini mi se da i mladi ljudi u Srbiji prepoznaju kvalitet molekularne biologije. Kod nas je, evo, profesorka juče bio prijemni ispit na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu i interesovanje za molekularnu biologiju i fiziologiju ne da se ne smanjuje, nego iz godine u godinu sve veći, i to je prvi smer na Biološkom fakultetu koji se u potpunosti popuni. To su zaista lepe vesti.
2: Složit ću se da je to jedna činjenica koja je takva zapravo od osnivanja tog programa. Mislim da se i Sonja i ja dobro sjećamo koliko je bilo konkurentno upisati molekularnu biologiju kad smo i mi polagali prijemne ispite, a i danas je to tako. Mislim da smo jedan vrlo specifičan smjer koji privlači vrlo talentovane srednjoškolce, posle studente koji zaista žele da se bave naukom. Nismo veliki. Mi, na primjer, primamo 45 budžetskih studenata i 35 samofinansirajućih, ali tih 45 to budu maltene samo Vukovci. I vrlo je visoka i granica na prijemnom ispitu. Obično smo tu, ja mislim, između 90 i 95 poena za budžet, nekad i više. I zaista je sjajno raditi sa takvom djecom. Odmah se popunimo, interesovanje je veliko i ove godine na jedno naše mjesto su konkurisalo, da kažem, 2 zarez nešto srednjoškolca, i nadam se da će mnogi od njih stići do svog cilja i da će biti naši uspješni studenti.
1: I, doktorka Pavlović, vi ste na institutu, ali ste aktivno uključeni u nastavu, pre svega na doktorskim studijama, i zaista imate iskustva u obrazovanju mladih kadrova. Kakva je, po vašem mišljenju, budućnost molekularne biologije u Srbiji?
0: Svetla. Svetla. Znači, ja nisam samo sa studentima na biološkom fakultetu, uh-huh, nego i na medicinskom fakultetu. Uh-huh. I iako mislim da bi na medicinskom fakultetu možda trebalo napraviti neke promene, uh-huh, da bi se dodalo malo više genetike, molekularne biologije, mada moram da vam kažem da na svim katedrama profesori na medicinskom fakultetu imaju predavanja koja su posvećena, uh-huh, molekularnoj biologiji, i tamo su ljudi veoma otvoreni. Ja se sećam 2000-te kada sam prvi put počela da nekim skupovima lekara da pričam o personalizovanoj medicini, meni se auditorijum smejao. I ja sam sprovela jednu malu sociološku studiju i uvek sam na kraju predavanja pitala ko veruje u ovo što ja govorim. Danas ceo auditorijum podigne ruku. Pre je bilo samo troje, četvoro hrabrih, uh-huh, a sada čitav auditorijum. Naša nauka je jednostavno nauka ovog veka i mislim da će ona stvarno doneti medicini, ne samo lečenju i dijagnostici, nego prevenciji. To je bitno, da vi znate na osnovu genetičkog profila pacijenta kako da mu savjetujete da živi, šta sme da radi i da tako doprinese naša nauka medicini.
1: Sjajno. Mnogo vam hvala na ovom današnjem razgovoru. Sa nama su bili dr. Sonja Pavlović, ovogodišnja dobitnica nagrade Srpskog društva za molekularnu biologiju. Nagrada će vam biti uručena sutra, tada ćete održati i predavanje o personalizovanoj medicini, i dr. Dušanka Savić-Pavićević, profesorka biološkog fakulteta i predsjednica društva. Verujem da smo u ovom kratkom vremenu uspeli da predstavimo molekularnu biologiju u Srbiji i doktorka Pavlović, vaš doprinos i razloge zbog kojih će vam ova nagrada sutra biti dodeljena. Čestitam još jednom.
0: Doprinos mog tima.
1: Tima, naravno.
0: Hvala vam.
1: Hvala mnogo. Poštovani slušalci, bilo bi ovo sve što su vam pripremili u današnjem izdanju emisije Hoću da znam. Današnju emisiju pripremili su i realizovali muzički urednik Predrag Vasić, tonska realizatorka Ivana Marković i organizatorka Marija Vidić. Ja sam Tomica Mišljenović i želim vam prijatan ostatak dana uz program Radio Beograda 2.

0: 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Dva snažna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 pogodili su Venecuelu u razmaku manjem od jednog minuta. Poginulo je najmanje 32, povređeno 700 ljudi. Najteže su pogođeni Karakas i oblasti severno i zapadno od prestonice. Vlasti su proglasile vanredno stanje, a spasilačke ekipe tragaju za ljudima zatrpanim pod ruševinama. Predsjednik Aleksandar Vučić izrazio je u svoje ime i u ime građana Srbije saučešće porodicama stradalih u razornim zemljotresima u Venecueli, narodu i predsjednici Delsi Rodriguez. Povređenima je poželao brz i uspešan oporavak. Dok se suočavamo sa razornim posljedicama prirodnih katastrofa, uviđamo koliko su sile prirode moćne i nepredvidive, ali i koliko je snaga ljudske solidarnosti u nastojanju da spasi svaki život, napisao je između ostalog predsjednik Srbije na mreži X. Telegrame saučešće uputili su i premijer Đuro Macut i šef diplomatije Marko Đurić. Poslanici iz Skupštine Srbije glasat će danas o 32 tačke dnevnog reda. Među njima je i set pravosudnih zakona kao i izmene zakona u oblasti zdravstva. Odbor Skupštine Srbije za kulturu i informisanje danas će održati sednicu na čijem će dnevnom redu biti donošenje odluke o obustavljanju postupka za predlaganje kandidata za izbor člana Saveta regulatornog tela za elektronske medije. Predsjednik Komisije za nestala lica Veljko Odalović rekao je da su najave novih predmeta za ratne događaje na Kosovu i Metohiji, zahtevi Prištine u okviru procesa traženja nestalih, nastavak politike pritisaka na Srbe i pokušaj da se istorija okrene. Odalović je rekao za RTS da Račak nikada nije bio predmet pravosnažne presude, niti je ostao u optužnici protiv državnog, vojnog i političkog vrha Srbije pred Haškim tribunalom. U većem delu zapadne Evrope na snazi je crveni meteo alarm. U Francuskoj temperature prelaze 40 stepeni Celzijusa. Zbog utapanja u jezerima i rekama od početka toplotnog talasa stradalo je 42 ljudi. Zatvorene su škole i turističke atrakcije. Ekstremne vrućine pogodile su i Španiju, Italiju, Belgiju i Veliku Britaniju. Svetska zdravstvena organizacija saopštava da se Evropa zagreva dvostruko brže od globalnog proseka, zbog čega su u budućnosti sve izvesniji dugotrajni i toplotni talasi. Vreme je pretežno sunčano, samo u brdsko-planinskim predelima, na istoku i na jugu oblačno, kiša, pljuskovi i grmljavina, temperatura do 35 stepeni. Čuli ste vesti.
2: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
3: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: beskrajni plavi krug.
1: Svetska scena i susedne kulture.

0: Poštovani slušaoci, dobrodošlicu u Beskrajni plavi krug na talasima drugog programa Radio Beograda želi vam Teodora Aćimović. U ovonedeljnoj emisiji o dijaspori ugostili smo naše likovne umetnike koji imaju aktuelne izložbe u Beogradu, a koji žive na severnoameričkom kontinentu. U prvom delu emisije o dijaspori razgovaramo sa Natalijom Mijatović, profesorkom na Univerzitetu Delaver, koja ima aktuelnu izložbu Uteha u snegu u galeriji Haos, dok ćete u drugom delu čuti razgovor sa Satkom Hadži Hasanovićem, autorom nove izložbe u galeriji grafičkog kolektiva The Best of Satko, koji živi već tri decenije u Torontu. Natalija Mijatović, rodom iz Beograda, diplomirala je na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju u klasi Nikole Gvozdenovića i Stanka Zečevića. Postdiplomske studije završila je na Akademiji likovnih umjetnosti Pensilvanije, najstarijoj ovakvoj akademiji u Sjedinjenim Američkim Državama. Natalija je trenutno šef katedre za umjetnost i dizajn na Univerzitetu Delaver. U narednim minutima u Beskrajnom plavom krugu govorit ćemo o Natalijinom životu u Njujorku, profesionalnom pozivu i studentskim počecima, kao i o novoj izložbi u galeriji Haos u Beogradu. Natalija, dobar dan i hvala vam što ste došli u Radio Beograd da snimimo razgovor, da budete gost Beskrajnog plavog kruga.
1: Zdravo Teodora, drago mi je.
0: Vi trenutno živite u Americi, u Njujorku, je li tako?
1: Yes.
0: I predajete, odnosno šef ste katedre za umetnost i za dizajn na Delaver univerzitetu, ali pre toga i pre tog vašeg iskustva, kog ćemo se svakako dotaći, ja bih voljela da nam kažete nešto o vašim početcima, o odluci da odete u Ameriku, da se tamo dalje usavršavate. Vi ste i ovde zapravo prošli kroz neku vrstu umetničke prakse i zapravo školovanja pre nego što ste otišli u Ameriku, je li tako?
1: Da, ja sam rođena Beograđanka, završila sam osmu Beogradsku gimnaziju koja se sada zove treća. Za jezički smer, interesantno, roditelji me nisu podržali u moje želje da se bavim umetnošću, iako sam bila veoma nadarena još kao dete, pa sam morala da završim, znači, veoma strogu gimnaziju, što je bilo uslov da onda konkurišem na likovnu akademiju, pa sam se spremala uporedo sa gimnazijom u Šumatovačkoj, koja je čuvena jedna likovna škola gde su se dalje studije pripremali svi mladi ljudi. A tu sam stekla mnogo prijatelja, od kojih su neki došli čak i na ovu moju izložbu, iako je, znači, naše druženje u Šumatovačkoj staro preko 35 godina, ako ne i više. Ja sam završila likovnu akademiju na Cetinju u vreme kada sam ja odrastala, to je bila sve jedna država, jel? Pa sam povremeno studirala jednu godinu na likovnu akademiju u Beogradu, pa se prebacila na Cetinje, tamo sam diplomirala, onda sam počela postdiplomske na primijenjenoj akademiji i u jednom momentu mi je palo na pamet da konkurišem na postdiplomske u Sjedinjenim Državama, onako, bez ikakve nade ili očekivanja da će se nešto dogoditi. To su bila ratna vremena i vremena izolacije u kojoj smo tada živjeli, nije se putovalo, nije ništa dolazilo u našu zemlju, niti izlazilo iz naše zemlje. Poslala sam paket na nekoliko akademija koji je sadržao pismo ispisano rukom i slajdove napravljene od plastike, onako, znate, bili su vrlo rustični, i kada su me primili na nekoliko akademija, onda je tek nastao problem kako otići, šta sad, šta da radim. Dobila sam stipendiju, otišla sam na Pennsylvania Academy of the Fine Arts, to je najstarija umetnička akademija u Sjedinjenim Državama u Filadelfiji. I tako je sve počelo, sve jedan mic po mic, jedan korak za drugim. Kad ste mladi, kad pravite odluke impulsivno, u silini neke mladalačke zanesenosti i nade, ne razmišljate o konsekvencama koje ti koraci kasnije dovode. Ja sam mislila, otići ću na postdiplomske, to će mi se dopasti, putovati malo, onda se vratiti kući i tako. Međutim, desilo se bombardovanje 98. godine, 99. Tačno u sredini mojih postdiplomskih studija. To je promenilo, znači, tok nekih života i odluka. Umeđu vremenu magistriram, dobijem jednu nagradu John Mitchell Foundation za talentovane mlade umetnike u Americi, onda jedna izložba, druga, i na osnovu tih nekih koraka dobijem posebnu radnu odnosno boravišnu dozvolu za ljude, za talentovane. I mic po mic ostanem tamo skoro 28 godina.
0: Sada kada ste se osvrnuli na te, da kažem, početke, zapravo na odlazak u Ameriku i rekli da ste zapravo i ovdje imali jednu, upravo kao što sam i ja spomenula, dakle, ste se bavili umetnošću i pre nego što ste i školovali se pre nego što ste otišli u Ameriku, u tom smislu kako se te umetničke prakse i da li se razlikuju u Evropi i u Americi i da li se razlikuju u odnosu na to kada ste, dakle, bili studentkinja i kada ste sada profesorka? Da li se i ta dva ugla da...
1: Kako ne? Da ne, razlikuju. Ja često razgovaram o ovome sa mojim kolegama i sa umjetnicima i uopšte ljudima moje generacije, je da se ta tehnološka revolucija koja se dogodila tokom naših života u stvari mnogo veća i dramatičnija nego industrijska revolucija. Razvoj tehnoloških je do tako fundamentalno promijenio način razmjena informacija da je to prosto nezamislivo. Ja sam diplomirala u vrijeme kada su postojali kompjuteri, ali nismo imali pristup njima, kada internet postojao, ali većina ljudi nimala pristup tome. Mi smo učili iz knjiga, odlazili direktno u muzeje i gledali objekte uživo. U nekom rasponu nekoliko godina to se apsolutno promijenilo. Sada, znači, mladi ljudi, umetnici iz cijelog sveta imaju gotovo identična interesovanja, brige, preokupacije i fokuse. Na neki način je globalizovan i ta platforma stvaralaštva, dok je u moje vrijeme, kada sam ja bila mlada student, se značajno razlikovala kulturološka, umetnička, politička i društvena finesa svakog umetnika iz različitih delova sveta. Recimo, u Filadelfiji na toj akademiji je bilo studenata iz Nemačke, Japana, Kolumbije, Srbije, Crne Gore, Amerike, Indije. Mi smo dolazili sa potpuno različitih, kao sa drugih planeta. Donosili smo vrlo specifičan paket jedan nasljeđa i tu smo razmenjivali, znači, iskustva i posle nastavili da rastemo umetnički zajedno. Sada primećujem i među mojim studentima i među mladim ljudima ovdje u umetnosti, osjećam se kao da smo sve vrijeme u istom nekom metaprostoru.
0: Da je globalizacija na taj način uticala.
1: Da, i širenje znanja i iskustava. Mladi ljudi ovdje imaju podjednako neka životna iskustva kao mladi u Americi ili negdje potpuno drugo. Tako da je, u tom nekom smislu postoji šarolikost, ali onda i neka uniformnost, tako, kako bih mogla da kažem.
0: Da, i to je vrlo nekako i rekla bih čudno i specifično da, da potpuno, kada govorimo sada o Evropi i Americi, ali konkretno o ovim prostorima, dakle Srbiji, svim, da kažem, tom regionu bivše Jugoslavije,

0: Potpuno je nezamislivo da možemo da uporedimo ta iskustva sa negde ljudima koji žive u Americi, jer su potpuno drugačiji, na drugačijem nekako, ili nama to deluje da su na nekom višem stepenu te neke društvene razvijenosti, a možda je to zapravo i samo varka.
1: Pa ja sam recimo uvek fascinirana iznova globalnom osvešćenošću naših mladih ljudi ovde. Baš sam skoro pričala sa prijateljem Matijom Božovićem, koji sa svojom majkom Borkom vodi Galeriju House, o globalnim dešavanjima u svetu, na primjer, kako to utiče na kulturu i društvo, i naravno sa drugim mladim ljudima i prijateljima koje svakodnevno srećem, ta jedno opšte obrazovanje, jedno opšte interesovanje koje pokriva, znači, celu planetu, ne samo našu lokalnu malu zajednicu, i jedan zreo pogled na to kako događaje u Americi utiču na događaje u Iranu, na događaje u Rusiji, i kako se to reflektuje na kulturu i na budućnost. Dok recimo u Sjedinjenim Državama, koja je ogromna zemlja, jedan kontinent, mislim polovina kontinenta praktično, čovjek može da se izoluje ako to želi, da živi jedan potpuno život ograđen i zaštićen od uticaja spolja, i može da kreira na taj način neku svoju utopiju života. I ako želi da se recimo poznaje sa životom spolja, to retko kad ljudi rade, zato što je njihova zemlja, njihovo društvo i toliko velika i sveobuhvatna da oni misle da je to ceo svet. Tako da moja misija kao profesora umetnosti, kojom se inače bavim već 20 godina, bila upravo u tome da proširim vidike mladih ljudi, da ih upoznam sa napretkom civilizacije na drugim meridijanima. I uvijek sam govorila sebi da ako sam ja jedini Srbin koji je taj moj student ikada upoznao u životu, da ću ja učiniti sve da oni razumiju kako smo mi jedna velika kultura i doprinos jednom svetskoj baštini koju smo mi dali. A ja sam predavala na mnogo univerziteta i gostovala kao profesor ili umetnik. Predavala sam na Savannah College of Art and Design, to je jedan najveći privatni univerzitet umetnosti i dizajna u svetu, ja bih rekla. Onda na Njujorškom državnom univerzitetu u Binghamtonu i sada na University of Delaware, koji je iz 1742. godine jedan stari univerzitet sa velikom tradicijom. Posećujem druge univerzitete kao gostujući umetnik ili profesor i stalno upoređujem te mikroklime i mikrokulture koje srećem na tim univerzitetima, i onda ih naravno poredim sa svojom domovinom.

0: Ovo je Beskrajni plavi krug. Sledi drugi deo razgovora sa umetnicom iz Njujorka, Natalijom Mijatović.
1: Menuli ste studente i to kako zapravo vi donosite jednu vrstu, odnosno upoznajete ih sa jednom vrstom neke druge kulture sa kojom se verovatno do tada nisu upoznali, tradicije uopšte, ali da li i koliko mogu da se sretnu naši studenti na univerzitetima u Americi? Kakvo je vaše iskustvo u tom smislu? Mislim naravno na univerzitete i na odseke za umetnost, jer znamo obično, bar se tako čini, da su negde studenti koji su nekako usmereni ka nekim tehničkim naukama ili ka programiranju i tako, da oni možda pre odlučuju da odu u inostranstvo, da studiraju ili da tamo rade, a moje pitanje je koliko studenti koji se bave umetnošću imaju prilike da odu u inostranstvo.
2: Ja retko, gotovo nikad ne sretnem našeg mladog čoveka koji se opredeli za život, za studiranje u Americi umetnosti, možda jednostavno nisam imala prilike, a povremeno čujem možda iz muzike, ali i naravno radujem se veoma kad vidim neko naše ime na nekoj listi izložbi, ali generalno ne bih rekla da se ljudi ohrabre, mladi ljudi ohrabre da uopšte izaberu umetnost kao svoj životni put, čak ni ovde. Baš sam razgovarala sa Miškom Pavlovićem, prijateljem koji je profesor na likovnoj akademiji, koji je govorio nam o otvaranju moje izložbe, o nekim iskustvima pedagoškim i poređenju, na primjer, novih generacija sa našim. Kad smo Miško i ja konkurisali na likovnoj akademiji, to je ogroman broj mladih ljudi konkurisao, prijemni je bio izuzetno posećeni, mali procenat je prihvatan u stvari na akademije. Sada mi Mišo kaže da to Mišo više nije tako, a čula sam i na Cetinskoj likovnoj akademiji da isti slučaj, da se manji broj mnogo ljudi opredeljuje da studira umetnost, što na neki način govori o drugačijoj orijentaciji sada i pragmatičnosti nekoj mladih ljudi pri izboru svojih karijera. To se možda znači i onda odražava posle i na to da li prave izbor da odlaze dalje. Mislim da češće odlaze možda na neke evropske univerzitete, što zbog bliže geografski, to možda i zbog bliskosti nekog tog evropskog duha, ali u Americi ne toliko, ali naravno kao što ste rekli, u disciplinama STEM, što su nauka, tehnika, matematika i inženjering, ih je ogroman broj mladih ljudi, nastavlja se, možda ne u tom broju kao kasnih 90-ih u toku ratova, kada je prosto jedan egzodus bio mladih intelektualaca, koje mnogi od njih su moji prijatelji, to su sada ljudi koji vode industrije tehnološke po svetu, i jedan ogroman gubitak, ja mislim, za našu zemlju, naš narod, da takvi ljudi odlaze, ali i dalje postoji znači taj odliv mladih i talentovanih. Ja to ne doživljavam uvek kao veliki gubitak, znate, zato što mislim da je svaki naš kvalitetan čovek ambasador naše zemlje, naše kulture u svetu, i čini jedno veliko, ja mislim, delo publiciteta naše zemlje u svetu, i stvaranja tih nekih prijateljskih veza na individualnom nivou, što je veoma značajno obzirom da se na tom nekom državnom nivou i političkom klime stalno menjaju i neke, naravno, problemi se reflektuju na čitavu zemlju, tako da ja mislim taj izbor naših mladih ljudi da i dalje ponosno dokumentuju, odnosno predstavljaju svoju zemlju, veoma veliki doprinos naše kulturi, našem društvu.
1: I upravo sam htela da vas pitam, rekli ste da imate brojne prijatelje koji su 90-ih otišli u Ameriku, kako funkcioniše u gradu u kojem vi živite u tom smislu naša zajednica? Ja kad kažem naša zajednica, ne mislim nužno na neka formalna ili udruženja ili nešto tome slično, nego mislim uopšte na krug naših ljudi, da li

0: i koliko su oni prisutni i na taj način koliko zapravo onda neki odnos prema matičnoj kulturi se menja odlaskom u drugu državu, a naročito možda na drugi kontinent.
1: Ja mislim da smo mi još uvek slično nacijama na našeg mentaliteta i podneblja kao, ne znam, Grcima. Imamo taj neki plemenski, potrebu za plemenskom pripadnošću, tako da se grupišemo i prepoznajemo, magnetizujemo u prostorima gde živimo. Ja sam, na primjer, završila postdiplomski u Filadelfiji, to je bila moja prva američka kuća, tu sam živjela 6 godina i onda me karijera vodila na razne krajeve Amerike. Međutim, kada mi se ukazala prilika da predajem na univerzitetu u Delaveru, koji je 30 milja južno od Filadelfije, znači to je taj neki kulturni radijus i dalje, ja sam je to oberučke prihvatila, zato što sam se osetila kao da se vraćam kući. U Filadelfiji postoji jedno fino jezgro naših ljudi koje sam ja poznavala još iz studentskih dana, koji su se opredelili da tu ostanu i da rade i žive, i taj opšte značaj, kontakt sa našim prijateljima, sa mogućnošću da moja i njihova deca mogu da se druže zajedno, da govore srpski jezik, mi je veoma značajna. I primećujem da se to dešava u svim gradovima, i mislim po Americi. Iako mi naravno živimo u tom društvu, imamo prijatelje iz svih krajeva sveta, radimo u profesijama koje su integrisane naravno u društvu, mi i dalje održavamo značajno te naše veze kulturne, osim na nekom zvaničnijem nivou, kroz neke kulturne organizacije koje naši ljudi vode, gde se nalazimo, pravimo neke kulturne programe, istorijski obeležavamo neke značajne datume iz naše istorije, do nezvaničnih onako druženja koje su veoma intenzivne, na koje mi naravno uvek polažemo puno energije i pažnje, do pripadnosti različitim klubovima, crkvenim parohijama i tako dalje.
0: I Natalija, nedavno je u galeriji Haos ovde u Beogradu otvorena vaša nova izložba pod nazivom Uteha u snegu. Pre svega, kakvi su vam utisci sa otvaranja i da li se uopšte vaši utisci sa ponovnim dolascima u Beograd, naravno utisci o Beogradu i uopšte o Srbiji menjaju u tom kontekstu?
1: Ja već Bilo mi je fantastično, divno mi je. Moja izložba je prelepo postavljena u galeriji Haos, koju vodi gospođa Borka Božević, koja je jedan svetionik kulture i podrške umetnosti u Beogradu i slobodarskog mišljenja već 30 godina, koliko galerija traje. Apsolutno sam oduševljena načinom na koji je ispraćena moja izložba. Otvaranje je bilo izuzetno emotivno. Došla je čak i moja razredna iz osnovne škole, gospođa Dida Ćirić, koja mi je predavala engleski jezik, pa sad moj život u inostranstvu se bazira na tom, uspešan, bazira na toj dobroj podlozi koju ona svima nama dala iz jezika. Moji drugari iz osnovne škole, do kolega sa fakulteta, do profesora sa fakulteta, do umetnika koje poznajem više godina, do novih ljudi koje sam upoznala, do jedno interesovanje koje čovek ima kad prođe i želi da uđe, da pogleda nešto, da te pita, to je isto jedna fina odlika Beograđana. Tako da mi je fantastično iskustvo. Ja kao i svi ljudi koji su otišli iz svojeg matičnog grada, doživljavam taj neki polarizovani doživljaj grada, vratim se, osjećam, tražim taj Beograd iz ranih 90-ih i u kom sam ja porasla, i pošto ga ne nalazim, uvek se iznova zaljubljujem i prepoznajem ga i tražim ga. Povremeno se osjećam kao stranac, povremeno se osjećam izgubljeno i lutam onako kao neko dete. Onda se ponovo oduševim, recimo svima pričam kako miris lipa koji obavija
0: Da,
1: Beograd ovih dana
0: jest.
1: je kao jedan oblak ljubavi iz detinjstva i mladosti, jer ga se sećam intenzivno, a u Beogradu nisam bila u junu i maju već zadnjih možda 30 godina. Tako da taj prvi put sam ovde u tom periodu kada lipe cvatu, i taj osjećaj dobrodošlice koje su mi lipe priredile, u stvari učinio da se zaista divno osjećam i da se osjećam kao da sam došla kući.
0: To je zaista jako lepo čuti, i za sam kraj ja bih voljela da malo govorimo i o samoj vašoj izložbi, da kažete nešto više za naše slušaoce koji će potencijalno i da posete ovu izložbu. Napominjem da ona traje do 9. juna, je li tako?
1: Jula.
0: I, oprostite, da, do 9. jula. I 9. juna je otvorena. Da. I pre svega, kako možemo da tumačimo sam naziv izložbe? Dakle, Uteha u snegu.
1: Da, a ja već dugi niz godina slikam pejzaže koji dolaze iz mojih pamćenja i uspomena odrastanja zimskih i letnjih raspusta u selu u zapadnoj Slavoniji, dakle moja pokojna mama. I valjda se sa godinama svojim, jel, doživljavam taj neki ciklični povrat tak detinjstvu i gubitku domovine, jednog dela domovine koji je bio veoma tragičan, i kroz taj neki zimski pejzaž drveća koje onako golo na vetrometini stoji, taj sneg koji ga obavija kao neki jastuk ili prekrivač, vraćajući mu dostojanstvo i toplinu, je uvijek bilo neko utočište za mene. Ja sam, što bi rekli, die hard slikar, odnosno posvećena slikarskoj disciplini, iako sam naravno radila u različitim drugim medijima. To što slika i slikarstvo omogućava čoveku danas je da te zaustavi u trenutku i prostoru i omogući ti jednu tišinu da sagledaš svoje uspomene i osjećanja. Tako da mislim, tu je jedna velikodušnost slike koja poklanja vreme nazad čoveku koji je izgubljen u užurbanoj svakodnevici. I ta uteha dolazi iz jednog razumevanja da sa destrukcijom i uništenjem koje rat donosi, i uopšte starost i bolest i umiranje, postoji jedna nada u vraćanje života, kao što je seme izlazi koje je suvo i dolazi iz mrtve biljke i u stvari vraća novi život. Tako da je, u mom slikarstvu se često vidi suve grane, suvo cveće, suvo seme koje u tom nekom latentnom momentu spavanja pod snegom i čeka svoj trenutak da ustane ili da vaskrsne. Tako da ta uteha u snegu u stvari predstavlja metaforu za povratak i za nadu koja nam je veoma potrebna.
0: Naročito nam je potrebna ovih dana. Mnogo vam hvala što ste bili moj gost, i stvarno mislim da i ovo sad, to što ste nam pojasnili kako možemo da tumačimo pre svega naziv izložbe, pa onda kroz to i vaše radove na izložbi, mislim da je to jedna i lepa poruka za kraj. I eto, još jednom bih samo istakla, dakle, da i vaša izložba u galeriji Haos traje do 9. jula ove godine.
1: Hvala najljepše.

0: RTS traži nova TV-lica.
1: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
2: i pred njom se osjećate kao kod kuće.
3: Ako vaša pojava
1: budi radoznalost
0: i vaše lice ostaje u sećanju.
1: Ako imate priču vrednu slušanja
3: i dar da ispričate.
1: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora.
2: Vreme je da stanete
0: pred najveći auditorijum.
1: Budite u kadru koji menja sve.
0: RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
4: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
5: Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Na konkurs treba poslati tri poetske forme, radove pod šifrom i rešenje šifre, ime, prezime, adresu i biografiju autora. Treba poslati do 30. juna na mail radiobeograd2@rts.rs sa naznakom za konkurs. Nagrada će biti uručena krajem jula na 65. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
6: Eko.
7: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj. Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
8: Peti Sloter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Sloter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
9: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
10: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
6: Eko.
11: Sadko Hadži Hasanović je rođen u Bosni i Hercegovini 1959. godine. Diplomirao je slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, a magistrirao na Fakultetu likovnih umjetnosti u Beogradu. Bio je član umetničke grupe Zvono u Sarajevu, koja je na ove prostore donela ideje savremenog pokreta konkretizma u poeziji i popularnoj kulturi 80. godina 20. veka. Sadko je u Kanadu otišao 1993. godine, a od tada je izlagao na više od 60 samostalnih, grupnih i tematskih izložbi širom sveta. O odlasku i umetničkom radu u Torontu, kao i o izlaganjima na ovim prostorima i novoj izložbi u Beogradu, razgovaramo sa Sadkom Hadži Hasanovićem. Sadko, dobar dan i dobrodošli na talase drugog programa Radio Beograda. Vi nam se javljate, inače ćemo da govorimo o vašem životu u Torontu, ali vi ste trenutno u Banatu, jel tako? Javljate nam se iz Banata.
12: Dobar dan, da, to je istina. Ovde iz sjevernog Banata, jedno malo selo Klarija, tamo na granici sa Rumunijom, na ulici koja nema završava i nema ništa dalje, tu je granica. Kraj, ja uvijek to kažem, kraj svijeta.
11: I kako je u Banatu ovih dana?
12: Meni je žena ovdje iz Banata i mi skoro svako ljeto dođemo. Ja obožavam zato što je mirno, imam jednu tu rutinu

0: Slušate Beskrajni plavi krug na talasima drugog programa Radio Beograda. Vraćamo se razgovoru sa umetnikom iz Toronta, Satkom Hadži Hasanovićem. Tri decenije kasnije vi ste, da tako kažem, uspeli i zapravo ste pozicionirani tamo kao umetnik i ovde i dalje, naravno. Za Toronto kažu da je jedan od najvećih gradova naše dijaspore, odnosno gradova u kojima živi veliki broj ljudi s ovih prostora, uopšte iz regiona bivše Jugoslavije. Kako funkcioniše i postoji li neka vrsta umetničke zajednice onda u Torontu i sa druge strane uopšte zajednice? Da li tu postoje neka vrsta interakcije između ljudi koji dele na taj način neku istu pripadnost ili koji su identitetski sa sličnih podnevlja ili sa istih podnevlja, da li onda se na taj način povezujete i prepoznajete?
1: Zaista postoje tamo velike grupacije, veliki broj ljudi iz Srbije, Srba u Hamiltonu, također etnička grupa Hrvata. Bosanaca nema mnogo, međutim ja se nisam nikad povezivao ni sa bilo kojom grupom. Ja sam se orijentisao da ja pokušam da svoj rad i ono što čime se ja bavim plasiram Kanađanima. Sumerio sam tu stvar da je bilo izuzetno teško početi. Međutim, ja sam shvatio da moram da napravim plan, a plan je bio da napravim potpuno novu grupu radova, da učimo kulturi u Kanadi, da vidim kakva je to scena, jer je drugačiji sistem nego kod nas u 90-im, da vidim kako rade galerije, postoje sistemi galerije, postoje non-profitni centri koje vode umjetnici, onda postoje javne galerije, public, koje su finansirane od države i postoje muzeji. Tako imaju tri ta nivoa galerija. Jako važan faktor su komercijalne galerije. Mm-hmm. I opet one imaju podjelu na komercijalne galerije koje izlažu komercijalnu umjetnost u smislu da je dekorativna, pejzaže, čak nekad i loša, nekad i dobri, ali imaju komercijalne galerije koje izlažu savremenu umjetnost, umjetnost koja se bave pitanjima politike, rase. Tako da ima jedan veliki spektrum galerija i svakako to mora da se nauči. Onda ja sam počeo da učim o kulturi i našao sam da je pop culture, pop kultura element koji sam ja unio u svoje te rane radove da bi moj rad, ako tematski ima jedan komentar sa ironijom, sa humorom na popularnu kulturu, što znači reklame, televizija, video games, da ja imam motiv ili priču ili narativ koju Kanađani mogu da prepoznaju. Ja sam ovo sam shvatio, ja sam imao nešto slika donio svojih sa sobom, koje su bili pod uticajem ono što se radilo na Balkanu i Evropi, to je ta postmoderna, mm-hmm. koju u Kanadi niko nije ništa ni reagovao. To njima je, i normalno već u 90. se promijenila scena na cijelom svijetu, tako da sam ja sad ta ista tematika koju sam ja tamo radio, da ja ne mogu da napravim komunikaciju sa umjetnicima, sa galeristima, sa kustosima. I shvatio sam da moram da učim o sistemu, da naučim gdje ja živim i da počnem da pravim komentare, moju reakciju na mjesto koje se radi. Svoj rad mora da ima takve kodove univerzalne da tvoje ime nima ništa ne znači, tekst pored slike ništa ne znači, postoji samo energija, slike i kodovi i kako je ona organizirana, koja može da gledaoca koji dođe u galeriju da reagira na to. Jer kažu da 4 sekunde posjetilac u galeriji obično ostane u galeriji. Ako za 4 sekunde nema taj mamac, ako rad nema takvu energiju, on neće da ostane u galeriji. Tako da tematski sam ja promijenio sadržaj, koncept slike vizuelno se oni još nisu mogli da prepoznaju mog vizualnog jezika slikarstva. Tako da je to bila formula meni da uđem u sistem. Onda je zanimljivo njihova, ja mislim, vizualna kultura je anglosaksonska kultura i to mi je dugo godina trebalo da shvatim. A šta to znači? To znači anglosaksonska kultura je kultura jezika i literature. Englezi rastu i sve je bazirano na govoru, na tekstu, na književnosti. Zašto? Zato što oni u crkvama nemaju slike. Slikarstvo ne postoji. Ako poredite sa Francuskom, svako dijete svaki dan vidi sliku ako uđe u crkvu. Tako da slikarstvo ima tradiciju, ima dobre umjetnike, ali je nije tako snažno kao u Europi.
0: Satko, kako se približavamo kraju ovog razgovora koji svakako bi mogao da bude i duži i da govorimo temeljnije o svim ovim temama, ali ja ne bih zaobišla dakle i aktuelnu izložbu u Beogradu u galeriji grafičkog kolektiva pod nazivom The Best of Satko, koja traje do 4. jula ove godine, pa pre svega kako je bilo, kakvi su vaši utisci sa otvaranjem ove izložbe i otkud taj sam naziv izložbe koji je pomalo i duhovit, rekla bih, u tom smislu, kakvi su vaši utisci?
1: Da, ja uvijek volim malo humor i stvari da to, da se radi nešto, da se nešto protiv popularne kulture, kad kaže se greatest hits ili best of. Ova mi je izložba veoma draga zato što to je poslije 20 godina u grafičkom kolektivu ponovo, ali ovaj put nisu samo u pitanju grafike, nego smo imali izbor i radova koje ide od 2000. do 2025. I zbog toga je Ljilja Činko predložila da ponijemo jedan od tih, ja sam imao i prije naziv takve izložbe koja se zvala Best Of. Otvaranje je bilo izvredno, što je najljepše meni bilo da su mi došli mnoge kolege s kojima sam studirao 82. i 84. Ali to je bio period, stvarno jedan skoro zlatni period Beograda, ali i Jugoslavije ili evropske scene, vraćanje na slikarstvu. I tako da poslije više od 30 godina sam vidio ponovo moje stare kolege. Također, za mene izlaganje uvijek ili u Srbiji ili u Sarajevu. Sad, prošle semice sam otvorio u Zagrebu u organizaciji umjetničke galerije BiH istu izložbu. To je neka vrsta pravljenja mostova, povezivanje ljudi. Kao što je na Drini Čuprija onaj most povezivao ljude preko rijeke, tako mi sam našim izložbama, ili ja kažem s mojim izložbom, ja povezujem dvije zemlje, Kanadu i Srbiju, povezujem umjetnike i dijelimo, jer ja ovo što radim nije isto što sam radio i prije, dijelim moje iskustvo sa nadom da to što ja radim da će da nekoga inspiriše i ja kad vidim ovdje izložbu da to inspiriše isto mene.
0: Mnogo vam hvala što ste bili gost emisije Beskrajni plavi krug, što ste nam se javili iz Banata i svakako je dragoceno što smo čuli vaše iskustvo i iz Toronta i sa druge strane vaše uopšte umetničko iskustvo i to što imate aktualne izložbe i u Beogradu i u Zagrebu i što izlažete i dalje na ovim prostorima. Eto, još jednom pozivamo dakle sve slušaoce da do 4. jula posete izložbu The Best of Satko, koja se nalazi u galeriji grafičkog kolektiva u Beogradu.
1: Hvala i vama, najljepše, bilo mi je zadovoljstvo da podijelim svoje iskustvo i ono što se desilo u mom životu.
0: Poštovani slušaoci, završava se posljednje junsko izdanje Beskrajnog plavog kruga. Gosti su bili naši umetnici Natalija Mijatović iz Njujorka i Satko Hadži Hasanović iz Toronta, čije izložbe trenutno možete posjetiti u Beogradu u galeriji Haos Uteha u snegu Natalije Mijatović i u galeriji grafičkog kolektiva The Best of Satko Satka Hadži Hasanovića. U ime ekipe koja je realizovala emisiju o dijaspori, pozdravlja vas Teodora Aćimović.
2: 10:55.
3: Radio Beograd 2. Vesti.
2: Dva snažna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 stepeni po Richteru pogodila su Venecuelu u razmaku manjem od jednog minuta. Poginulo je najmanje 32, povređeno 700 ljudi. Najteže su pogođeni Karakas i oblasti severno i zapadno od prestonice. Vlasti su proglasile vanredno stanje, a spasilačke ekipe tragaju za ljudima zatrpanim pod ruševinama. Predsjednik Aleksandar Vučić izrazio je u svoje i u ime građana Srbije saučešće porodicama stradalih u razornim zemljotresima u Venecueli, narodu i predsjednici Delsi Rodriguez. Povređenima je poželao brz i uspešan oporavak. Dok se suočavamo sa razornim posledicama prirodnih katastrofa, uviđamo koliko su sile prirode moćne i nepredvidive, ali i kolika je snaga ljudske solidarnosti u nastojanju da spasi svaki život, napisao je između ostalog predsjednik Srbije na mreži X. Telegrame saučešća uputili su i premijer Đuro Macut i šef diplomatije Marko Đurić. Poslanici iz Skupštine Srbije počeli su nešto posle 10 sati izjašnjavanje o 32 tačke dnevnog reda. Prvo se glasa o izmenama seta pravosudnih zakona, zaseda i Skupština grada Beograda. Pred odbornicima je između ostalog i predlog izmene gradskog budžeta za ovu godinu. Policija je identifikovala i uhapsila osumnjičeno koji je 19. juna na e-mail uprave Višeg javnog tužilaštva u Beogradu poslao više poruka sa pretnjama upućenim predsjedniku Republike Srbije, glavnom javnom tužiocu javnog tužilaštva u Beogradu kao i dvojici vlasnika medija. Povod za pretnje je bilo saopštenje izdato u vezi sa postojanjem osnova sumnje na simulaciju upotrebe zvučnog topa od strane NN lica. Na svetskom prvenstvu u fudbalu danas igraju dve utakmice. Curacao i Obala Slonovače, kao i Ekvador i Nemačka, obe utakmice počinju u 22 sata. Vreme je pretežno sunčano, samo u brdsko-planinskim predelima, na istoku i na jugu oblačno, kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 35 stepeni. Slušali ste vesti.
4: Danas na talasima Radio Beograda 2.
2: O 13 sati u klubu 2 sa nama je Aleksandar Petrović, Aca Celtic, urednik u redakciji obrazovnog programa za decu, mlade i porodicu Radio Beograda 1, frontman grupe Orthodox Skelts, pisac epske fantastike, a ovoga puta u ulozi prevodioca. Povod za razgovor je knjiga Ronija Salivana, svetskog šampiona u snukeru, i Simona Hattenstona, novinara Guardiana, Roni, autobiografija. Emisiju uređuje i vodi Tamara Vučenović. U emisiji Vreme muzike od 14 sati predstavljamo jednog od najpopularnijih i najplodnijih kompozitora operske muzike, italijanskog predstavnika bel canto stila, Gaetana Donizettija. Urednica emisije Maja Čolović-Vasić. Johann Wilhelm Wilms je bio nemački kompozitor koji je svoj rad vezao za Holandiju. U autogramu od 17:30 emitovaćemo njegov klavirski kvartet koji pokazuje bogatstvo izraza ovog zaboravljenog umetnika. Delo slušamo u interpretaciji kvarteta Valentin, autor emisije Radoš Mitrović. Ruski pijanista Vladimir Trop objavio je kompakt disk pod nazivom Ruska melanholija, gde je sabrao klavirske komade odgovarajućeg raspoloženja iz opusa nekoliko ruskih romantičarskih kompozitora. U večerašnjoj emisiji Visine u 19 sati, koju uređuje Gorica Pilipović, možete slušati te odabrane minijature. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

0: dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS. Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
2: Oh yeah! Eko.

Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Od zlata jabuka slušali smo pesme iz Bosanske krajine i predstavili izdanje O jabuko moja zeleniko, koje je uredila Sofija Vučićević. Sa vama je bila Anastasija Živković. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 11 časova 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Dva snažna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 stepeni po Richteru pogodila su u Venecuelu u razmaku manjem od jednog minuta. Poginulo je najmanje 32, a povređeno 700 ljudi. Najteže su pogođeni Caracas i oblasti severno i zapadno od prestonice. Vlasti su proglasili

vanredno stanje, a spasilačke ekipe tragaju za ljudima zatrpanim pod ruševinama. Venecuelanska fondacija za seizmološke istraživanja saopštila da je u toj zemlji zabeleženo 10 naknadnih potresa. Ambasadorka Srbije u toj zemlji Katarina Andrić izjavila je za naš program da naših građana u Venecueli ima malo i da su oni prema njenim saznanjima dobro. Predsjednik Aleksandar Vučić izrazio je u svoje ime građana Srbije saučešće porodicama stradalih u razornim zemljotresima u Venecueli, narodu i predsjednici Delsi Rodriguez. Povređenima je poželeo brzi i uspešan oporavak. Telegrame saučešće uputili su i premijer Đuro Macuti, šef diplomatije Marko Đurić. Kompanija Gazprom Njeft vodi pregovore o prodaji svojih akcija u naftnoj industriji Srbije, izjavio je generalni direktor kompanije Aleksandar Đukov. Dodao je da je reč o složenoj transakciji koja zahteva vreme. Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Američkog ministarstva financija produžila je mađarskom MOL-u licencu za pregovore o kupovini ruskog udela u NIS-u do 1. jula. Poslanici iz Skupštine Srbije usvojili su izmene i dopune više pravosudnih zakona, među njima i zakone o javnom tužilaštvu, o sudijama i Visokom savetu tužilaštva. Zaseda i Skupština grada Beograda. Pred odbornicima je između ostalog i predlog izmene gradskog budžeta za ovu godinu. Iran je optužio pojedine članice NATO, uključujući Italiju i Rumuniju, da su saučesnice u nezakonitim američko-izraelskim vojnim operacijama protiv Irana i da bi morale da snose odgovornost za svoje postupke. Na svjetskom prvenstvu u fudbalu danas igraju dve utakmice, Kurakao i Obala Slonovače, kao i Ekvador i Nemačka. Obe utakmice počinju u 22 sata. Vreme je pretežno sunčano, samo u brdsko-planinskim predelima, na istoku i jugu oblačno, kiša, pljuskovi i grmljavina, temperatura do 35 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne.

0: Danica Vukičević, O dragi starci.
1: O dragi, mili starci Buchenwalda, vetar vas kao ljiljane povija, celi busen vas ispod zastave Ukrajine, s cvećem na grudima. Mili, nežni starci, gde je nestao bol? Veliki bol. Istovremeno plačem nad vama i nad ludilom Michaela Jacksona i nad tamom koja je ispunila dušu poludela lektorke Nade, nad telom moga oca koga muči žuti kameni demon. O mili starci, znam da znate kako je Marija presvlačila Hrista i kako bio je moćan ustanak u Judeji, ni Siriji, ni Vespazijan, nad knjigama. Vetar je zatvorio vrata, otvorio prozor, prala sam veš. Dete se igralo i jelo, jakna se klatila na vetru, ni suvo ni mokra. Gvozdane lestve zarđale, srasle uz beton, kao da se kriju, jer uz njih se više niko ne penje.

0: Dobar dan, u ime realizatorske ekipe pred nama je izdanje emisije Rečeno i prećutano, koje smo naslovili kao kultura pristupačnosti kulturnih sadržaja za osobe sa invaliditetom. I umesto standardne najave koju imate priliku da pročitate na web portalu RTS-a, odnosno drugog programa Radio Beograda, želim da podelim s vama mišljenje magistre Snežane Nikolić i Mirjane Isakov, koja čini se na najhumaniji način definiše temu kojom ćemo se danas baviti. Kroz istoriju, od kako je sveta i veka, rađali su se i rađali različiti pojedinci, visoki, niski, svetle ili tamne kože, plavih ili smeđih očiju, koje vide dobro ili manje dobro, spretnih ruku ili onih koji ne mogu ni olovku da drže, a ni pero, rađaju se oni koji trče i oni koji ne koračaju, koji pevaju i koji ne čuju pesmu, koji govore mnoge jezike i koji imaju lični jezik, koji više ili manje razumeju. Svima je zajednički život i svima su zajedničke potrebe da žive, vole i budu voljeni, da se igraju i maštaju, da kažu i iskažu, da upoznaju, uče i stvaraju, da budu deo društva, različiti a jednaki, da učestvuju i uživaju u istim stvarima kao i svi ostali u druženju, predstavi, baletu, knjizi, performansu, muzici i slici. Dakle, to su rekle u uvodu studije kultura pristupačnosti magistra Snežana Nikolić i Mirjana Isakov i to će biti tema današnje našeg druženja u kojoj će mi pomoći Bogdana Opačić, istraživačica iz Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, Ljupka Mihajlovska iz Saveta za pristupačnost Srbije, Boris Dončić, konsultant za pristupačnost vizualnih sadržaja i u razgovoru će nam se pridružiti Sanja Mihajlović, osnivačica udruženja Pruži mi ruku. Dragi gosti, zaista mi je zadovoljstvo. Dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Ovo je jedna izuzetno motivaciona i izuzetno raspoložena ekipa za priču o temi sa kojom se susrećemo svaki dan, ali imam utisak da je nismo toliko svesni. Nažalost, nedavno sam čula podatak da je Srbija na neslavnom 114. mestu po indeksu senzibiliteta, odnosno prema tome kako se ophodimo prema drugim ljudima. Ono što jesu potrebe svakog od nas, neizostavno jesu i kulturni sadržaj i koliko su nam pristupačni, a koliko nisu, o tome ću govoriti danas sa mojim gostima i mislim da je najbolje da, Ljupka, krenemo od vaših iskustava. Je li vam komforno u vašim kolicima, u našem studiju?
1: Jeste, veoma. Pre svega, dobar dan slušalcima i vama ovde u studiju. Mogu da kažem da se organizacija Savet za pristupačnost Srbije bavi pristupačnošću na jedan malo drugačiji način. Mi pokušavamo da promovišemo to da ljudi sa različitim vrstama invaliditeta, ali i ljudi koji su privremeno onemogućeni da koriste naše izgrađeno okruženje, informacije, komunikacije, zapravo imaju potrebu da koriste sve sadržaje kao i ostali građani. I mi se danas konkretno bavimo kulturom, koja je izuzetno važan segment onog segmenta koji mi najviše promovišemo, a to je pristupačan turizam. Jer turizam je najbrže rastuća grana privrede i kada pogledate neke statistike i Eurostata i neke druge, vidjet ćete da mahom stariji ljudi putuju i imaju i novca i vremena zapravo da koriste turistički, a samim tim i kulturne sadržaje koji su neizostavni deo, praktično imperativ kvalitetnog turizma. I meni je drago da smo danas ovde i da ćemo o tome razgovarati.
0: Borise, vi se ne odvajate od svog belog štapa, ali vam ambijent Radio Beograda nije dalek, šta više blizak je. Je li vama komforno ovde i kako se osjećate kad dođete u radio?
2: Pa ja sam ovde već više puta bio i gostovao i uvek sam rado prihvatam gostovanja i veoma mi prijatno.
0: Ono što je polazište našeg današnjeg razgovora jeste jedno izuzetno značajno sveobuhvatno istraživanje koje sprovodi Zavod za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu, naslovljeno kao kultura pristupačnosti, i tim povodom jedna od autorki je danas gošća u našoj emisiji, Bogdana Opačić, istraživačica iz Zavoda. Bogdana, vi ste svakako najmerodavniji da nam definišete pojam pristupačnosti. Kada to izgovorimo, pretpostavljam da većina većina nas pod tim podrazumeva fizičke prepreke koje imaju ljudi sa invaliditetom. Međutim, pristupačnost nije jedino to.
3: Da, upravo tako. Istraživanje kultura pristupačnosti koje realizuje Zavod za proučavanje kulturnog razvitka već nekoliko godina, koleginica Marijana Milankov i ja realizujemo to istraživanje, upravo radi na tome da kada pričamo o pristupačnosti ne mislimo samo na fizičku pristupačnost. Najčešće se misli na to da kažemo neka ustanova nije pristupačna zato što ima nema neku rampu i ne mogu one osobe koje su recimo korisnici invalidskih kolica ili koje se otežano kreću da pristupe nekoj ustanovi kulture. Ali to nije sve. Pored toga mi se bavimo i pristupačnosti za osobe za druge kategorije, da kažemo osoba sa invaliditetom, znači za slepe i slabovide osobe, gluve i nadgluve osobe, osobe sa intelektualnim teškoćama, znači sa svim ljudima koji, što kako je Ljupka malo pre rekla, imaju makar i neku privremenu pristupačnost, jer i sama Svetska zdravstvena organizacija kaže da ćemo svi mi makar jednom u životu biti osobe s invaliditetom. Slomit ćemo nogu, imat ćemo problem da uđemo u neki objekat. Pored toga, tu je možda i Ljupka merodavnije da kaže nešto o tome, ali kad kažemo fizička pristupačnost, često ne razmišljamo i o toj fizičkoj pristupačnosti koliko je ona bitna, pa smo nailazili na podatke da nam ustanove kažu da su fizički pristupačne, a u stvari nisu. Jer je osobama koji su korisnici invalidskih kolica i osobama koje se inače otežano kreću, i jedan mali stepenik je govori da ta ustanova nije pristupačna. A da ne govorimo dalje o tome da često se i nabavljaju neki, da kažem, ajde, neka pomoćna sredstva za pristupačnost, za fizičku pristupačnost koja u stvari nisu adekvatna za osobe koje su korisnici invalidskih kolica. Znači, pristupačnost je sve ono što je svakome od nas može da bude pristupačno, i ne samo osobama sa invaliditetom, nego i deci i starijim ljudima, i svi mi znamo i sami pre ćemo ići uz neku rampu kad se penjemo negde, nego da idemo stepenice.
0: U ovom uvodnom delu našeg razgovora samo smo, dakle, definisali pojam pristupačnosti kako ga vide naučnici, dakle, sa egzaktne istraživačke strane. O tome nam je govorila Bogdana Opačić, istraživačica iz Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, a u narednom delu razgovora ćemo svakako da se pozabavimo temom šta su to najveći problemi sa kojima se susreću invalidi kada su u pitanju institucije kulture i kulturni sadržaji, ali pre toga samo kratko pitanje, Ljupka, za vas. Vi, pretpostavljam, da imate potrebe kada je kultura u pitanju. Šta vas najviše interesuje?
1: Da, pa imamo toliko barijera, generalno ja govorim sad o osobama koje se otežano kreću, ali i uopšte o ljudima s invaliditetom, starijim ljudima, pa na kraju krajeva i žene koje su u drugom stanju i roditelji sa malom decom. Naravno da imamo potrebe, jer promovišemo pristupačan turizam i putovanja kako širom Srbije, tako i širom sveta, i naravno da želimo da vidimo i najveće znamenitosti svakog grada. Ali problem se dešava zbog toga što, kao što je Bogdana rekla, pristupačnost zapravo podrazumeva izgradnju okruženja ili dizajn proizvoda i usluga na način da svi ljudi, bez obzira na njihov pol, starost ili bilo koju drugu karakteristiku, da li je fizički, senzorni invaliditet, intelektualni, mogu da ih koriste bez potrebe za dodatnim prilagođavanjem. Dakle, neophodno je da u što većoj meri osobe mogu samostalno da konzumiraju, u ovom slučaju, kulturne sadržaje.
0: Borise, kada ste vi u pitanju kao slepa osoba, pretpostavljam da vi imate potrebu za kulturnim sadržajima. Šta vas najviše interesuje?
2: Pa ja smatram, kao prvo, da pristupačna kultura, kulturni sadržaj su jedna vrsta i prava, kao što i potreba, kao što čovjek ima potrebu za samostalnim i za slobodom kretanja ili za potrebu za radom, za obrazovanjem, tako ima i potrebu za određenim duhovnim usavršavanjem, za kulturnim sadržajima. Tako da ono što u mom slučaju jeste nedostupno, to je sve ono što je vizuelno i što uvek mora neko da mi interpretira, da li kada idem na neku izložbu ili kada gledam neki film, ili kad, jel, uvek idem sa nekim i neko mi to interpretira na određen način, nekad bolje, nekad uvek bude drugačije. Tako da sama ta pristupačnost tih vizualnih sadržaja je veoma bitna za svaku osobu koja je slepa ili koja ima oštećen vid u različitim nivoima.
0: Hvala vam. Dakle, za nekoliko minuta pričamo o najvećim problemima sa kojima se, ukoliko žele da percipiraju kulturne sadržaje, susreću ljudi sa invaliditetom.

0: Kultura pristupačnosti kada su u pitanju kulturni sadržaj za osobe sa invaliditetom je tema današnjeg izdanja naše emisije Rečeno i prećutano. O tome govore Bogdana Opačić, istraživačica u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka, Ljupka Mihajlovska iz Saveza za pristupačnost Srbije i Boris Dončić, konsultant za pristupačnost vizuelnih sadržaja. Već smo delimično naveli ovu temu. Boris je rekao da su njegovi problemi naravno u domenu vizuelnog. Da li postoje, Borise, još neki problemi kada su u pitanju druge oblasti kulture i umetnosti koje vas interesuju?
1: Pa svakako, ja sam po obrazovanju profesor srpskog jezika i književnosti i radim i u jednom studiju, studiju biblioteke Saveza slepih Srbije, u kome uređujem i program i radim i snimanja zvučnih knjiga. Tako da i to je jedan domen književnost koja svakako ulazi u deo mojih interesovanja, ali i svakodnevnog rada i posla.
0: Šta kažu vaši prijatelji koji su takođe, koji se ne odvajaju od belog štapa? Šta su njihovi najveći problemi?
1: Pa zaista od jutra do mraka kao osoba sa invaliditetom, pa znači kao slepa i slabovida osoba, vi zaista nailazite na brojne prepreke. One se pre svega tiču toga da vi uopšte samostalno funkcionišete znači počevši od tog izlaska iz stana, iz kuće, kada se nađete na ulici, na koju stranu ćete da krenete i prosto vam je sve na neki način nepristupačno i rizično. I ja često kada razgovaram sa svojim prijateljima, ja kažem, treba pokušati čovjek da se kreće sam, ali ne ako to sam ne odluči, i mi svi hodamo i ovim gradom na sopstveni rizik. Jer vi samo skrenete van neke glavne ulice, mada i same glavne ulice su jako zakrčene preprekama, stolovima od kafića, raznim barijerama, panoima, stubićima ili samo okrajcima od stubića koji su odsečeni, parkiranim automobilima. Zaista je jako, jako se teško i rizično mislim kretati, a nažalost ne postoji, znači u tom, kako bih rekao, javnom sektoru, javnom mnjenju, ne postoji ipak iskrena spremnost da se stvari reše. Ja uvek kažem, javni prostor se kod nas smanjuje na uštrb privatnog i privatnih interesa, i to je očigledno na svakom koraku.

0: Borise, vama je znači još teže da dođete do institucija kulture da biste percipirali u kulturi, ako već možete da uđete te u institucije, ako su one pristupačne. Kakva li je tek situacija sa našom gošćom Ljupkom Mihajlovskom iz Saveta za pristupačnost? Međutim, pre nego mi odgovorite na ovo pitanje, dotakla bi se one teme koju ste vi pomenuli, odnosno pojma dizajna, naime za prevazilaženje, a po moje proceni paradoksalnog, ali ipak ukorenjenog medicinskog modela koji posmatra ljudska bića koja se razlikuju kao bića bez identiteta za koje drugi donose odluku. Krajem prošlog veka u Sjedinjenim državama je osmišljen koncept univerzalnog dizajna i dizajna za sve, kako se češće naziva u evropskoj praksi. Znači, izvinjam se, ali Boris je sam, vi se ne odvajate od kolica. Vama je, pretpostavljam, taj problem još teži.
1: Da, pa univerzalni dizajn, zapravo primenom univerzalnog dizajna mi dolazimo do pristupačnosti. Što se tiče mojih kolica, ja njih doživljam bukvalno kao deo svog tela i često se dešava da ljudi nasilno kreću da mi pomažu na ulici po sistemu, znam ja, moja, ne znam, baka je u kolicima i tako dalje. Međutim, ono što ljudi treba da znaju jeste da nikako nikome, ni ljudima koji koriste beli štap, ljudima koji koriste neko drugo pomagalo, ne treba na silu i bez pitanja da pomognu i bez onog ključnog pitanja, a to je na koji način mogu da pomognu. Jer konkretno kada mene moj asistent mora da penje u stepenice na zadnja dva točka, priđe neko i uhvati napred i bukvalno može da obori mog asistenta. Tako da je to jako važno da je mali kurs za naše građane i građanke. Ono što ja hoću da kažem i da još jednom podvučem, a na temeljima onoga što je Boris rekao, jeste da je zapravo jako važno da mi imamo na umu ceo taj lanac kretanja osoba sa invaliditetom ili bilo koje druge osobe. On podrazumeva od momenta kada smo mi izašli iz našeg stana ili naše kuće, mi treba da se negde prevezemo do nekog objekta ili da dođemo do tog objekta tako što će biti oboreni ivičnici, tako što će postojati taktilna staza za kretanje slepih, tako što će gradski prevoz biti bez barijera. Onda kada stignemo do tog objekta, da u njega uđemo bez bilo kakvih drugih barijera, da primimo informaciju na pristupačan način, to je sada da li imamo razne vidove prilagođavanja u smislu znakovnog jezika za gluve osobe, taktilna obeležja, audio signalizaciju, svetlosnu signalizaciju, sve ono što je neophodno različitom spektru ljudi, kao na primjer na aerodromima gde je velika buka, vi znate da su nama od suštinske važnosti oni monitori na kojima se ispisuje gde treba da idemo, ali opet s druge strane ljudi koji to ne vide, njima bi trebalo omogućiti da elektronski to mogu da postignu. I ono što je važno jeste da se mi na kraju vratimo tamo odakle smo krenuli. Dakle, taj lanac kretanja, jer ustanove kulture nekada i kada postanu pristupačni, oni kažu, ali nama ne dolaze osobe sa invaliditetom, ali mi moramo da znamo zbog čega ne dolaze, jer postoji pregršt drugih barijera da oni uopšte dođu.
0: To je ovo što sam ja konstatovala na osnovu Borisove izjave. Bogdana, vaše sveobuhvatno istraživanje kultura pristupačnosti koje realizuje Zavod za proučavanje kulturnog razvitka krenuo je sa istraživanjima na slične teme koje su pokazale sve sa prefiksom ne. Nedovoljno razumevanje pojmova pristupačnosti i inkluzije, nedovoljno poznavanje načina implementacije standarda pristupačnosti, nedovoljno poznavanje pojma invalidnosti i načina rada i komunikacije, pa onda ide neprepoznavanje osoba sa invaliditetom, niska stopa kulturne participacije. Bolje da ne pitam da li ima nešto pozitivno, ali pretpostavljam kako se, da je bilo i toga. I sad bih voljela samo da nam još malo detaljnije objasnite pojam pristupačnosti kao polivalentan u kontekstu onih indikatora pristupačnosti koji su prisutni u vašem istraživanju. Dakle, rekli smo, to nije jedino fizička nepristupačnost.
2: Tako je, tako je. Mi smo se naravno bavili temom fizičke pristupačnosti i negde od recimo istraživanja koje smo mi onako i publikovali, tiče se muzeja i galerija u Srbiji, to je pokazalo da više od 50% muzeja i galerija nije fizički pristupačno, ali pored toga, kad kažemo ti indikatori, ono što je jako bitno, postoji to neko strateška opredeljenost ka pristupačnosti, da postoji volja da se sprovodi, da ustanova kulture postane pristupačna. I ono što je, da kažem, pozitivno, gotovo sve ustanove s kojima smo razgovarali na tu temu imaju volju da budu pristupačni, ali nemaju dovoljno znanja. Te tako smo nailazili i na nepoznavanje zakonske neke regulative, jer mi u suštini smo u obavezi da budemo, da naše ustanove kulture budu pristupačne, jer prema Zakonu o planiranju i izgradnji sve javne ustanove

0: moraju da budu pristupačne, pa samim tim i ustanove kulture, je li tako? Postoji poseban pravilnik za pristupačnost objekata koji obuhvata, znači, upravo govori na koji način treba da bude neka ustanova pristupačna. Ono, ali ono, vraćam se na onu volju, kažem, postoji volja, ali ne postoji dovoljno znanja. Ne samo i te zakonske regulative, ali s druge strane i nedovoljno znanja na koji način bi trebalo da se, da bude, recimo, neki program pristupačan. A tu onda dolazimo do nedovoljne saradnje. Upravo sa osobama sa invaliditetom. Nije sramota pitati osobe sa invaliditetom, pitati recimo Borisa na koji način mi možemo našu izložbu da prilagodimo slepim i slabovidim osobama. I verujte mi, postoje primeri pozitivni kod nas u Srbiji nekih izložbi koje su bile
1: pristupačne. Da, sve su učestalije taktivno, tako.
0: I da upravo saradnja sa Borisom i sa njegovim kolegama, znači koji su slepi i slabovide osobe, bit će pristupačna ta izložba, recimo, i slepim i slabovidim osobama, ali i nama koji nismo, bit će zanimljivije u svakom slučaju. Onda, recimo, i saradnja sa udruženjima gluvih i naglovih, na koji način prilagoditi taj neki tekst slepim i slabovidim i znakovnim jezikom i nije samo da srpskim znakovnim jezikom i da taj tekst bude prilagođen gluvim i naglovim osobama. I onda pričamo o toj fizičkoj pristupačnosti. Znači, mi smo imali 4 indikatora: fizička pristupačnost, strateško opredeljenje, programska pristupačnost i ono gde mi imamo najveći problem, a to je ta komunikacijska pristupačnost koju je malo pre Ljupka spomenula. Od tih informacija na samom ulazu u tu ustanovu kulture, mi smo se bavili tom temom okoline ustanove kulture, koliko je pristupačna, a s druge strane i pristupačnosti sajtova. Upravo je nama i Ljupka bila i sagovornik na ovom istraživanju kada je rekla, meni čak treba da stoji i da li je, nek napišu, nismo pristupačni. Da znam da nisu pristupačni.
1: To je od najveće pomoći u stvari.
0: Da.
1: Hvala vam.

0: Peti Sloter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Sloter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
1: Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel, antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
3: Eko.

0: U današnjoj emisiji na temu kultura pristupačnosti sadržaja iz kulture za osobe sa invaliditetom i dođu smo do onog dela kada treba pomenuti evidentno postojeće primere pozitivne prakse. U tome će nam pomoći i naša saradnica danas u emisiji Sanja Mihajlović, osnivačica udruženja Pruži mi ruku iz Subotice. Sanja, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Hvala vam što ćete podeliti svoja iskustva sa našim slušaocima i sa gostima u studiju, s obzirom da ste vi mama jedne 13-godišnje Dunje iz Subotice koja mora da bude tačno u jedan sat u školi, ili tako?
1: Tako je, eto. Dunja ide posle podne sve do 8. razreda, tako da se mi evo prilagođavamo, ali uspešno.
0: Dunja ima cerebralnu paralizu i čitav život ste sa njom, vi i vaša porodica, ali niste ni u jednom momentu posustali upravo iz razloga što ste smatrali da pomoć ne samo Dunji, nego je potrebna svoj deci iz vašeg okruženja, a to je između ostalog proisteklo iz toga što ste videli da su upravo neke institucije kulture koje su nasušna potreba za svakog, pa i za vašu Dunju, nedostupne.
1: Tako je. Kod nas u Subotici je to kao neka bolna tačka nas roditelja dece sa smetnjama u razvoju i upravo to dečije pozorište koje je mene onako lično po mamu zabolelo. Tu se često organizuju razne dodele paketića i radne predstave. U suštini sav kulturan sadržaj za mlađu decu odvija se u dečijem pozorištu. Vi da biste ušli u to dečije pozorište, nažalost, imate sigurno preko 300 stepenika. I to je jednostavno za nas oduvek bilo fizički nemoguće, odnosno dokle god sam mogla da je nosim 300 stepenika na sprat, ja sam to činila. I kada je to prestalo da bude fizički moguće, mi smo jednostavno prestali da odlazimo u pozorište. E sad Dunja ima da je brata blizanca i to je sve naravno uticalo i na njega. Mi smo eto automatski prestali da posećujemo bilo kakve kulturna dešavanja i predstave koje su se dešavale u pozorištu, ali evo nismo odustali da o tome pričamo i da se snalazimo i trudili smo se da uvek jel te prilagodimo ovaj potrebe Dunjine i Dušanovi da ih nekako uskladimo, tako da pozorište trenutno ne obilazimo, ali smo evo prošle godine Gradski muzej Subotice na primjer evo otvorio rampu i Dunja je prvi put prošle godine posetila Gradski muzej.
0: I kakvi su je utisci?
1: Ja, pa išli su svi drugari, znači njene tri dečaka iz razreda i Dunja, pa zaista su ovaj svi bili oduševljeni, to je bilo nešto potpuno novo za njih, ali pogotovo zbog toga što oni sa Dunjom često ne idu nigde, zbog toga što Dunja jednostavno ne može da priđe mnogim ovaj objektima, ali su ovde prvi put eto išli njih četvoro zajedno, tako da im je bilo jako zanimljivo i interesantno i mislim da će da ponove ponovo ove godine, tako da sada su redovni posetioci muzeja.
0: Sanja, kako je situacija sa organizovanjem poseta institucijama kulture od strane škole koju Dunja pohađa?
1: Tako je, dešava se ponekad, uglavnom je to za praznike, tad se ovaj nekako naše dece ipak ljudi sete, tako da što se tiče poseta škole dešavaju se, ali to je zaista retko, znači to sad samo možda jednom godišnje. Mi škola kao škola i mi kao

0: roditelji dobijamo pozive da dođemo na predstave i one budu i besplatne, ali jednostavno mi kao odeljenje, to jest naši drugari, budu solidarni i često naše odeljenje uopšte ne ode, jel te, na predstavu, tako da mi ostanemo nekako uskraćeni.
1: Vi ste u ovom delu razgovora koji je posvećen primjerima pozitivne prakse zato što ste osnovali svoje udruženje Pruži mi ruku i

0: i konačnim, definitivnim, napokon otvaranjem vašeg Narodnog pozorišta.
1: Tako je, svi to željno čekamo. Čuli smo sve najbolje, da je zaista opremljeno onako kako bi trebalo i nadamo se da će da ispoštuje sve zakonske regulative koje su potrebne, ali i neophodne da naša deca i sve osobe sa invaliditetom mogu da posećuju sve predstave, mada tamo će biti sala i za operska i izvođenja, bit će zaista onako jedna zgrada od kulturnog značaja za naš grad i mi se nadamo da je opremljena potpuno i liftovima i da je bez stepenika i da ćemo moći da priđemo svim salama u kojima će se izvoditi neke predstave, tako da očekujemo tu od februara, marta, kako su nam rekli, da će Narodno pozorište da bude otvoreno.
0: Javite nam da se zajedno radujemo. Kakva je situacija s bibliotekom?
1: U biblioteku trenutno sa Dunjom možemo da uđemo. Ponekad to zavisi od postavke knjiga, odnosno redova i polica kako su nameštene ove knjige, jer jednostavno širina kolica i njene ruke i sve to nekada ne možemo da prođemo, ali i to je u zavisnosti koji deo posetimo biblioteke. Tako da tu smo delimično pokriveni, odnosno možemo da priđemo, ne u dovoljnoj meri, ali možemo.
0: Sanja, neizmjerno vam hvala što ste podelili svoja iskustva sa našim auditorijom. Puno pozdrava Dunje, požurite, nemojte da zakasnite u školu, nemojte posle da bude kriva emisija rečeno i prećutano. No, šala na stranu i dakle, već sam i kroz dosadašnji deo našeg razgovora u emisiji, a na temu kultura pristupačnosti kulturnih sadržaja za osobe sa invaliditetom, rekla da je moj gost Boris Dončić, konsultant za pristupačnost vizualnih sadržaja, toliko insistirao da pomene primere pozitivne prakse. Izvolite vaših 2 minuta, na primjer.
2: Oh, pa neće moći 2 minuta. malo ću odužiti. Nadam se da će svima biti zanimljivo. Ali ja uvek kažem, mi dosta pričamo i skloni smo baš da dosta pričamo, a onda nekad realizacija bude ređe ili nekad zataji. Ali evo, između zaista nekih događaja izuzetnih, ja ću pomenuti dva za koje su zaista zaslužne. Ja uvek kažem, još uvek sve stoji na pojedincima. Tu su zaslužni zaista izuzetni pojedinci za ostvarivanje 2 izložbe. To su izložbe u Muzeju savremene umetnosti, koje su organizovale kustoskinje Katarina Krstić i Senka Ristivojević, izložbe U dodiru sa i Plava izložba, koja se zaista ističe po svojoj inovativnosti, jer je tu bio jedan multisenzoran pristup umetničkim delima iz zbirke Muzeja savremene umetnosti. Ne samo dodir, nego i zvuk i čitava sama izložba je i miris i tako dalje. Znači, ona je bila organizovana potpuno pristupačno sa taktilnim stazama uz uključivanje i u saradnju i u samo to konzumiranje i slepih i slabovidih osoba, ali i svih ostalih. Naprimjer, na plavoj izložbi je videlo preko 14.000 ljudi. To je zaista veliki, veliki, veliki uspeh. I sama ta dela su mogla da se dožive na jedan drugačiji način. Radi se o vizualnim delima, o fotografijama, slikama, koja su sada preneta u jedan drugi medij, da li putem zvuka, putem samog opisa, audiodeskripcije, da li putem neke prostorne instalacije oko koje se vi krećete.
0: A drugi primjer, Borisa?
2: Drugi primjer je Muzej afričke umetnosti. To je izložba Vidi, dodirni, oseti, koja je postala deo stalne postavke Muzeja afričke umetnosti. To je izložba autorke Milice Josimov. Ona je po obrazovanju i vajarka, tako da je ona izradila taktilne predmete na samoj izložbi. I ono što je značajno, da je sada Muzej afričke umetnosti na svojoj stalnoj postavci ima taktilne predmete. Stalna postavka je pokrivena potpuno taktilnim stazama. I to znači nije deo samo muzeja, nego kroz čitavu stalnu postavku se krećete. Također, od samog ulaza spoljašnjeg zapravo je pokriven muzej taktilnom stazom, znači iz polja, Tako da, ono što mogu još evo

0: da kažem, skratit ću, dobro, da pozivam sve da dođu u Muzej afričke umjetnosti, jer svake posljednje subote u mjesecu od 1 sat imamo vođenje po taktilnoj izložbi, tako da mogu da dodirnu, vide, osete o čemu mi govorimo ovdje.
1: Ljubka, niste valjda pomislili da ćete biti izostavljeni u ovom segmentu?
2: Ne, to je nemoguće. Ja hoću samo da također kažem da i mi negujemo taj pristup da promovišemo i primere dobre prakse i pozivam sve koji su zainteresovani da na sajtu saps.rs u delu e-biblioteka publikacije pogledaju našu publikaciju sa indikatorima gde svaka ustanova kulture može sama sebe da izmeri koliko je pristupačna i žele bi da istaknem jedan pozitivan primer naše kolege koji je korisnik kolica ujedno i kustos, on je magister istorije umetnosti iz Kragujevca i zaposlen je u legatu Koke Jankovića i to je jedan dobar inkluzivni pristup, dakle govorimo i o zapošljavanju osoba s invaliditetom u ustanovama kulture gde se on zaista trudi da svaku postavku učini potpuno pristupačnom za sve i to je jedan fenomenalan primer i pozivam sve da vide kako to izgleda. Mislim da je Bogdana imala priliku da poseti i može i on nešto o tome da kaže.
1: Za nekoliko minuta.

0: pričamo o kulturi pristupačnosti sadržaja iz kulture za osobe sa invaliditetom i ono što čini mi se ne bi trebalo izostaviti jeste da je važno pomenuti i medijski prostor, odnosno medijske sadržaje kao najpristupačnije za osobe sa invaliditetom i u tom smislu RTS Planeta već 5 godina je posvećena tome da svoj sadržaj učini dostupnim svima. U okviru kategorije pristupačno publika može da pronađe filmove, serije, emisije prilagođene osobama sa oštećenim vidom i sluhom, tako da RTS Planeta uspešno radi na unapređenju programa sa audio deskripcijom, čime se značajno doprinosi pristupačnosti sadržaja za osobe sa oštećenjem vida i ovaj program je svakako realizovan uz blisku i plodonosnu saradnju sa Savezom slepih i slabovidih Srbije, omogućavajući da sadržaj bude prilagođen i kvalitetan ciljnoj grupi ovog programa, tako da na ovaj način RTS Planeta pokazuje svoju posvećenost inkluziji i ravnopravnom pristupu medijskim sadržajima. A šta je ono što bi trebalo da bude generalna preporuka u samoj završnici današnje emisije? Ljupka Mihajlovska iz Saveza za pristupačnost Srbije.
1: Mi uvek preporučujemo da to bude jedan strateški i sveobuhvatni pristup, od toga da ustanova kulture ima neki jasan plan kako će postati pristupačnija, da izdvaja novac za to, da uključuje ljude sa invaliditetom, da poštuju zakone i standarde i, kao što sam rekla, na našem sajtu mogu se naći preporuke kako da ustanova kulture postane pristupačnija.
0: Boris Opačić, izvinjam se, greška, da Boris je Dončić, a Bogdana je Opačić. Dakle, Boris Dončić, konsultant za pristupačnost vizualnih sadržaja, vaša preporuka?
2: Pa svakome ko radi pristupačne programe u kulturi, ja bih preporučio da pita, sluša, osluškuje, komunicira, razgovara i na taj način će doći do najboljih rezultata.
0: I stručno, ekspertsko mišljenje za sam kraj, Bogdana Opačić, istraživačica u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka, čije istraživanje je i bilo noseće u današnjoj temi kojom smo se bavili.
3: Ljupka i Boris su već rekli, u suštini neophodna je saradnja sa udruženjima osoba sa invaliditetom, nije sramota pitati nešto ako se ne zna kako prilagoditi neki program slepim, slabovidim, gluvim, nagluvim osobama sa intelektualnim poteškoćama, uključiti osobe sa invaliditetom, one su jako kreativne, uključiti ih u svoj rad, zaposliti osobe sa invaliditetom, što je negde i zakonska obaveza, uključiti osobe sa invaliditetom da budu volonteri u ustanovama kulture, zatim uvek razmišljati nekako, da kažem, u cipelama tih osoba sa invaliditetom i na taj način prilagoditi taj program, jer će svima nama u suštini biti zanimljivo ako nešto možemo da pipnemo, ako nešto imamo digitalno, raditi na informisanosti, komunikaciji, u smislu objasniti sve kako je stanje, ne prikrivati neke informacije za osobe sa invaliditetom i prihvatiti ih, jer mi smo svi jednaki ovde, to smo jedna grupa svih nas koji možemo negde da, jer kultura je bitna svima nama, bez obzira da li imamo invaliditet ili nemamo, i na taj način ćemo u suštini svima nama učiniti bolji život. Jedna od stvari koje se često spominje kod ustanova kulture jeste, kažu, znate, mi se nalazimo u zgradi koja je spomenik kulture, pa mi ne možemo da budemo prilagođeni. To nije istina, da kažem, ne nasedajte na takve stvari, kontaktirajte svoj teritorijalni zavod za zaštitu spomenika kulture. Sve mora da bude pristupačno i prilagođeno svima nama.
0: Dakle, nije dovoljno samo deklarativno pričati o različitosti, potrebno je posmatrati svet, kako kaže Bogdana, iz vizure drugih, drugačijih potreba, mogućnosti, drugačijih puteva saznanja i u skladu sa tim menjati svoja gledišta i okruženja. Tako da je ambicija ove emisije danas bila da se priča, jer je to u domenu naših profesionalnih mogućnosti, ali da se prevaziđe upravo pomenuta deklarativnost, a da bismo to postigli, opredelili smo se sa obzirom na merodavne učesnike kao najbolje poznavaoce današnje teme, odnosno kulture pristupačnosti, tako da uspeh ove emisije predstavlja njihovu zaslugu. To su bili Bogdana Opačić, istraživačica u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka, Ljupka Mihajlovska iz Saveza za pristupačnost Srbije, Boris Dončić, konsultant za pristupačnost vizualnih sadržaja, i Sanja Mihajlović, osnivačica udruženja Pruži mi ruku. a profesionalna zahvalnost neizostavno Marijani Milankovi Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, moje koleginici sa RTS Planete Mileni Marković i neizostavno obezbeđenju Radio Beograda. Realizatorsku ekipu danas su činili naša muzička urednica Tatjana Kosanović, tonsko-tehnička realizatorka Vesna Tošović i ona koja je pokušala sve da nas organizuje, čini mi se krajnje uspešno, Ivana Mandić, moje ime Ljubica Krminac, prijatan vam dan.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Dva razorna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 stepeni po Richteru pogodila su Venecuelu. U prvim izveštajima navodi se da je poginulo najmanje 32, a povređeno 700 ljudi. Istovremeno spasilački timovi tragaju za preživelima ispod ruševina. Američki predsjednik Donald Trump najavio je pomoć Vašingtona. Reagovali su i Moskva i Peking, kao i lideri Latinske Amerike, a pomoć je ponudila i Srbija. Predsjednik Aleksandar Vučić izrazio je u svoje i u ime građana Srbije saučešće porodicama stradalih u Venecueli, narodu i predsjednici Delsi Rodriguez. Povređenima je poželao brz i uspešan oporavak. Telegrame saučešće uputili su i premijer Đuro Macut i šef diplomatije Marko Đurić. Kompanija Gazprom Njeft vodi pregovore o prodaji svojih akcija u NIS-u, izjavio je generalni direktor kompanije Aleksandar Đukov. Istako je da je reč o složenoj transakciji koja zahteva vreme. Američka administracija produžila je do 1. jula licencu za pregovore mađarskom MOL-u o kupovini ruskog udela u NIS-u, kao i operativnu licencu naftnoj industriji Srbije. Usvajanjem svih tačaka dnevnog reda Skupština Srbije završila je vanrednu sednicu. Pored izmena seta pravosudnih zakona, poslanici su usvojili zakone iz oblasti zdravstva koji se odnose na transplantaciju, kao i izmene zakona o subvencionisanju dela kamate kao mera podrške mladima u kupovini prve stambene nekretnine. Usvojeno je i više sporazuma i ugovora o kreditima koji se odnose na infrastrukturne projekte i na investicije Srbijagasa. Nastavljaju se razgovori o sprovođenju sporazuma Sjedinjenih Američkih Država i Irana, dok istovremeno Vašington uverava zemlje Persijskog zaliva da njihovi interesi neće biti ugroženi. Državni sekretar Marko Rubio rekao je tokom sastanka sa bahreinskim liderima da Vašington neće prihvatiti da Ormuzski Moreus pripada bilo kojoj državi. Na svetskom prvenstvu u fudbalu danas se igraju dve utakmice. Kurakao i Obala Slonovače, kao i Ekvador i Nemačka. Obe utakmice počinju u 22 sata. Vreme je pretežno sunčano, samo u brdsko-planinskim predelima na istoku i na jugu oblačno, kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 35 stepeni. Slušali ste vesti.
2: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Hotel je imao 29 spratova, ja sam bio na 28. Niko nije mogao da dođe do tog sprata ako nije imao ključ. Mora da su nas sve smestili ovde gore, rekao sam Delu. Nisu, ja sam na 19. spratu. Pozvao sam ga, ej Del, dođi da vidiš moju sobu. Imala je televizore i frižidere i ogromne stolice za ljuljanje. O čemu se ovde radi? To dobiješ kada postaneš svetski prvak. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Klub 2. Ja sam Tamara Vučenović i sa vama ću biti kao i obično danas sve do 14 sati. A u današnjoj emisiji naš sagovornik Aleksandar Petrović, smem slobodno da kažem Ace Celtic, klimaš dobro, znači u redu je, naš kolega, urednik u redakciji obrazovnog programa za decu, mlade i porodicu, muzičar, koji je preveo u knjigu iz koje sam ja upravo pročitala jedan deo, naslov knjige je Roni autobiografija i zapravo je reč o autobiografiji Ronija O'Sullivana koji je svetski prvak u snukeru. E sad, moje prvo pitanje, pa posle ćemo da razmenimo i neke utiske, ovo je prva knjiga ove vrste koju si preveo ili...
1: Jeste, pre svega dobar dan. Jako mi je drago da se priča o ovoj knjizi iz više razloga. Prvo zato što je snuker kod nas relativno nepoznat, a popularan, što je interesantno, jer odavno nisam sreo nekoga kome pomenete snukera da baš ne zna ništa o tome. Tu je velika zasluga sportskih kanala koji su počeli prenose snuker i kod nas, ali dobro. A s druge strane, opet, drago mi je što je baš Roni. Prostog razloga što je Roni jedna vrlo prizemna i vrlo kontroverzna ličnost u isto vreme. Dakle, za one koji su bili u Londonu, mislim da će shvatiti ono što želim da kažem, ali kad u recimo neki sumrak prođete ulicama onih predgrađa Londona, onda očekujete da vam jedan tako živopisan lik kao što je Roni O'Sullivan izađe iza ugla i da se njim razmenite i pročeskate po koju. Jeste ovo moj prevodilački prvenac, u stvari nije ni bilo moja ideja, ali sticajem okolnosti, M je izdavačka kuća koja je izdala ovu knjigu, u tom trenutku bila nova, M je Ivanka Vukobratović koja je, što se mene tiče, jeli, alfa i omega srednje zemlje, em poznavala moje interesovanja, em znala da bi ovo bilo nešto što bi mene zanimalo i privatno, i prosto mi je ponudila da se oprobam u prevođenju. I onda negde, ne mogu da kažem da sam sumnjao u sebe, mislim, u krajnjoj liniji engleski jezik je deo mog života od vajkada. Mislim, i pevam na engleskom i razmišljam na engleskom i sve je to okej, ali nisam bio 100% siguran da mogu to da završim brzo. Međutim, ispostavilo se da je to možda i najbrže prevedena knjiga, bar po njenim rečima, sad ne mogu ja to da tvrdim, najbrže prevedena knjiga sa kojim je dolazila u dodir. I ja sam stvarno prevod završio za tipa mesec dana, možda i manje. I ono što je bilo otežavajući u celoj toj priči je u stvari borba sa slengom.
0: E, o tome ćemo takođe pričati danas. Možda bi bilo zanimljivo da kažemo da je Roni ovu knjigu napisao zajedno sa novinarom Guardiana, koji je autor bestsellera Out of It, i njegov najveći break u snukeru je 12, kako piše na početku knjige, Simon Huttonston. I već da biografije i autobiografije u kojima pomažu novinari ili učestvuju u pisanju nije odavno već neobična pojava. Ovde očigledno reč o jednoj vrlo, vrlo dobroj i zanimljivoj saradnji između dve osobe.
1: Jeste sigurno. Roni pre svega ne bi radio sa nekim u koga nema poverenja. Pre svega, oni koji su pročitali knjigu znaju, oni koji nisu, a pročitaće je, saznaće, ali evo da kažemo ukratko. Roni je u trenutku kad je postao svetski prvak, ili kad je postajao svetski prvak prvi put, zapao u

0: stanje anksioznosti i depresije koje zahteva i stručnu pomoć. I između ostalih stvari, morao je nekako da kanališe to sve. Od tada pa nadalje, Roni ima, kako bih to nazvao, tu neku ekscentričnu crtu koja dozvoljava da u njegov krug uđu samo ljudi u koje on zaista ima puno poverenja. Naravno, on je javna ličnost, to ne može baš 100% da se ispoštuje u svakom trenutku, on mora da daje izjave, intervjue, bavi se privatnim biznisom, van snukere i tako dalje i tako dalje. Ali ono što je Roni uradio, to je da te neke velike stvari ipak radi samo sa ljudima u koje ima poverenje. I očigledno je Simon imao tu vrstu harizme ili prodornosti ili prosto lojalnosti koju je Roni cenio, pa je uspeo da nekako izbaci ovu knjigu iz sebe. Ovo nije jedina knjiga u stvari koju je Roni napisao, odnosno Roni koju su napisali, jeli? Postoji i nastavak i tako dalje, ali ovo je ta prva i najinteresantnija koja opisuje Ronijev život od početka i njegovo probijanje do te prve titule. I sve ostalo je, u stvari, sve što je usledilo posle toga je repeticija. Dakle, kad jednom kažu da je u stvari najteže možda sačuvati titulu, ali osvojiti tu prvu snukeru u trenutku kada je Roni to uradio, to je bila, pa, za mnoge ne samo misaona imenica, nego u Ronijevom slučaju i potpuno iznenađenje.
1: Sada pokušavam da nađem ovde u tekstu dok govoriš, ima zanimljivih primera gde si nekako posegao u prevođenju za možda poslovicama našim koje svakako nema u engleskom jeziku, ali evo ti ćeš mi pomoći da nam ispričaš kako.
0: Pa gledaj ovako, ja sam pre svega veliki fan recimo američkog fudbala. I ja godinama, decenijama sad već navijam za Pittsburgh Steelers i to nije nikakva tajna. I prosto ježim se kad slušam ove naše komentatore koji koriste u bukvalnom prevodu američke floskule. Znaš, kad mi kaže na kraju dana to je bio samo jedan touchdown. Aman. Jer postoji izraz na kraju krajeva koji može da se koristi u duhu srpskog jezika, je li tako? Dakle, još jedan dan u kancelariji. Ja bih pre rekao uobičajeno pa tako dalje, tako dalje. Dakle, mislim da je korišćenje lokalizama u jeziku na koji prevodiš izuzetno dobra stvar, jer ti svakako nećeš objasniti nekome šta je taj autor ili taj o kome se radi želeo da kaže ukoliko mu ne približiš to nešto. Znaš, ne možemo da koristimo strane izraze bez nekog objašnjenja i te, ajde kažemo, i poštapalice i sve ostalo bez konteksta. Ja se slažem da u engleskom to at the end of the day i one day, just another day in the office imaju smisla, ali u srpskom baš i nemaju. Tako da ja sam to pokušao da približim, jer ono što sam rekao na početku, ako je Roni običan momak iz londonskog East Enda, on koristi ono što je uobičajeno u kraju u kome je odrastao. E, da je odrastao ovde, on bi koristio ovo. I prosto je, nekako mi je prirodno došlo to. Ono što je meni bilo otežavajuće, a to smo pomenuli već.
1: Slang.
0: Kad se nađete u određenom delu Londona, shvatite da oni imaju lokalni izgovor kao, ajde recimo, da kažete da u Srbiji je velika razlika
1: između Novog Beograda i Palilule.
0: Recimo, pa dobro, ali ne. Ovde mislim na mnogo veće udaljenosti. Dakle, prosto, na primjer, recimo, Novi Sad i Valjevo. Primera radi. Dakle, može da se desi da zaista ne razumete onoga iz West Hama ako ste iz recimo Peckhama i obrnuto. Evo nedavno jedan od mojih prijatelja koji je davno otišao u London i živi tamo već par decenija, deca su mu

0: se rodila u Londonu i prošle godine je došao i doveo starijeg sina, koga sam ja vidio pre toga, pa boga mi pre 20 godina na krštenju, i pričao mi, zna on srpski, sve je to okej, čuje se da to nije nešto sa čime je u potpunosti odrastao, ali zna. Međutim, kaže meni taj moj drugar, kaže, ti sada njega u Londonu ništa ne bi razumeo, a pazi, obojica smo baratali engleskim od uvek. Kako to misliš? Kaže, sine, dođi, ispričaj mu nešto, onako kako vi pričate.
1: Između sebe.
0: Da, između sebe. Svaku treću reč sam razumeo. Tako da, jezik je živa stvar koja se menja. A onaj sleng koji je Roni koristio, ne samo da je različit od onog engleskog koji sam ja učio u školi i dok sam, jeli, odrastao, nego ima i gomilu tih lokalizama iz istočnog Londona, plus terminologija koja je vezana striktno za snuker. I onda sve to kad se baci na gomilu, ako vas ta tema ne zanima toliko da o tome imate neko predznanje, onda to zaista može da bude prilično zapetljano, ajde da tako kažemo. Međutim, ja sam nekako isplivao iz toga. U dva slučaja sam imao baš dosta težak zadatak, jer nisam znao kako da prevedem situaciju koja se pojavljuje u snukeru na stolu, a da koristim obične reči. I onda sam se nekako dovijao i izvukao, ajde, ne mogu da kažem, ali dve reči su usporile prevođenje za par dana sigurno.

0: Možda bi sada bilo dobro da se vratimo samoj knjizi koju je, kako si rekao, objavila izdavačka kuća Srednja zemlja. Ona ima nekih 12 poglavlja i ono što je zanimljivo, obično se, posebno ljudi koji nisu možda toliko iskusni u pisanju, raspišu, pa te autobiografije budu na, da kažem, jako
1: romani za sebe.
0: Romani za sebe. Roni je pošao za rukom da tu bude na nekih oko 200 strana, vrlo, vrlo lepo i zanimljivo i opremljena knjiga i dizajnirana. Od samog odrastanja pa puta, pa važnih događaja u životu, odlazak oca u zatvor i gubitak majke i suočavanje sa zavisnošću koje je imao, dakle, na jedan vrlo, vrlo važnim, krupnim, velikim događajima u svom životu, on nekako prolazi na jedan interesantan način, ne prelazi ih površno, već iskreno. Ne idem suviše u neke digresije da zaboravite gde ste stali, o čemu je počeo da piše. I na kraju, u poglavlju 11, kako sam postao svetski prvak. Dakle, na neki način i baca pogled u budućnost. Dakle, iz jedne prošlosti prošao je kroz sve ono što se dešavalo, došao do toga kako je postao svetski prvak. Možda kratko samo da približimo kakav je on kao ličnost zapravo bio i još uvek jeste i šta je to što je najzanimljivije tebi bilo u knjizi?
2: Mislim da je pre svega kompleksna ličnost, zato što je morao da prođe kroz sve slojeve britanskog društva brzo. Dakle, morao je da prođe od onog najprofanijeg sloja istočnog Londona, mislim, setit ćete se svi serije EastEnders, otprilike to je to. Dakle, od tog miljeja je morao da prođe do toga da se druži sa aristokratijom, sa ajde kažemo lordovima, baronima, vojvodama i ostalo, sve što ide uz to, samo što kraljicu još nije upoznao, mada neka, možda i jeste, ne znam. I taj njegov meteorski uspon u kombinaciji sa životnim problemima koje nije on uslovio su doveli do toga da on sad počinje da sumnja u sebe na ovaj ili onaj način i da počinje da traži izlaz očigledno na pogrešan način. Međutim, ono što je dobro u celoj priči je što je uspeo da kanališe sve to ka snukeru i da prosto sve karte baci na to. Druga stvar koja je kod me moja omiljena scena iz knjige, kad kaže najbolju partiju nisam odigrao ni na jednom turniru. Dakle, najbolja partija, a kad kažemo partija, to znači ono što se igra od 8 uveče do 2 ujutru, mislim, traje nekoliko sati. Kaže, odigrao sam je protiv Jimmya Whitea, koji je, by the way, jedan od mojih omiljenih snukeraša. Dakle, odigrao je protiv Jimmya Whitea u sobi za snuker u kući Rona Wooda. Dakle, u kući jednog od Rolling Stonesa, igra sa čovekom koji je, čini mi se, 8 puta bio u finalu svetskog prvenstva i nikad nije osvojio, ali je od uvek slovio za jednog od najboljih i u trenutku dok još nije bio svetski prvak. I kaže, taj snuker koji smo tada igrali je bio magičan. Što znači da njemu to svetla reflektora, pozornice i sve ostalo nije bilo toliko bitno koliko da on sam sebi pruži neko zadovoljstvo kroz to što radi i da dokaže samom sebi da je to što treba da bude. Te njegove sumnje u sebe i to njegovo odbijanje da prosto da raširi zavese i da izađe napolje su pobeđene tako što je uspeo prosto da se fokusira na jednu stvar i to mu je donalo titulu na kraju kraja.
0: Možda sad ovde jedna ipak...
2: Izvini, samo još jedna digresija. Ono što je interesantno u celoj priči, on je uspeo nekako, što je po mom mišljenju prilično teško, on je uspeo da unese umetnost, kako god ovo zvučalo, ali snuker stvarno nije bilijer. Snuker je posebna priča. On je uspeo da unese umetnost u usudit ću se da kažem, te uobičajene i najstandardnije profile londonskog života. Dakle, ne da ih zadrži u salama kao što je recimo Crucible Theatre u Sheffieldu, gde se održava svetsko prvenstvo ili ne znam gde god, nego je uspeo da igra taj isti snuker na tom istom nivou u pubu Lewishamu, na primjer.
0: Onda je sada pravi trenutak da kažemo koja je razlika između snukera i bilijara, u stvari za to naše slušalce koji možda ne znaju, a ovo je važan deo ove naše današnje priče. Šta je zapravo snuker?
2: Najplastičnije rečeno, snuker u odnosu na bilijar je kao šah u odnosu na čovečine ljutise. Dakle, ali bukvalno je tolika razlika. Snuker je, pre svega, se igra na mnogo dužem i širem stolu, dakle većem stolu. Kugle su manje, rupe su uže. Ima ih 15, imaju striktna pravila, dakle, ide se redom, crvena, bojna i tako dok sve ne pobacuju. I trudite se da ostvarite što više poena u jednom frejmu. Koliko frejmova ima u partiji, to se određuje pre samog meča, jel? Ako se dobro sećam, finale svetskog prvenstva se igra na 35 frejmova, dakle, treba vam 18 frejmova dobijenih da biste postali svetski prvak samo u finalu. Polufinale se igra na 33 i tako dalje unazad. Dakle, jedna ozbiljna dvonedeljna avantura za bilo koga ko uđe u finale. A da ne pričamo o kvalifikacijama pred kolu i svem ostalo. Dakle, ozbiljna psihološka i psihička priprema za svetsko prvenstvo je apsolutno neophodna.
0: I Roni u svojoj knjizi piše o tome da je zapravo želeo da postane slavan. Ono što je meni kao čitaocu bilo zanimljivo, to je da je na jedan vrlo jednostavan i pristupačan način nekako uspeo da dočara atmosferu i prostore gde je odrastao, s jedne strane. S druge strane, i ovaj problem koji je imao sa drogom, konkretno marihuanom, i sa alkoholom manje, rekla bih.
2: Pa više je bio tabletoman.
0: Dakle, da je u stvari, i to je opisano, vidi se, vrlo, vrlo autentičan je prikaz toga, jer se vidi kako je uspeo je u tome da izgleda kao da je to do toga došlo slučajno, kao da to niko nije očekivao. Mislim, što je vrlo poučno s jedne strane.
2: Vidi, postoji nešto u lečenju bolesti zavisnosti što ja sticam okolnosti znam. A to je nešto što se zove našom terminologijom korišćeno veliko predstavljanje. Postoje priznanje i veliko predstavljanje. Dakle, to su koraci u lečenju bolesti zavisnosti u kojima se ti otvaraš, pre svega u tim javnim priznanjima, ljudima sa kojima radiš, sa kojima živiš i tako dalje. Dakle, praktično se ispovedaš na neki način. I postoji to veliko predstavljanje gde ti rezimiraš svoj život do tada i iznosiš razloge zbog kojih si nešto radio i zbog kojih to više nećeš raditi. Dakle, to su bukvalno koraci koje moraš da prođeš da bi rekao sebi, e dobro, sad taj problem je iza mene, idemo dalje. Setit ćete se, recimo, knjige Kralj alkohol Jacka Londona, koja je na sličan način predstavila problem glavnog junaka tada. U stvari, to je, budimo realni, to je ipak bio Jack London u prvom licu, manje više. Dakle, opisati sve to i otvoriti se svetu nije ni malo lak zadatak. Ne znam da li bi Roni to sam mogao da uspe bez Simona u ovom slučaju. Dakle, ova knjiga u stvari jeste njegova borba s tim. Ovo je možda njegov taj poslednji korak u kome je sve sublimirao na tih 200-tinak, 300 strana i rekao sebi, e, okej, tu je tačka, idemo dalje. Ili zarez, kako god već. Ali idemo dalje. On je ovom knjigom u stvari zatvorio to poglavlje. Ajde, nazovimo ga zavisničko. I bukvalno ga se rešio i nastavio svoj život. Zanimljiva stvar je da je on taj izlaz pronašao i kroz taj neki biznis kojim je krenuo da se bavi. Uslovno rečeno modni, ali dobro. Ako Pa, mislim, ako industriju proizvodnje donjeg veša možemo nazvati modnom industrijom, ali u svakom slučaju, on je eto, krenuo da se bavi nečim što...
0: Otkud time, evo, moram da pitam.
2: Pa, između ostalog, zato što je i njegov otac imao kako bih rekao, vezice u Sohovu, a kad kažemo Soho u Londonu, onda znamo što to sve podrazumeva. Pa je onda, Ron je odrastao u takvom okruženju, njemu je to verovatno bilo prilično normalno. Nije mogao odmah da utrči, jeli, u, ne znam, H&M ili u, ne znam, šta bi, Victoria's Secret. U svakom slučaju je morao da krene. I mislim da je ova knjiga u stvari njegovo razračunavanje sa problemom na ovaj ili onaj način.
0: I ono što bih ja samo dodala, to je da osim što to radi vrlo, vrlo iskreno, vrlo nekako postupno, ne ponavljajući se kroz poglavlja koja... Zanimljivo, neka su dugačka po 20-30 strana, kao i sam život, a neka su vrlo kratka, po svega 2-3 strane, i opisuje svoje iskustvo u Centru za odvikavanje, ali ne samo ovo, kroz čitavu knjigu se vidi zapravo na koji način je došao do toga da bude svetski prvak i šta je sve potrebno od odricanja. Jako ne naglašava to i nekako ima jedan odmeren ton, ne hvali se time.
2: Pa to je kao kad pričamo o Novaku Đokoviću. Svi prenebregavaju to da je on odrastao tako što je u, ne znam, praznom bazenu lupao lopticom u zid i trenirao na taj način, ili proveo ne znam koliko vremena na terenu kao klinac držeći reket i lupajući lopticu, ne znajući šta će se desiti, ali želja ga je vodila. Mislim da... Naš narod je sklon tome da kaže, eto, palo mu s neba. Niko od ovih fudbalera, košarkaša, vaterpolista pogotovo, to znam iz prve ruke, nije dospeo do nekog uspeha, do neke titule, do nečega, a da nešto nije uložio. Šta god to bilo. Dakle, lako je njemu, on ide samo trenira i igra protiv Reala. Pa nije. Dakle, ima mnogo toga iza. Ne samo u sportu, nego u svakoj vrsti umetnosti i tako dalje. One ljudi koji se time bave, ajde dubinski da tako kažem, jako dobro znaju da svaka umetnost i svaki sport su više slojne aktivnosti. Ne, to nije jednosmerna ulica, to je baš bukvalno autostrada sa 6 traka. I onda kad pričamo o samom Roniju, kod njega nije bilo 6, kod njega je bilo 12 traka. I srećom nijednom baš nije vozio na autoputu u rikverc da bi napravio kompletnu pometnju, ali evo, imao je svojih uslovno rečeno sjajnih momenata. Ono što je interesantno u ovoj knjizi, to smo zaboravili da bar ja sam zaboravio da kažem, mediji, isto je kao i kod nas, dakle, da li je Sun ili je Herald ili ajde ne pominjem ove naše, ali žuta štampa tu vodi glavnu reč. Interesantno poglavlje je u kome Roni priča o tome kako je, družeći se sa princom Nasimom Hamedom, koji nije princ, nego je bokser, ali u jednom trenutku je bio velika, velika zvezda i velika nova nada svetskog boksa. Taj princ Nasim Hamed je u nekom trenutku pokupio Ronija u tom nekom njihovom predgrađu i pre nego što su otišli dalje, kaže, aj sa mnom samo da skoknemo, moram nešto da obavim. I odveo ga u džamiju u Londonu, pošto je, jeli, Nasim Hamed je imao tu večernju molitvu koju je želeo da ispoštuje. I Roni je ušao sa njim, najnormalnije. Kaže, bude ga sledećeg jutra panično, kaže, šta je ovo, naslovna strana, kaže, Roni O'Sullivan prelazi u islam. Znaš, e sad, da li je Srbija ili Engleska, bojim se da za žutu štampu to nije bitno.

BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. Eko.

0: Budite u kadru koji menja sve.
1: RTS vas poziva na mesto
2: gde vaša priča počinje.
3: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
4: Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Na konkurs treba poslati tri poetske forme, radove pod šifrom i rešenje šifre, ime, prezime, adresu i biografiju autora. Treba poslati do 30. juna na mail radiobeograd2@rts.rs sa naznakom za konkurs. Nagrada će biti uručena krajem jula na 65. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
5: Da se mi sada vratimo malo tebi i tvom pisanju. Dakle,
6: pa evo pišem.
5: Da se vratimo tvom autoputu, kako si lepo rekao. Hoće li biti nastavaka kuće od pesama? Pa da, pitaju se čitaoci. Pa evo, pitam ja, šta pišeš sada?
6: Znaš kako, kuća od pesama je specifična forma jedna. Ona je nastala u stvari na osnovu mog radijskog rada. Kuća od pesama je u stvari sublimat serijala koji se zvao Priča o pesmi i koji je išao godinama kod nas u programu za decu i mlade, i tu je bilo nekih pa blizu 250 epizoda. U toj prvoj knjizi se nalaze 52 plus 1, naravno u literarnoj formi, ali ono što sam ja želeo da postignem i što je, mislim, najveći kvalitet ove knjige, bilo je da pročitate priču o pesmi dok je slušate. Bila je ideja, dakle, da ide disk uz knjigu, međutim, naravno, dobiti autorska prava, odnosno izdavačka prava za, na primjer, Brusa Springsteena, to je misaona imenica za nas. Pa smo rešili da QR kodom omogućimo odlazak direktno na zvanični spot pesme o kojoj se radi. Dakle, to je priča o onim najpoznatijim, doduše i manje poznatim, jeli, pesmama iz sfere rock'n'rolla u najširom mogućem smislu, dakle, od gospela i džeza do heavy metala i panka, koje zaslužuju da se o njima kaže po koja reč. Dakle, lične priče onih koji su te pesme napisali. Naravno, tu ima tužnih, veselih, ovakvih, onakvih. One koje su romantične su možda i najbolje, ali tih 250 epizoda bi moglo da stane u pet knjiga. Ideja jeste da se pojavi nastavak, ideja je, bar moja, negde da možda bude i tetralogija, ali o tom potom. Ova prva knjiga je u stvari postigla taj određeni uspeh koji ne mogu da kažem ni da je očekivan, ni da je neočekivan, jer to je nešto što je proizašlo iz, pre svega, naše želje da održimo izdavačku delatnost unutar redakcije. Mislim, i svake godine izdamo po neku knjigu, tako, koja se tiče dece, mladih i popularne kulture i svega ostalog što ide uz to. Pa je tako jedne godine i Kuća od pesama došla na red. Da li će sledeće godine ili one tamo izaći drugi deo, ne znam, ali eto, imam to na umu, s tim što negde se vodim idejom da možda i nastavim serijal, pa sad ko zna, možda to bude i više, ali u svakom slučaju, zašto 52 plus 1? Pa prosto, evo, za svaku nedelju po jedna, pa sad, eto, imate i tu 53. novogodišnju, koja će, vidiš, što je, recimo, zanimljiva ideja. Ja volim konceptualne albume, volim da se nešto naslanja na ono, pre toga volim serijale. I ta 53. George Thorogood je u pitanju, jel? Ta 53. je nešto što će se pojaviti u svim nastavcima, kao 53. Dakle, kao kopča između svih.
5: Da li pišeš još nešto? Da li te, da kažem,

0: kolege i ljudi to pitaju, pišeš li kad objavio si, doduše ne sam, ali to nije akcenat na tome, Usnule zmajeve, izdavač je bila Laguna. Šta sada radiš?
1: Pa kad su se Usnule zmajevi pojavili, to je bio iznenadan uspeh, stvarno. Pojavili su se na sajmu knjiga, ako se ne varam, 2018. I
0: sad
1: onako
0: bum,
1: bum. I onda je odmah bilo pitanje kad će nastavak. Međutim, Miloš i ja smo, dakle Miloš Petković, sa kojim sam pisao Usnule zmajevi u četiri ruke, smo nekako usporili. Počeli smo da pišemo drugi deo, napisali smo par poglavlja i stali smo tu. A ideja je bila da mi tu celu priču nekako dovedemo do nekog logičnog kraja u kome će junaci koji su na početku tinejdžerskog doba u ovoj knjizi, odnosno, ajde, uslovno rečeno, u ranoj mladosti, da sazrevaju kroz te nastavke i da dođu do nekog logičnog kraja u nekoj trećoj, četvrtoj ili ne znam kojoj već knjizi. Međutim, eto, kažem, usporili smo. Ta ideja o tome da se nastavi taj serijal i dalje postoji, ali eto, vidiš, odveo je i Miloša i mene taj profesionalni život na drugu stranu. Pa sam se ja više posvetio i Keltima, što se muzike tiče, pa onda ovoj autobiografiji Ronijevoj, pa onda Kući od pesama i tako dalje. Miloš je umeđu vremenu izdao ne znam koliko još knjiga za decu. Tako da, moguće je da ćemo to i da uradimo. Ja sam u trenutku kad smo završili prvu knjigu već imao u glavi drugu, treću, a možda i četvrtu. I onda, ne zato što sam ja, ne znam, megaloman, nego zato što mi je logično da put kojim su glavni junaci krenuli se nastavi na taj način, i to je mene sad u tom nekom razmišljenju namah odvelo do, aj sad da ne otkrivam baš sve, do kraja četvrte knjige. Tako da, ne znam, ne verujem da ćemo baš izdati drugi deo od 1300 strana, ali možda drugi, treći, četvrti u nekom trenutku. S druge strane, ja imam jedan roman koji sam počeo da pišem pre, pa, što bi rekao srpski narod u slengu brat bratu, pre jedno 30 godina, možda i tako negde, i imam napisanih prvih 7 poglavlja. Malo je reći Dan Brown, ali da bih to uradio, mislim da bih morao se posvetim samo tome, a u ovom trenutku to je prosto nemoguće. Znaš, morao bih da krenem da ga pišem u punom radnom vremenu. To je misalna imenica, dakle, u ovom trenutku, ali možda jednog dana. Dotle ćete čitati Dana Browna, a posle ćemo da vidimo.
0: I evo, na kraju, naravno, moramo da čujemo šta rade Kelci. Uz ovo sve o čemu smo pričali danas, dakle, s jedne strane prevođenje, tu su različite naravno oblasti, ali u svemu tome ti si ti.
1: Pa dobro, ja stvarno nikada nisam bežao od toga da radim pre svega ono što ja volim da radim. Naravno, nekad uradiš i ono što treba da se uradi, a nije ti baš omiljeno, ali u ovoj sferi u kojoj mogu da kanališem sopstvena osjećanja i sopstvene strasti, to je prosto aksiom neki. Kelti su tu ipak na primarnoj poziciji. E sad, Kelti, trenutno smo u studiju, trebalo bi da izbacimo novi singl, trebalo bi da poradimo na još par pesama, pa da se sledeće godine pojavi još par singlova, ako ne, možda i ceo album, ali ne bih to komentarisao, kako nas već ponese. S druge strane, evo, ja već godinama obećavam live album i valjda će sledeće godine konačno da se pojavi i to. Ja se iskreno nadam, jer, mislim, miksujemo ga već 5 godina. Što je mnogo, mnogo je. A eto, to je to što se tiče Kelta. Sad, koliko će se svirati sledeće godine, ja stvarno više ne mogu da pretpostavim ništa, jer eto, u takvoj smo situaciji, u takvom smo trenutku u vremenu da prosto ne znaš šta će se dešavati ni sutra, kamoli sledeće godine. Ali dobro, mi smo pre svega bend kome je Bina prirodno stanište, dakle što više svirki, eto, to je okvirni plan. Dakle, što više svirati, što više putovati, i mislim da ćemo svi zajedno biti mnogo srećni i zadovoljni.
0: Dobro, hvala ti
1: hvala
0: lepo.
1: Bogu, gotovi smo.
0: Mislim da čini mi se da sam da sve pitala, skoro sve, makar evo što sam sebi ovde zapisala. Hoćeš li ponovo, razmišljaš li kako je bilo iskustvo da bi ponovio prevođenje jedne slične knjige ili...
1: Pa sigurno bih, ako se krene u objavljivanje drugog dela Ronijeve autobiografije, sigurno da bih volao da ja to radim. Postoji recimo jedna autobiografija koju bih izuzetno volao da prevodim, zove se Čelično srce ili ti Steel Heart, Billa Cowera. A Bill Cower je legendarni coach Pittsburgh Steelersa, koji je posle Chucka Nola, koji je sve i svija u tom menadžerskom svetu u američkom futbolu, baš što se Pittsburgha tiče i Steelersa, prvi koji je posle Chucka Nola doneo Super Bowl. Danas je komentator na nekoj od televizija američkih, baš američkog futbola, i ima i dan danas mnogo toga da kaže, ali recimo, eto, to je knjiga koju bih volao da mi dopadne šaka. I ima još jedna autobiografija Roberta Halforda, pevača grupe Judas Priest, iz prostog razloga što je to nešto što stvarno teško da može da prevodi neko ko nije u heavy metal svetu i ko nije blizak sa Priestima i sa tim pokretom cijelim New Wave, British Heavy Metal. Pogotovo što je Halford pripadnik pre svega gej zajednice i prvi otvoreni gej metalac. Taj način borbe, to je verovatno jako slično kao i Ironiji sa svojim zavisnostima. To kako je on izašao u javnost sa tim, mislim da je to priča koju stvarno treba da ispriča ne sam Halford, nego u prevodu neko ko bi mogao da ga razume u tom trenutku, u vremenu kad je on to uradio.
0: Evo, poštovani slušalci, danas sa nama u Klubu 2 bio je Aleksandar Petrović, naš kolega, urednik redakcije obrazovnog programa za decu, mlade i porodicu prvog programa Radio Beograda, pa muzičar, ja ću reći pisac, frontman grupe Orthodox Celts. Pričali smo o knjizi Roni autobiografija Ronija O'Sullivana, koji je svetski prvak u snukeru, izdavačka kuća Srednja zemlja, ali pričali smo i o mnogim drugim temama. Hvala lepo, Aco.
1: Hvala tebi.

Bio je ovo prvi stav Donizetijevog gudačkog kvarteta broj 7 u F molu, deo njegovog opusa nastalog pre nego što se, navršivši tek 20 godina, posvetio karijeri operskog kompozitora. Uticaj Rosinija je bio neizbežan, ali su već prve dve opere, Enrico Burbonski, postavljen u Veneciji 1818. i Livonijski stolar iz 1819. ostvarile zapažen uspeh. 1822. godine, međutim, opera Chiara e Serafina je predstavljena u Milanskoj Skali, čije su vrata potom, zbog neuspeha na premijeri, 8 godina bila zatvorena za Donizetija. Iste godine, međutim, inače prilično izbirljiva rimska publika oduševljeno prihvatila operu Zoraida di Granata u Teatru Argentina. U tadašnjoj štampi je ostalo zabeleženo sledeće. Nova nada na pomolu za italijansko muzičko pozorište. Mladi maestro Gaetano Donizetti se predstavio svojom istinski ozbiljnom operom koju je publika ispratila iskrenim i jednodušnim aplauzom.

Uprkos neuspehu opere Marija Stuart uz Rosinijevo dobrovoljno povlačenje iz sveta opere 1829. i Belinijevu preranu smrt 1835. Donizetti, koji od 1834. do 1939. bio profesor na konzervatorijumu u Napolju, je tih godina uživao u razdoblju neosporne slave, budući da je bio jedini preostali veliki predstavnik italijanske opere. Izuzetan melodičar i odličan poznavalac specifičnosti teatra, Donizetti komponuje svoje opere, a naročito vokalne partije, s velikim majstorstvom. Svestraniji od Bellinija stvorio je opus kojim je izgradio pravi most između Rossinija, pod čijim je uticajem započeo, i Verdija, koga će kasnije u životu prepoznati kao budućnost italijanske opere. Donizetti je uvijek pisao brzo, ispunjavajući večito kratke rokove, stvarajući opere u samo par nedelje ili 5 do 6 u jednoj godini. Uprkos talentu i majstorstvu, nisu sve bile podjednakog kvaliteta, često su libreta i naivno konstruisani zapleti slabe tačke njegovih dela, među kojima su na surovoj istorijskoj operskoj sceni opstale one opere u kojima je, zahvaljujući svom izrazitom smislu za pozorišnu umetnost, muzikom oblikovao životno istinite likove i uspele karaktere, bilo da se radi o ozbiljnoj, bilo komičnoj operi. 1835. godine Donizetti je u Napolju ostvario izuzetan uspeh sa operom Lucia od Lammermoora, koja je u vreme nastanka smatrana vrhuncem romantičarske osjećajnosti, a jasan zaplet, bravurozne deonice i neke od najlepših stranica Donizettijeve muzike doprinele su da postane jedna od najomiljenijih opera u istoriji. Kao što je takozvana scena ludila, jedan od najvećih izvođačkih izazova za sve koloraturne soprane, ali zapravo Donizetti svim tim trilerima, pasažima i arpeđima daje dramski kontekst, predstavljajući slikovito razmere Lučine mentalne rastrojenosti.

0: Poštovani slušaoci, bila je ovo arija iz opere Kći Puka, Gaetana Donizetija u izvođenju Lučana Pavarotija. Njome je završena današnja emisija posvećena ovom italijanskom operskom autoru. Pozdravljaju vas Dejan Vasović i Maja Čolović-Vasić.
1: 14 časova 55 minuta.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: Dva razorna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 stepeni po Richteru pogodila su Venecuelu. Prema poslednjim podacima poginule su najmanje 164 osobe, a povređeno je skoro 1000 ljudi. Strahuje se da broj žrtava bi mogao da se meri hiljadama. Najteže je pogođen Karakas, gde spasilački timovi tragaju za preživelima ispod ruševina. Američki državni sekretar Marko Rubio je rekao da će pomoć Vašingtona biti brza i efikasna i kompletna. Reagovali su i Moskva i Peking, kao i lideri Latinske Amerike, a pomoć je ponudila i Srbija. Predsednik Aleksandar Vučić izrazio je u svoje i u ime građana Srbije saučešće porodicama stradalih u Venecueli, narodu i predsednici Delsi Rodriguez. Telegrame saučešće uputili su i premijer Đuro Macut i šef diplomatije Marko Đurić. Usvajanjem svih tačaka dnevnog reda Skupština Srbije završila je vanrednu sednicu. Pored izmena seta pravosudnih zakona, poslanici su usvojili zakone iz oblasti zdravstva koji se odnose na transplantaciju, kao i izmene zakona o subvencionisanju dela kamate, kao mera podrške mladima u kupovini prve stambene nekretnine. Kao što smo i obećali, nastavljamo sa programom podrške mladima u kupovini prve nekretnine, proširivanjem garantne šeme za dodatnih 300 miliona evra, rekao je ministar financija Siniša Mali. Pripadnici takozvane kosovske policije sprečili su radnike da u Gračanici postave bilbord sa natpisom Zavet Vidovdana. Kao sporni deo natpisa navedena je reč Zavet. Opština Gračanica je uredno obavestila takozvanu kosovsku policiju o postavljanju bilborda i najavila postavljanje zastava Srbije duž glavne ulice u tom gradu uoči obeležavanja Vidovdana. Na mundijalu u 22 časa igraju Curaçao i Obala Slonovače, kao i Ekvador i Nemačka. Prenos te utakmice je na prvom programu naše televizije. Vreme sutra sunčano i toplo, samo u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, posle podne moguća kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom. Temperature od 15 do 36 stepeni. I u Beogradu se očekuje sunčano vreme sa najvišom dnevnom temperaturom oko 35 stepeni. Slušali ste vesti.
2: Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Na konkurs treba poslati i tri poetske forme, radove pod šifrom i rešenje šifre, ime, prezime, adresu i biografiju autora. Treba poslati do 30. juna na mail radiobeograd2@rtv.rs sa naznakom za konkurs. Nagrada će biti uručena krajem jula na 65. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.

0: Tačno 15 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Kulturni krugovi.

0: Danas u 13 sati u
1: Zavodu za
0: proučavanje kulturnog razvitka promovisan je novi dvobroj naučnog interdisciplinarnog časopisa Kultura. Tema ovog izdanja su srpski manastiri na Kosovu i Metohiji kao izvorište i osnov srpskog kulturnog identiteta. Na ovom predstavljanju su govorili urednica temata doktorka Slađana Ilić, doktorka Jelena Đorđević i Isidora Ana Stambolić. Na događaju je bila Ivana Babić, koju ste čuli u trenutku kada sam ja pokušavala da se setim gde se desila promocija. Ivana, dobar dan i dobrodošla u današnje kulturne krugove.
2: Dobar dan, Nevena, tebi i našim slušaocima. Evo, možemo na samom početku reći šta je to ono što je jezgro ovog časopisa zapravo, čine ga naučni radovi o kulturnoj baštini Kosova i Metohije, o književnosti, istoriji, umetnosti, srednjovekovnoj duhovnosti, kulturnom pamćenju, to tako piše i u najavnom tekstu, i kažu još ukazujući na trajni značaj srpskih manastira i crkava kao temeljnih mesta kulturnog i duhovnog identiteta srpskog naroda. Oni su našli mesto u novom broju časopisa Kultura, to je dakle interdisciplinarni naučni časopis, a o tome koja saznanja i uvide donosi ovaj dvobroj koji je novi govori urednica temata dr. Slađana Ilić.
3: Do sada je objavljivano nekoliko publikacija koje su vezane za srpsku kulturu na Kosovu i Metohiji, ali kako svedočimo događajima na samom Kosovu i Metohiji, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka je potpuno ima u svesti da je to priča koja mora biti kontinuirana i koja mora dugoročno da proizvede odgovarajući efekat, to jest zaštitu naše kulturne baštine na Kosovu i Metohiji, a naravno i šire gledano i ono što je svima nama važno i zaštitu, institucionalnu zaštitu našeg stanovništva na Kosovu i Metohiji. Stoga smo se odlučili da napravimo ovaj temat koji je evo objavljen u oči Vidovdana.
2: Tekst Manastiri i crkve Kosova i Metohije kao duhovni topos u poeziji Darinke Jevrić obrađuje temu stradanja zastupljenog u njenom književnom radu, a na koji način je uticaj imao još jedan njen poziv, o njegovom značaju govori autorka rada Jelena Đorđević.
4: Pored toga što je pesnikinja i vezana svojim stvaralaštvom za Kosovo i Metohiju, ona je, ne smemo zaboraviti, bila i novinarka borbe i jedinstva, tako da su njene pesme istovremeno i svedočanstva stradanja Srba na Kosovu i Metohiji, a posebno monaha, monahinja, vladika i svih onih nekako koji su bili vezani za manastire i crkve. Njen duhovni aspekt konkretno u zbirci pesama koja je najviše zastupljena u ovom tekstu vezana za Hvosno, jel te, za Kosovo i Metohiju, Hvosno kao stari naziv, i ona negde, moramo to pratiti, od 73. godine, dakle davno upozorava na te prilike na Kosovu i Metohiji, na stalne nasrte albanskog stanovništva, na manastire, na crkve, na paljenja. Tako da je njena poezija istovremeno preplitanje te neke lične ispovesti kroz poetske likove, ali zaista zabeležene onako faktografski, novinarski, a posebno mi je negde zanimljiva i pesma Devička pustinja, gde lirski subjekat, to jest monahinja Paraskeva, govori branimo se Bogom.
2: Evo, među tekstovima zastupljenim u ovom Dvobroju je ikonografija paklenih muka u freskopisu manastira Visoki Dečani u srpskim srednjovekovnim apokrifima Intermedijalni aspekti. To je studija Isidore Ane Stambolić. Freske sa temom paklenih muka ne postoje samo u Dečanima, ali su u ovom manastiru najbolje očuvane, kaže Stambolić, a o mogućoj vezi apokrifa i fresaka dodaje.
5: Tradicija prikazivanja paklenih muka je duga i ona nije isključivo rezervisana samo za Dečane. One su prikazane i u Bogorodici Ljeviškoj, delimično i u Studenici. Međutim, ono što je svakako tu i faktor to što koliko su zapravo očuvane do danas, vrlo često su upravo ti ulazni delovi hrama veoma oštećeni, a baš u tim delovima hrama su se prikazivali scene strašnog suda i u okviru prikaza takvih scena su naravno prikazani i segmenti koji su se odnosili na sudbinu pravednih i grešnih. Konkretno u Dečanima je očuvan, veoma dobro očuvan deo koji pokazuje zapravo mučenje u samom paklu i samim tim je prosto bilo moguće ispitivati eventualne paralele sa apokrifnim tekstovima. Imamo vrlo doslovno nacrtane muke, na primjer bludnice koja je obavijena zmijom, a koja leži na nekoj vrsti ognja koji je prikazan kao neka vrsta ležaja. U samim apokrifima imamo tačan opis bludnice koja leži, koju jede zmija i koja leži na ognjenim posteljama. Dakle, tako neki i mnogi drugi motivi su inspirisali zapravo da počnemo to istraživanje i to je svakako samo jedan mali delić mnogo šireg spektra koji bi još detaljno trebao i mogao da se izučava.
2: Evo, ovo su samo neke teme koje su se našle u novom Dvobroju kulture, interdisciplinarnog časopisa, koji je naučni časopis, ako smo, a takođe neke od ranije obrađenih tema su kultura u vremenu krize, kulturna saradnja Srbije i Republike Srpske, veštačka inteligencija u kulturi i medijima, street art. Ovaj Dvobroj časopisa, kao i ostale brojeve, je objavio Zavod za proučavanje kulturnog razvitka. Eto, Nevena, toliko za danas od mene u Kulturnim krugovima.
0: Hvala Ivana, bila je ovo Ivana Babić koja je u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka pratila promociju naučnog interdisciplinarnog časopisa koji je zapravo posvećen predstojećem Vidovdanu, možemo tako da kažemo.
2: Tako i da, i upravo je zbog toga i ova promocija, a i objavljivanje prethodilo Vidovdanu. Klavir čini da mi moj

0: Радио. Ужас.
1: Promocija novog romana Dragana Hamovića Kratki spojevi priređena je u Srpskoj kulturnoj zadruzi, književnoj zadruzi. Reč je o svojevrsnom nastavku Hamovićevog dela Rod oraha. Nova knjiga u sebi sažima retrospektivu ličnog života pisca, porodično rodoslovlje i potragu za sećanjima, dok kroz narativ provejava kolektivna istorija. Događaju je prisustvovao Lazar Prendović, a prenosi Miroslav Vujčić.
2: Drugi Hamovićev roman može se okarakterisati kao autofikcija o odrastanju, kaže književnik, eseista i kritičar Radivoj Mikić. Uočljiva je i poetska nota, što ne iznenađuje, s obzirom da je Dragan Hamović tvorac čak 20 zbirki poezije. Pišući kratki roman, Kratki spojevi, Hamović se poslužio mozaičnom kompozicijom koju je koristio u svom prethodnom romanu Rod oraha. O delu Kratki spojevi Hamović kaže:
3: moja vokacija je pre svega pesnička, tematika lična, evokativna. Vreme prolazi, a ono što se sažima u pesmama, zrenjem nekakvim dospeva i do potrebe za širim, ekstenzivnim obuhvatanjem, a tu je proza onda izlaz. Kratki spojevi su roman koji su praktično produžetak autofikcijskog romana Rod oraha, sa temama odrastanja, detinjstva i prvih nekih iskustava, a osim, ajde kažem, dramatične teme odlaska majke, od čega ovaj roman polazi, nastavlja se dalje u raznim smerovima, u susret temi književnog sazrevanja, šta nam pisanje omogućava, šta pisanje gubimo i tako dalje.
2: Roman opisuje pišev ulazak i osvajanje književnog polja, reminiscenciju na porodične priče, ljudi i događaje koji su utkani u njegovo sećanje. Oni utiču na razvoj njegove stvaralačke ličnosti, ističe teoretičarka i istoričarka književnosti i pesnikinja Jana Aleksić. O tematici Hamovićevog romana Aleksić kaže:
4: ova knjiga na izvestan način, možda tako da kažemo, aktivira i ono što bi smo mogli nazvati trijadom rase, sredine i momenta, u onom smislu u kojem se na jednom lokalnom nivou pokazuje kako se, jel te, odvija jedno književno stasavanje, pesničko stasavanje, kako se to vezuje, jel te, za predačko nasleđe, za lični identitet, kolektivni identitet, a kako se i ono, jel te, odvija shodno turbulentnim 90. godinama minulog stoleća. Dakle, to je ukreštaj svojevrsni tih različitih uticaja da bi književni junak i pripovedač ovoga romana zapravo mogao, da kažem, da oblikuje sebe kao pesničku ličnost.
2: Pisac kreće tragom koji od prekinutog majčinog zapisa vodi ka najdubljim slojevima porodične i lične prošlosti. Ono što počinje kao pokušaj čitanja prerasta u intimno i lirski snažno putovanje kroz odsutno, nedorečeno i potisnuto. A ono što je na početku prekinuto, na kraju se razrešava tamo gde je sve najistinitije, u snu.

0: 15 sati i 22 minuta na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove u kojima nastavljamo da govorimo o događajima koji su se desili tokom današnjeg prepodneva. U 12 sati u Jugoslovenskoj kinoteci bilo je reči o 54. festivalu filmskom u Sopotu, koji se ove godine održava pod sloganom Sunce je novo svaki dan. On će biti održan od 29. juna do 4. jula u Centru za kulturu Sopot. I ono što je bitno, da se nije odustalo od programa koji je, na koje su gledaoci navikli kada je reč o svečanom otvaranju ovog festivala. Ovaj festival inače predstavlja relevantan pregled savremene domaće kinematografije, takvo će biti i izdanje koje publici donosi i ove godine. To su najistaknutiji domaći filmovi kao i najznačajnije manjinske koprodukcije i aktuelne regionalne i međunarodne produkcije. 29. juna tradicionalno biće upriličeni taj defile filmskih stvaralaca, a na današnjoj konferenciji za novinare saopšteno je i ko je dobitnik statuete slobode za ovu 2026. godinu koju festival tradicionalno dodeljuje.
1: Naše slobodarske filmske svečanosti su i u drugoj polovini svog aktivnog života, u drugoj polovini veka, na jugoslovenskoj i srpskoj filmskoj sceni nastavljaju da slave najbolje stvaraoce svih grana sedme umetnosti. Statueta slobode za životno delo ove godine biće u rukama scenariste i producenta 30-ak igranih i više od stotinu, blizu 200 dokumentarnih filmova. On je Jovan Marković, šampion gledanosti i osnivač više međunarodnih i domaćih festivala, aktivan i svež i na izmaku devete decenije svog plodnog stvaralačkog života.
0: Čuli ste Aleksandra Avramovića, selektora i ovogodišnjeg 54. filmskog festivala u Sopotu, da kažemo da će pored defilea filmskih zvezda na programu svečanog otvaranja nastupiti Narodni orkestar i hor RTS-a, koji će izvesti koncert Ko to tamo, koji je posvećen najpoznatijim melodijama iz domaćih filmova i serija, među kojima su i numere iz filmova Skupljači perja, Grnumo jagode, Mandartonci trče, Počasni krug, Dom za vešanje, kao iz serija Kamionđije, Pozorište kući i drugih. Povodom ovogodišnjeg dobitnika nagrade Statueta Sloboda 30. juna u 12 sati u galeriji Centra za kulturu Sopot biće održan i tradicionalni panel pod nazivom Šampion gledanosti Jovan Marković, scenarista i producent, a opširnije o ovogodišnjem izdanju 54. filmskog festivala u Sopotu slušat ćete u Filmorami sledeće nedelje.

0: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs. Eko.
1: Slaughter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
3: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
4: Eko. Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Izložba Rade Marković, glumačke introspekcije autorke Aleksandre Milošević, otvorena je sinoć u Muzeju pozorišne umetnosti Srbije. Reč je o ciklusu izložbi posvećenih dobitnicima nagrade Dobričin prsten. Događaj je zabeležila Anja Davidović, a slušamo Tanju Živković.
1: Rade Marković, glumačke introspekcije, je izložba posvećena Markovićevom radu u pozorištu i na Radio Beogradu, gde je odigrao preko 240 uloga. Rade Marković bio je glumac, duboko zagledan u sebe, večito zapitan u svoj glumački rukopis, rekla je autorka Aleksandra Milošević. Međutim, naglasila je da Marković nije bio samo glumac, stoga izložba nije samo retrospekcija koja predstavlja Markovićevu teatografiju i biografiju, već je njeno autorsko viđenje Markovićevog stvaralaštva. Šta posetioci mogu da vide na izložbi, otkriva nam Aleksandra Milošević.
2: Posetioci mogu da vide ukratko njegovu biografiju, njegove početke u Akademskom pozorištu, zatim stupanje na scenu i u ansambl Beogradskog dramskog pozorišta, potom osnivanje Beogradske družine A zajedno sa Oliverom Marković, sa Vojom Mirićem i sa Milivojem Mićom Tomićem, gde su oni zapravo uspeli da pročitaju Stanislavskog sa kojim su se susreli kao članovi Akademskog pozorišta. To je izbor iz njegovih pozorišnih i radio uloga. Naravno, vi kad radite istraživanje i ima tu značajnih predstava, ali ne možete da ih predstavite u potpunosti zbog toga što nema njega u dovoljno jakoj ekspresiji da biste obuhvatili tu predstavu, ali sve je obuhvaćeno u ovom pratećem katalogu.
1: Glumac i student prve glumačke klase Radeta Markovića na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, Dragan Vujić, istakao je da se u Muzeju pozorišne umetnosti nalazi obimna zbirka pozorišnog života u Jugoslaviji i Srbiji, a ova izložba daje osvrt na impresivnu karijeru Radeta Markovića.
3: Rade Marković je kao pojava i kao eklatantan primer čoveka čije karijera trajala toliko dugo, 65 godina, dakle, je neko ko je ostavio neizbrisiv trag i jedna od zlatnih znački i jugoslovenskog i srpskog glumišta, a s druge strane, putem ovih fotografija, ovih programa, ove zaista impozantne zbirke svega i svačega, jer on je, kažem, radio mnogo, ovo je jedan deo njegove priče koja je bila poprilično trajna, kvalitetna i s te strane moram da priznam da sam jedan od ljudi koji je bio srećnik da bude svedok, da mu on bude pedagog, da mu bude prijatelj i na kraju i kolega, jer smo radili neke stvari. Tako da negde prvi put negde javno pričam o nekim stvarima i nije to trema, ali jedan osjećaj odgovornosti koji treba negde publici predočiti, a da to bude zaista onako kako je bilo, dokumentaristički. A s druge strane, on je bio jedna vrlo interesantna osoba i takva persona, sa njim pričati uopšte van pozorišta i o pozorištu je za mene svaki put bio praznik.
1: Izložbu je otvorio dramski pisac Miodrag Ilić, koji je ispričao priču iz pozorišnog života Radeta Markovića.
4: Kad je ušao u pozorište, dobio je prvu ulogu Joakima. Joakima u režiji Minja Dedića, sećam se. A posle toga je Paola Mađeli poslao da igra

0: Amadeusa, igra u pozorištu Salerija, u pozorištu u predstavi Šeferoj Amadeus. I Siman Janićijević, koji je bio njegov partner, jedan stariji glumac, koga sam ja također nagovorio da se vrati posle velikih uspeha iz 50. godina u pozorište, molio me da ga poštedim i da ono je to staro nivo preko 70 godina i da igra tu i tamo. Međutim, kako je bio toliko dobar glumac, svi su ga zvali stalno, on je svake večeri skoro igrao predstavu. Jedne večeri igrali su Amadeusa, njih dvojica su bili na sceni i Simi Aničeviću pukne sve blokada i ne može se setiti ni jedne reči svog teksta, ali ničeg. Potpuno je stav, konsternacija. Rade Marković ga pogleda, prošeta gore dole, okrene se i kaže, znam šta si hteo da kažeš i počne da igra njegovu ulogu. Pa onda odgovara na to, pa igra njegovu ulogu, pa igra, to traje desetak minuta, sve do kraja te sere do mraka.
1: Izložba Rade Marković, glumačke introspekcije u Muzeju pozorišne umetnosti, bit će otvorena do jeseni.

0: Nastavljamo dnevni magazin kulture, Radio Beograda 2, Kulturne krugove. Praizveda komada Iza tih očiju bilo je u Banja Luci 19. oktobra prošle godine na sceni gradskog pozorišta Jazavac. Beogradska publika imala je priliku da ovo ostvarenje pogleda utorak 23. juna na sceni Atelja 212 u sklopu festivala Mucijevi dani. Slušate kritiku Jelene Perić.
1: U programskoj knjižici komada Iza tih očiju gradskog pozorišta Jazavac iz Banja Luke navedeno je da je reč o toploj i nepretencioznoj priči koju kao autor i reditelj potpisuje Nebojša Cile Ilić. Dajem sebi za pravo, pa ću dodati da su pozorišnoj publici potrebne upravo ovakve priče, jer nam je

ništa, sačinio toplu ljudsku priču koja je samo naizgled priča o psima. Zapravo, reč je o psima i ljudima, možda čak više o ljudima, o njihovim strahovima, tugama, odnosima, postupcima. Nećemo pogrešiti ako ovo delo okarakterišemo kao omnibus, bez obzira što se ovaj pojam češće povezuje s filmom. U komadu Iza tih očiju, kroz sedam različitih priča, koje kao poveznicu imaju kućnog ljubimca, konkretno psa, ispričane su različite porodične, ali i ljudske priče. Bilo da je reč o buntovnoj tinejdžerki, čiji se roditelji razvode, ili o mladom paru koji se tek upoznao, usamljenoj starici ili bračnom paru bez dece, Ilić je ne samo kao pisac, već i kao reditelj uspeo da na scenu prenese različite emocije i time pokaže suštinu pozorišne umetnosti. Pomešati smeh i suze, razgaliti se, ali se i zapitati, sve pomenuto uspelo je među pozorišnom publikom da izazove ovo ostvarenje. Replika koju izgovara usamljeni udovac, a koja je naslov samo komada, nije samo pitanje koje se odnosi na tople pseće oči. Ono je pitanje koje se može odnositi i na nas, ljude. Šta je to što se krije iza naših neizgovorenih reči, neiskazanih emocija, nedovršenih odnosa? Šta je to što nama može da probudi suživot sa psom, koliko nas i kako menjaju ova divna bića koje nisu bez razloga čovekov najbolji prijatelj? Nije slučajno da je jedna od najčitanijih knjiga dečije svetske literature upravo delo Erika Knighta Lesi se vraća kući, ekranizovano još davno 1943. godine. I ako bismo počeli da nabrajamo, uvidjeli bismo koliko je knjiga i filmova koji se bave odnosom čoveka i psa. Komad Iza tih očiju sublimira ljudske osobine, a postavljeni u različite situacije, čiji su centralni akteri psi, ljudi svojim postupcima otkrivaju svoje prava, ali i skrivena lica. U jednoj od najdukovitijih scena, Ljubiša Savanović, Slađana Zrnić i Željko Stjepanović vešto, lako, bez karikiranja, a smerom, kritikuju savremen način življenja i prihvatanje trendova koji se odnose čak i na sam pristup odgajanja i čuvanja pasa. Inteligentno, ali ironično, podsjećamo se apsurdnih situacija tokom pandemije koronavirusa i upravo nas ova scena podsjeća na pojedine bizarne momente koji nam s distance od nekoliko godina izgledaju smešno, ali i tužno. Samim tim možemo da konstatujemo da ovaj komad u svojoj srži prati neke društveno aktualne teme, ne libeći se da suptilno iskritikuje, što mu daje i dodatnu dozu jedne socijalno-društvene zrelosti punoće. Sara Stjepanović kao scenograf pozicionirala je gradski park kao osnovni toponim u kome se sreću i prepliću junaci različitih priča, ali isto tako on u pojedinim trenucima, zahvaljujući inovativnim rešenjima, može postati i dnevna soba, bolnička čekaonica, kafić ili pak stan. Ista muzička tema, autora Jovana Ilića, odjavljuje, odnosno najavljuje svaku narednu scenu, sinhronizovano prateći svetlosne efekte. Pored pomenutih glumaca, u predstavi igraju i Nataša Perić, Ana Vinčić, Isidora Davidović, Miodrag Jovanović, a ja, Jelena Perić, ovaj tekst posvećujem svojoj neprežaljenoj Bernardinki Alpi.

0: I na kraju današnje emisije najavljujemo događaj koji će se desiti večeras. Tradicionalna manifestacija Leto na trgu Galerije u Novom Sadu počinje večeras u 21 sat performansom Arhane u izvođenju bečkog ansambla Synesthetic Projekt. Sve do 27. avgusta, četvrtkom u 21 sat, Novosađane i goste ovog grada očekuje bogat kulturno-umetnički program na otvorenom. Slušate rubriku koju je pripremila Sara Arsenović-Spajić.
1: Tri muzejske ustanove sa sedištem na Novosadskom trgu Galerija, Galerija Matice Srpske, Spomen zbirka Pavla Beljanskog i Galerija likovne umetnosti Poklon zbirka Rajka Mamuzića priređuju novo izdanje manifestacije koja je posvećena svim generacijama. Pod tematskim okriljem Kultura na lepom plavom Dunavu biće upriličen raznovrstan program posvećen promovisanju kulturnog bogatstva Austrije. Sa institucijama kulture ove zemlje koje deluju u Srbiji postoji dugogodišnja i plodonosna saradnja, kaže upravnica Galerije Matice Srpske Tijana Palkovljević-Bugarski, a evo i detalja o večerašnjem programu.
2: Započinjemo koncertom, nekako nam se čini da koncert uvek najlepši i muzika, da je uvek najlepši za početak, tako da ovog puta nastupa ansambl Synesthetic Projekat iz Beča, koji zapravo donose jedan drugačiji pristup muzici, gde spajaju zapravo muziku, ples i neku vrstu performansa, te će u parku ispred Galerije Matice Srpske publika imati zaista mogućnost da vidi nešto drugačije, nešto neobično. Ta grupa, odnosno umetnice, dolaze iz Beča i one će nam zapravo predstaviti jednu žensku priču, odnosno na neki način ilustraciju jednog od antičkih mitova, tako da verujem da će ova forma biti zaista zanimljiva i drugačija publici.
1: U narednoj nedelji slede i projekcije filmova u saradnji sa Austrijskim kulturnim forumom, a Tijana Palkovljević-Bugarski posebno najavljuje jedan događaj koji nas očekuje u julu.
2: U četvrtak 9. jula imamo ono na što smo posebno ponosni, a to je predavanje iz Umetničkog muzeja u Beču, odnosno iz Kunsthistorische muzeja u Beču. Dolazi nam direktorka Galerije slika Kunsthistorische muzeja, dr. Jennifer Slivka, koja će govoriti o novim tendencijama u predstavljanju umetničkih dela u njihovoj kolekciji slika, koja je zapravo najveći deo izložbenog prostora tog muzeja, ali isto tako s njom će doći i njen kolega dr. Mateus Majer, koji će govoriti o jednoj od aktuelnih izložbi trenutno tamo, a to je izložba o Canaletu i Belotu, tako da ćemo imati priliku da saznamo šta je to u Kunsthistorische muzeju što je vezano za trajnu postavku i šta je ono što je vezano za aktuelne izložbe.
1: Muzejska savjetnica Ana Rakić govori o zanimljivom programu koji je pripremila poklon zbirka Rajka Mamuzića.
3: Mi startujemo 6. avgusta u vrtu poklon zbirke Rajka Mamuzića i to sa filmom Sanjani iz 2016. To je jedna melodrama o čuvenim austrijskim pesnicima Paulu Celanu i Ingeborg Bachmann i njihovom odnosu. Zatim, naredne nedelje se vraćamo u zajednički vrt spomen zbirke Pavla Beljanskog i Galerije Matice Srpske na koncert Dinamika Music, to je električni gudački sastav sa DJ-em, dok 20. avgusta imamo jedno zaista zanimljivo predavanje, to je predavanje profesora Mlađana Jovanovića sa PMF-a, Univerziteta u Novom Sadu, i on će govoriti o Vojvodini na vojnim kartama Habsburgske monarhije. A 27. avgusta imam jednu poslasticu za publiku, a to je plesni studio Fiesta održat će i čas valcera.
1: VD upravnika spomen zbirke Pavla Beljanskog Radovan Jokić ističe činjenicu da program Leto na trgu Galerija postoji već 15 godina, te da publika posebno voli tematski koncept predstavljanja jedne zemlje koji je razvijen tokom proteklih 5.
4: Jedna vrsta ponude putovanja u različitim segmentima, na različitim nivoima. Tako da imamo jednu vrstu tog nekakvog jako lepo kulturnog, naravno, i umetničkog programa, ali koji ljudima daje tu vrstu luksuza da putuju, a da se s mesta nisu pomerili. A putovanja su dragocena u raznosti. Putovanja su kao ljubav. Ona vas podižu vam adrenalin, ona vas čine spremnim da se menjate i kad su prava, ona se nikad ne završavaju. Putovanja su i upozoravajuća, onaj ko ne putuje, on stalno čita jednu istu stranicu knjige, tako da pozivam sve da putuju sa nama, da uživaju u toj vrsti luksuza.
1: I podsjetimo za kraj, programi su besplatni i odvijaju se svakog četvrtka u 21 sat od večeras do 27. avgusta na Novosadskom trgu Galerija. Zainteresovane očekuju ples, koncerti, performansi, predavanja, putopisi i projekcije filmova na otvorenom.

0: Tačno je 15:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Dva razorna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 stepeni po Richteru pogodila su Venecuelu. Prema poslednjim zvaničnim informacijama, najmanje 164 osobe su poginule, a 971 je povređena. Podaci sa internet stranice uspostavljene za evidenciju nestalih osoba pokazuju da se više od 10.000 osoba vode kao nestale. Predsednik Aleksandar Vučić izrazio je u svoje ime i u ime građana Srbije saučešće porodicama stradalih u Venecueli, narodu i predsednici Delsi Rodriguez. Telegrame saučešća uputili su i premijer Đuro Macut i šef diplomatije Marko Đurić. Usvajanjem svih tačaka dnevnog reda, Skupština Srbije završila je vanrednu sednicu. Pored izmena seta pravosudnih zakona, poslanici su usvojili i zakone iz oblasti zdravstva koji se odnose na transplantaciju, kao i izmene zakona o subvencionisanju dela kamate kao mera podrške mladima u kupovini prve stambene nekretnine. Kao što smo i obećali, nastavljamo sa programom podrške mladima u kupovini prve nekretnine, proširivanjem garantne šeme za dodatnih 300 miliona evra, rekao je ministar financija Siniša Mali. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio da zabrana oslikavanja murala Patrijarha Pavla, za šta je opština Severna Mitrovica dala saglasnost, kao i zabrana bilborda Zavet Vidovdana u Gračanici, za koje takođe postoji dozvola, najbolje govori o apartheidu koji premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti i njegova policija sprovode nad Srbima. Počinje Arsenal Fest u Kragujevcu. Publika i ove godine očekuje bogat i raznovrstan program na tribine uz nastupe domaćih i stranih izvođača, energičnu atmosferu i jedinstven festivalski ambijent. Tokom tri festivalska dana, publiku očekuje više od 50 izvođača iz Srbije, regiona i sveta. Vreme sutra, sunčano i toplo samo u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, posle podne moguća kratkotrajna kiša ili pljuska.

sa grmljavinom. Temperature od 15 do 36 stepeni. I u Beogradu se očekuje sunčano vreme sa najvišom dnevnom temperaturom oko 35 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
1: Maske.

0: Poštovani slušalci, tačno je 16 časova 55 sekundi i pravo vreme za početak još jednog izdanja emisije o pozorištu Maske, Radio Beograda 2. Kraj juna meseca i tako polako pozorišta prestaju sa svojim radom i pakuju se i kreću na mnoge letnje pozorišne festivale pod otvorenim nebom. Tako će današnja emisija i nositi pod naslov festivali. Prošetat ćemo od Novog Sada do Beograda, a onda do Budve i Dubrovnika. Utisci sa 71. Sterinog pozorja još se sređuju. Da vas podsjetimo da je najviše Sterinih nagrada pripalo predstavi Moje pozorište, autorski projekat Borisa Lješevića u izvođenju ateljeja 212, ali ovog puta u emisiji Maske čućete glumca Nenada Jezdića, koji je osvojio Sterinu nagradu za najbolje glumca za ulogu Luke Labana u predstavi Profesionalac Zvezdara teatra. Za manje od 3 meseca trebalo bi da bude održan 59. Beogradski internacionalni teatarski festival, popularni BITEF. Nažalost, od prošle godine prisutno je pitanje kakva je sudbina BITEF festivala. Za sada znamo da će 59. BITEF festival biti održan od 14. do 20. septembra na više lokacije u Beogradu, na kojoj ćemo videti 6, a možda i 7 predstava, saznali smo od Spasoja Ž. Milovanovića, predsednika odbora BITEF-a, BITEF festivala i selektora. Festival Grad teatar je kulturna manifestacija koja se odvija tokom letnjih meseci u Budvi i ove godine ovaj festival obeležava veliki jubilej, 40 godina postojanja. Šta nas očekuje od 30. juna do 23. avgusta pod motom Trusi i trepeti? Tokom 55 festivalskih dana publici će biti predstavljeno više od 68 programa na brojnim scenama, kaže za emisiju Maske direktorka Grad teatar Budva Ivana Lazović. A ovogodišnje 77. izdanje Dubrovačkih letnjih igara održat će se od 10. jula do 25. avgusta, a festival će publici na brojnim lokacijama širom grada ponuditi više od 70 dramskih, muzičkih, plesnih i drugih programa u kojima će učestvovati brojni domaći i međunarodni umetnici. Jedna od najvažnijih segmenata Dubrovačkih letnjih igara tradicionalno je njihov dramski program koji ove godine donosi 8 naslova, od toga 3 velike premijere, a koje su, čućete u emisiji Maske, od Senke Bulić, direktorke drame Dubrovačkih letnjih igara. Moje ime je Sonja Todorović-Šegrt i želim vam još jednom dobrodošlicu u današnjem, pa možemo da kažemo, letnjem izdanju emisije Maske. Iako ste pažljivo slušali moju malo dužu generalnu najavu, čuli ste da, evo, osvrćemo se još jednom na 71. festival Sterino pozorje koje je održan u Novom Sadu. Imali smo prilike da pogledamo 8 predstava, da vas podsjetimo, selektor je bio Svetislav Bule Goncić. Najviše Sterinih nagrada pripalo je predstavi Moje pozorište, autorski projekat Borisa Lješevića u izvođenju ateljeja 212. U ovoj predstavi smo, mislim, dosta pričali na našem programu, a i u emisiji Maske. Ovog puta čućete glumca Nenada Jezića, koji je osvojio Sterinu nagradu za najbolje glumce za ulogu Luke Labana u predstavi Profesionalac Zvezdara teatra. Ovi razgovor smo snimili upravo na Sterinom pozorju sa Nenadom Jezdićem. I ono što se uvek nameće, glavno pitanje, kakav je njegov odnos prema Luki Labanu, znajući da je ovu legendarnu ulogu pre 40 godina, kad je ova praizvedba ovog teksta bila, igra čuveni Danilo Bata Stojković.
1: Imam ljudsko istinsko poštovanje, imam za Batu, za njegovo delo, za njegov rad, za trud njegov, za sve što je bio nama mladima tada kada smo se mi upoznali, za sve što nam je ostavio, za sve i savjetodavno i ono nesvesno savjetodavno što smo primili od njega. Imam izuzetno poštovanje za njega i često mi je u mislima. Kad kažem u mislima, mislim na ono najpozitivnije što sada mogu da mu uputim. Ako to neće da sablazi neke ljude, to je molitva. Jeli? Nema ničeg sablažnjućeg, ali često sam u tom smislu u komunikaciji sa svim ljudima koji su bili učitelji, koji su bili reditelji, koji su nam dali, alate, veštine koji su nam preneli metode kako da danas tumačimo vreme, da tumačimo živote svoje, da tumačimo predloške dramske i tekstualne, pa i ovaj. Tako da sam ja siguran da je ovaj Luka Laban je moj Luka Laban i to je to. Bata nema tu što da zameri, kao što ja nemam posla, ne smem ništa da zamerim onom njegovom profesionalcu, ali je onaj profesionalac je bio otkrovenje onog vremena i incident onog vremena i prvi put se o tome govorilo i to je bio jedan period jednog stvarnog ideološkog razotkrivanja i otvaranja nekih istina o kojima se samo šuškalo ili se uopšte nije ni govorilo i čak se i negde i poricalo da tako šta postoji. E, a ovo danas, jeli, posle ovih godina mog iskustva sam siguran da u pozorištu jedino svrsishodno i važno i suštinski snažno jeste emotivnost, jeste istina, jeste ovaj malo pa spomenuti na okruglom stolu veličanstveni trenutak neponovljivosti kada nestaje tekst, kada nestaje režija, kada nametnuta geografija, ona premijerna, scenska, kada nametnuta ona govorna radnja, rediteljska i glumačka i tako dalje, nestaje i nastaje igra, odnosno igra veličanstveni. Igra te vodi u taj veličanstveni trenutak neponovljivosti. To Igor i ja ovde, čini mi se, postižemo i tehnički i emocionalno i glumački, zato što se slušamo, zato što imamo pauzu, zato što iz mira neke stvari odigramo, zato što pustimo da fantastičan tekst odjekne. Ona je predstava bila znatno kraća, sećam se, i nekako mi je brzo prolazila. Brzo se, nekako se bagatelisalo sa fantastičnim rečenicama koje je Duško tu, sa fantastičnim odnosima i otkrivanjima koje je Duško tu dao. Zato je ova predstava naša nešto duža, ali je svaki put radost i svaki put je, što kažu, nova. I svaki put je sveže, zato što Igor i ja se sada već posle 30-40 puta igramo. Igramo se tim rečima Duškovim i te Duškove reči ne ostaje samo suvoparne reči, već reč i tekst u pozorištu ima smisla samo kada postane jasna, konkretna ideja.
0: Ove, da li ste imali prilike da razgovarate sa mlađom publikom? Koliko oni shvataju ove tekste? Mi malo stari, da i sebe računam, naravno.
2: Da.
0: Ove, znamo to vreme nekako iz istorije. Danas se sve promenilo.
1: Igra je ono što je važno i emocionalna razmena koja nastaje iz igre. Potpuno je irelevantno šta sada mladi u tom ideologija koja proveja u ovom komadu je samo jedna vrsta, jedna skrama, jedna ljuštura koja zapravo nestaje pred činjenicom da se ti ljudi orode na jedan emocionalan, na jedan vrlo buran i praskovit emocionalan način. To sve počne da puca u trenutku od emocije. To je ono što treba da bude zadatak pozorišta i to je ono što treba mladi ljudi da vide, a to je da je moguće. Da je moguće biti iskren, da je moguće otvoriti se drugome, da je moguće onoga koji je na drugoj strani, da je moguće naterati ga postupanjem svojim, vladanjem, ljubavlju svojom, naterati ga da ti uzvrati ljubav. Ako mu daš dovoljnu istinu ćeš i da dobiješ. Ovo je tekst lišen, ova dva odnosa, ovo su odnosi lišeni PR-a. Ovi odnosi su lišeni tekovine ovog PR vremena. Ovde laž danas laže kako laže da bi na novo slagala. Ako me razumeš što hoću ti kažem.
0: Naravno, zato, da, pitaju, zato, znaju, pogotovo ljubitelji pozorišta da, koji vole.
1: Laž, koja laže, da laže kako bi ponovo slagala i delovala istinito, a u stvari lažno.
0: Srećemo se na 71. Sterinom pozorju. Kada ste se vi prvi put sreli sa Sterinim pozorjem i kako ga ocenjujete? Da li ste osetili taj duh juče Sterinog pozorja? Da li se izgubio ili...
1: Pa ja sam, zahvaljujući ili svojoj zauzetosti i svojim ambicijama životnim, ja jako malo vremena imam. Ja sam juče sa snimanja došao, odigrao predstavu, ja se sada vraćam na snimanje.
0: Iako ste povređeni, moramo da kažem.
1: Pa ne, moram da radim. Nema. To su stvari koje su zavedene i i fiksiran i tu nema... Sceni. Večeras sam opet na sceni, vraćam se iz Belegiša i večeras opet igram ovaj profesionalca ovde. Pa steri na pozori uvek pozori i uvek je glumcima zapravo neka vrsta izazova, koliko god jeli, imali od nas kao ma to je samo festival. Steri na pozori uvek nekako najzvučnije bilo, najizrazitije. Te nagrade koje se tu dele su nešto što je važno za glumca, jeli, za glumca koji radi na sebi, koji hoće da dobije potvrdu svog napredovanja, svog razvijanja. Ne ono brojčanu, ne znam, statusnu, nego prosto da sterina nagrada podrazumeva jednu glumačku svežinu uvek. Znači nešto se desilo, ja ih imam par komada, ali radujem se sterinom pozivu i radujem se da dođem ovde i da odigram publici koja je atipična publika. Atipična je sterijanska publika, zato što dosta su teksta prebacili, preneli preko sebe, dosta su pozorišta, koncepta, ideja, poruka pozorišnih, scenskih propustili kroz sebe i znaju šta valja, nepogrešivo dobro znaju šta valja i šta je po njihovom ukusu, tako da sterijno je meni uvek izazov i drago mi da sam tu.
0: Evo, kraj pozorišne sezone, možemo da kažemo, da li pripremate nešto za novu pozorišnu sezonu, da najavimo ekskluzivno?
1: Ne, ništa na vidiku do daljeg.
0: Sad je Karađorđe, snimanje Karađorđe.
1: Pa ne samo to, i neke televizijske serije, jedna televizijska serija i film Sretenje u režiji Predraga Gage Antonijevića. Jako zahtevan, veliki. Nikad nisam učestvovao u većem projektu, nikad, što kažu ljudi, nikad nismo imali veći set, odnosno veće mesto po obimu onog scenskog zbivanja, jeli, kada je televizija, kada je film u pitanju, mnogo statista, mnogo životinja, velika organizacija i jedna jako, jako zanimljiva i inspirativna priča koja će opet na jedan, da kažemo, način razumevanja, način ispovedanja i tolerancije i razumevanja jednog prema drugom ispričati koje su to dve trase, koje su ta dva trasirana puta koje mi danas danju živimo, i ta dva puta, Karađorđevski i Obrenovićevski, stalno nekako postavljamo i vidimo kao poprište svog sukoba i stvaranja iznova i iznova i iznova i stalno nekih novih različitosti između nas i podela među nama. Tako da mislim da je taj film i to učitavanje potrebno i traži ga ovo vreme.
0: I treba nam u ovom trenutku. Hvala vam puno.
1: Da, živi bili.

0: kao što sam rekao u obraćanju, dakle, ono što je sasvim sigurno da nama dolazi šest predstava, u sedme je, u pregovorima smo, dakle, samo da se završi.
1: Eto, malo tehnika i mi na 32 stepena ne funkcionišemo baš najbolje, ali evo 16:17, nastavljamo sa današnjom emisijom Maske, Radio Beograda 2. Za manje od 3 meseca trebalo bi da bude održan 59. Beat Festival, koji je osnovan 1967. godine na inicijativu Mire Trajlović i Jovana Ćirilova i neprekidno je pratio i podržavao najnovije pozorište tendencije. Već godinama Beat prevazi ilazi sve političke i kulturne barijere. Nažalost, od prošle godine prisutno je pitanje kakva je sudbina Bite festivala. Za sada znamo da će 59. Bite biti održan od 14. do 20. septembra na više lokacije u Beogradu, na kojoj ćemo videti 6, a možda i 7 predstava, saznali smo od Spasoja Ž. Milovanovića, predsednika odbora Bite festivala i selektora ovogodišnjeg festivala.
0: Kao što sam rekao u obraćanju, dakle, ono što je sasvim sigurno da nama dolazi šest predstava, u sedme je, u pregovorima smo, dakle, samo da se završi ovaj razgovor i se njime završamo. U svakom slučaju nam dolazi predstava Predmet Medeja Crnogorskog narodnog pozorišta, Crno-zlato Beogradskog dramskog pozorišta, Kada sam vidio more, predstava iz Libana, dolazi nam Marina Otero iz Argentine, dolazi nam predstava pozorišne trupe, da tako kažem, Motus iz Italije, Frankenstein, audicija iz Portugala, ja mislim da nikoga nisam zaboravio u ovom trenutku, dakle, kao što rekoh, završamo tu, i Anhovo, ja se izvinjam, Anhovo iz Nove Gorice, Slovenija, dakle, jedan ozbiljan niz ozbiljnih predstava koje se bave savremenim trenutkom, s jedne strane, dakle, problematizuju sve ono što nas okružuje i sve ono što nas čini srećnim ili manje srećnim. Svako njih sumnja u konačnu istinu, što je se prosto nametnulo jednostavno, dakle, to uopšte nije bila moja početna ideja, početni koncept odabiru predstave, već gledajući sve te predstave i razmišljajući šta je to što bi u ovom trenutku moglo da odgovori na nekakvu društvenu situaciju u kojoj se nalazi Srbija i sveta, to je da imamo neverovatan broj informacija, a sve manje imamo saglasnosti o tim informacijama, imamo saglasnosti o nečemu šta se događa i o događajima koji proizilaze ili koji nas nateraju da razmišljamo o nečemu, otud i naslov. Ove selekcije Usudi se da saznaš, dakle, kao neka vrsta crvene niti koja se provlači kroz svaku od ovih predstava i kroz svaki od tih glasova. Interesantno je da u tim predstavama sukob se ne organizuje između neprijatelja, dakle, između podeljenih, što je uobičajeno u sukobu da su neprijatelji pa da oni sad vode neki sukob. Ne, sukob nastaje između ljudi koji su donedavno delili isti prostor, razgovarali istim jezikom, delili isto sećanje, slične razmišljanja, jel? I sukob nastaje upravo unutar takvih zajednica, što mislim da je nepogrešivo odgovor na ovo što se događa sad. I između ostalog i ovde kod nas, da ne pričam i u celom svetu, jel? Dakle, nema nikakve razlike između sumnju u nekakve društvene autoritete koji se pojavljuju u Srbiji, da ne ih ne prepoznajemo u svakom segmentu različitih država, naravno na različite načine.
1: Bitev pratim godinama, da ne kažem decenijama, i uvek smo nekako, očekivajući Bitev, težili nekim novim pozorišnim tendencijama. Da li i ove godine se provlači taj nit, i pošto ste gledali dosta predstave iz inostranstva, koje su to nove pozorišne tendencije?
0: Znate šta, ja se koliko već 30 i kusur godina bavim isključivo pozorištem, Ja sam počeo da sumnjam u to da postoji neka apsolutno nova tendencija. Dakle, kad kažemo nove tendencije, one su bile u odnosu na nekakav klasičan repertoar i u odnosu na nekakvu repertoar, konzervativnu repertoarsku nit. Međutim, mi već dugo i u tim stabilnim pozorištima, da ih tako nazovem, kao što je recimo Narodno pozorište u Beogradu, imamo elemente novih tendencija u svakoj repertoarskoj predstavi. Ono što bez ikakve sumnje jeste, dakle, da vidjet ćemo predstave koje se bave plesom, koje, dakle, proizilazi iz plesa, vidjet ćemo predstave koje se bave dokumentarnim teatrom, vidjet ćemo predstave koje razbijaju strukturu klasično vođenje, uzorno posljedično vođenja radnje. Imamo predstavu koja baštini klasičnu literaturu, a zatim je razrađuje i demontira i montira onako kako kako savremeni trenutak traži da se razmišlja o nekakvim stabilnim mitovima, da, društvenim mitovima. Imamo predstavu koja izlazi iz prostora, zatvorenog prostora, koja pokušava da uključi što veći broj

0: slučajne publike, neću da kažem slučajnih prolaznika, nego slučajne publike. Da. Naravno, audicije iz Portugalije, iz Lisabona, pardon, Teatru Praga. Dakle, zaista je pokušaj da se da presek različitih estetskih koncepata u pozorištu koje postoji, koje naravno u skladu opet se vraća na produkcijske okolnosti 59. bitefa 2026. Dakle, šta je sve to što je u ovom trenutku bilo moguće?
1: Da li imamo veštačku inteligenciju, robote,
0: naravno,
1: mašine koje govore? Znam, mišli smo na bitefu i to imali. Imali smo mašinu koju smo gledali.
0: Nemamo mašine koje, i robote koje govore, ali imamo zato, naravno, sve prateće video i tehnička, tehnološka dostignuća ovog trenutka koje čine pozorište savremenim i koje se bavi onim što jeste, a to je da bude ovdje sada i da odgovori na jedno zajedničko iskustvo, jer pozorište je, barem po meni, ostala posljednja institucija koja okuplja različite ljude, različitih shvatanja, različitih iskustva na jednom mestu i drži tih dva i po ili tri sata na jednom mestu u jednom trenutku. I hteli, ne hteli, prinuđeni su da dele to zajedničko viđenje koje predstava nudi.
1: A kad ste dobili poziv da postanete umetnički direktor i selektor ovogodišnjeg BITEF-a 59. po redu, koliko je bio to veliki izazov za vas? Znajući da ste vi osnovali, isto bili selektor Teatra na raskršću koji već u Nišu, koji postoji već godinama, da li je ovo bilo mnogo izazovnije i da li volite izazove?
0: Naravno da volim izazove, dakle, to svakako. BITEF kao BITEF je izazov u smislu odgovornosti. Dakle, princip organizovanja festivala je potpuno isti gde god da ga organizujete, ali sama činjenica da ovde dolazi mnogo veći broj dalekih inostranih trupa, dakle, to podrazumeva jednu drugačiju vrstu odgovornosti i organizatorskih sposobnosti, ali to zaista kolege iz BITEF teatra rade besprekorno i
1: produkcija.
0: Da, produkcija je nešto što gde sam ja samo došao da pomognem onoliko koliko svojim znanjem mogu da doprinesem.
1: I na kraju, kad se vratite unazad, da se vi sećate vašeg prvog BITEF-a, kad je to bilo i koliko ste ga pratili tokom svog života?
0: Znate šta, ja sam upisao akademiju 1992. godine i od te 1992. do dana današnjeg možda sam preskočio 3 ili 4 BITEF-a, možda malko više, ajde, neka bude i 6, od čega sam 4 godine bio u inostranstvu, te fizički nisam bio prisutan. Tako da, što se tiče mene, BITEF je ono sastavni deo mog pozorišnog saznanja.
1: A neka predstava koju je ono i dan danas? Ili autor, ipak su u Beograd dolazili mnogi svetski autori.
0: Mislim, o autorima apsolutno ne treba govoriti. Evo, pre neki dan kad smo ispraćali u penziju divnu Olgicu iz kanadske ambasade, ona nas je podsjetila na velikog kanadskog reditelja koga je pokojni Jovan Ćirilov pošto proto hteo da dovedi. Sada, evo, opet sam, mi je stao mozak. Dakle, sećam se te, on je dolazio sa dve predstave i sećam se tih predstava, sad mu ubijete kako su se zvali, naravno, i predstava Haos koja je bila recimo pre 10 ili 15 godina, gde sam bio fasciniran jednim kovitlacem koji je bio proizveden na sceni. Dakle, u jednom potpuno mračnom kutija i odjedan puta jedan uragan koji se pojavio. Sada opet da me držite, nemojte da me držite za reč, naravno.
1: Dobro, ove, do sada, znači, šta se još očekuje od vas da se te predstave sve potpišu? Ili su one već ono...
0: Ne, one su već, naravno,
1: šta
0: sve...
1: Šta se očekuje do tog 14. septembra?
0: Standardna festivalski koraci u konačnoj organizaciji festivala. Dakle, ništa... odnosno produkcijski, ne festivalski koraci, nego produkcijski koraci u organizaciji festivala. Dakle, ništa spektakularno. Ono što nas očekuje jeste kupovina karata, jeste smešte, jeste, dakle, te tehničke stvari i svakako u skladu sa interesovanjem eventualno još jedne ili dve konferencije koje će još bliže da predstavi. Nama je bilo jako bitno da danas govorimo o BITEF-u i da ukažemo na činjenicu da se ove godine BITEF održava, što mislim da je naša prevashodna dužnost i aktivnost.
1: Hvala, družit ćemo se.
0: Hvala vam, mamo.
2: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
3: Eko. Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
4: Sloter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Sloter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
5: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
6: Najbolji 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele. Čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
7: Eko.
8: RTS traži nova TV lica.
9: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
10: i pred njom se osjećate
11: kao u svojoj kući.
12: Ako vaša pojava budi radoznalost
13: i vaše lice ostaje u sećanju.
14: Ako imate priču vrednu slušanja
15: i dar da ispričate.
16: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
17: I inspirišu vas svetla reflektora.
18: Vreme je da stanete
19: pred najveći auditorijum.
8: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
20: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
1: Poštovani slušalci, posle EPP bloka vraćamo se u današnju emisiju Maske i idemo malo do Budve. Festival Grad Teatar je kulturna manifestacija koja se odvija tokom letnjih meseci u Budvi. Ove godine obeležava svoj veliki jubilej, 40 godina postojanja. Od svog osnivanja 1987. godine ovaj festival neguje mediteranski duh starog grada sa brojnim kulturnim programima i premijerama. Jubilarni 40. festival Grad Teatar biće održan od 30. juna do 23. avgusta pod motom Trusi i trepeti, a tokom 55 festivalskih dana publici će biti predstavljeno više od 68 programa na brojnim scenama, kaže za emisiju Maske direktorka Grad Teatar Budva Ivana Lazović.
10: Moje imenovanje desilo se relativno skoro, u toku protekle zime, međutim, kako sam ja budvanka i kako sam otprilike nekog godišta, kao i sam grad teatar, iako sam od relativno skoro na čelu ove značajne institucije kulture, javne ustanove Budva grad teatar, moram da istaknem da mi je izuzetna čast i zadovoljstvo što u ove godine upravo festival slavi 40 godina postojanja, veliki jubilej koji nosi velike izazove i velike iščekivanja, ali naravno i veliku odgovornost u pripremi samog festivala koji je u ovom trenutku sad već, s obzirom da 30. juna imamo i svečano otvaranje festivala, u potpunosti spreman. U proteklim mjesecima radio je kompletan tim javne ustanove grada teatra na čelu sa mnom na kvalitetnoj pripremi novih produkcija koje sam po sebi jubilej i negdje iziskuje da ih ima možda i više nego ranije. Potrudili smo se da pokrijemo i budvansku baštinu, tako da ćemo ove godine na festivalu imati i Stefana Mitrovog Ljubišu, odnosno djelo rediteljke Vide Ognjenović, koja je u proteklih 40 godina imala i više predstava koje su se bavile Ljubišinom tematikom i smo i željeli da bude na ovom jubileju u ulozi reditelja. Riječ je o djelu Krađa i prekrađa zvona Stefana Mitrovog Ljubiše, koji je zapravo bio inspiracija Vidi Ognjenović da napiše svoj tekst istražujući za ostavštinu Ljubiše, baveći se motivima iz Ljubišinih pripovjetki i Ljubišinog života, i naša predstava, produkcija se zove zapravo, odnosno Vidin tekst se zove Krađa, prekrađa i nekrađa. Premijeru te produkcije očekujemo 29. jula, a noseći glumci su pored brojnih crnogorskih glumaca i Vojin Četković, Nikola Rakočević, Emir Ćatović, Helena Đurović i ostali crnogorski glumci koji su u ansamblu Gradskog pozorišta Podgorica, koji nam je koproducent u ovoj predstavi.
11: A koliko će uopšte biti premijera ove godine, znajući da je jubilej?
10: Ove godine ćemo imati tri sigurno, a mogu na neki način reći i četvrtu premijeru. Sad ću vam objasniti o čemu je riječ. Dakle, prva zapravo premijera koja i otvara Grad teatar 30. juna je rađena u koprodukciji sa Bitev teatrom i riječ je o modernom plesu koji se radi po motivima djela Petra Petrovića Njegoša i odmah zatim u koprodukciji sa Kraljevskim pozorištem Zetski dom sa Cetinja radimo jedan tekst dramaturga Ljubomira Đurkovića koji do sada nije nikada izveden na pozornici i na tematici je Chiare Zorzi, za koju postoje pretpostavke kod nas u Budvi, u našim spisima, i ima da je čak u vrijeme Mrletačke republike bila i prva osnivačica pozorišta u Budvi. Taj komad nam režira crnogorska rediteljka Ana Vukotić. Sljedeća velika koprodukcija je koprodukcija Vidinog dijela Krađa, prekrađa i nekrađa, a 9. jula ćemo imati jednu muzičku svjetsku premijeru pod nazivom Europe Symphony.
11: To je jedan festival koji jako dugo traje. Traje skoro 2 mjeseca, možda malo manje. Ko su ove predstave? Znači da je jako puno imate koprodukcije. Da li ćete sada ove godine se potruditi da te produkcije, koliko produkcije oživite, ili kako ste zamislili celokupni program van ovih premijera?
10: Pa upravo je to suština kada pominjemo naše koproducente, s obzirom da znate da Budva Grad teatar još uvijek nema svoje pozorište.
11: Oni će i to dobiti za rođendan.
10: Možda. Imamo i takako obećanja i interesovanje gradske uprave da se to u nekom narednom periodu i desi, ali negdje sam u nekim ranijim intervjuima onako i gotovo slučajno izgovorila da slavimo već 40 godina pod otvorenim nebom.
11: I ali možda to čar festivala.
10: Tako je, to je ljetni festival koji svakako u ovom obliku treba zadržati i u budućem periodu, čak i kada dobijemo naše pozorište. Ljetni festivali su ne samo naš, nego poput i Barskog i Tivatskog i Kotorskog Dubrovačkog i Split i tako dalje, i tekako popularni, imaju svoju, kako ste sami rekli, draži i značaj. Van premijere imamo značajan broj gostujućih predstava koje su pažljivo birane i selektovane, dominantno bazirane na nekim mediteranskim temama, ali i naravno o temama koje se bave izazovima savremenog društva. Naravno, dominantno pored predstava iz zemalja regiona, imat ćemo i nekoliko inostranih produkcija koje će naši posjetioci i gledaoci imati ove godine prilike da posjeti.
11: Pričamo nekako, što je ova emisija Maske, naravno bavi se pozorištem, ali me interesuje, vi sem dramskog programa imate bogat književni program, isto tako bogat likovni i muzički program.
10: Tako je, upravo mi ćemo i ove godine imati preko 15 programa na Trgu pjesnika, imat ćemo jednu veliku likovnu produkciju koja će u avgustu biti izložena, koju radimo po motivima budvanskih tema, takođe i samih izazova savremenih koji su se danas desili u Budvi, jedan spoj tradicije i novog doba. Muzički program takođe je vrlo bogat kao i svake godine.

0: 17 časova.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
3: I ne znam šta će da budu sam.
4: Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
5: Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
6: Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
7: Govori da bih te video.
1: Program dokumentarnog zvuka.

pošto ja tako živim na taj tradicionalan način, van grada, na jednoj farmi, u stvari na Pojati, gde je moj pradedaj imao farmu. To je selo u dolini sa Brđe, koje se nalazi na 10 km severno od Dimitrovgrada. Znači, to je jedna dolina na nekih 680 do 750 metara nadmorske visine i to je najveća kraško polje u Srbiji i jedno od najvećih na Balkanu. Završava se Pratelaskom pećinom i u stvari prirodno mi smo usmereni ka gradu Godeču, prvom gradu u Bugarskoj, a da bi se prešlo u Dimitrovgrad treba se pređe brdo Kozarica, nekih 800 i nešto metara nadmorske visine, 900, dok kada bi prešli planinu Vid

0: Vidli će jedna planina koja se rasprostire onako paralelno sa starom planinom od Pirota pa zalazi malo u budućnost. Ona je nadmorske visine najviša negde oko 1300 i nešto metara. Svi znaju zavalu koja je 511, ali niko ne zna za Vidli zato što je on u senci stare planine. I Vidlić je prema nekim predanjima u stvari po vidu dobio
1: ime.
0: Ime, ono što je interesantno, opet ću spomenuti taj mali grad Godeč, koji je u podnožju Vidlića, gde je seoska, to je gradska slava Vidovdan. Znači ne samo u Srbiji, već i u Bugarskoj. Govori o u stvari pra...
1: korenima.
0: Pra korenima.
2: Zablejalo mi je agance na Todorovi košari.
3: Radio Beograd.
0: Tako da i dan danas živim, ja sam eto i od jutros namirio svoje stado, dao pastiru da istera stado.
2: Koga mi agne zableja.
0: U pitanju 80 ovaca i 120 koza, nešto više, 15 pasa.
2: Cijelo mi stado razbleja.
0: Tu cela jedna priča o rasama koje se gaje, to je takođe tradicionalna autohtona rasa. Opština Dimitrovgrad u kojoj ja živim je 2012. godine proglašena parkom agrobiodiverziteta, što znači opštinu koja se gaje autohtone rase. Ono što je na simbolu na grbu opštine, to su ovnojski rogovi, što znači da je ovca neko merilo kvaliteta i merilo po kome je cela godina jedna proizvodna imala svoj ritam. Nažalost, to často je spalo na niske grane kao u osnovni cela poljoprivreda, a tradicionalno ovčarstvo i gajanje autohtonih rasa je još niže ispod toga, što ne znači da ne postoji cela jedna plejada entuzijasta koji se bore da sačuvaju te naše vrednosti, jer pored svih onih nematerijalnih kulturnih baština, mi imamo i te genetske kulturne baštine u vidu starih sorti, u vidu starih rasa, u vidu starog načina sidanja, koje onako nam polako klize iz prste i gubimo. Nažalost, to, kad to ode u neprovrat, kao onaj stil sviranja onog deda Kole koje sam ja spomenuo, to se više ne vraća. Pored toga, je li moje obrazovanje veterinarsko i želja da živim tim životom, su me naterale da se vratim 2002. godine, napravim ovde farmu i eto, tada ja imam svoju farmu ovaca i koza u podnožju stare planine, tu živim, od toga i živim. Sve je to prožeto muzikom i tradicionalnom, ali ja to volim da kažem mali, ali... I onda izgubimo nešto što je ostalo, što se kroz više vekova kristalisalo ovde, što je i priroda, i okolina, i znanje, i svi uslovi, i nedaće, i dobri uslovi profilisalo i te rase, i sorte biljaka, tako da je sve to jako bitno sačuvati kao neki genofond za budućnost, kao što i kulturni fond moramo da sačuvamo. I eto, tako da bi ja bio originalan kada se pojavim negde i zaista to što otpevam ili odsviram i mislim da je tako, onda ja to moram tako da živim. To ne znači da idemo, kako bi jedna rekla moja prijateljica, ne idemo mi sad u narodnoj nošnji opancima, ali čuvamo tradicionalna znanja, jer su ona u stvari jako bitna za naš budući sveizvesni apokaliptični opstanak.

0: Pa je živo, pa je i tradicija živa i muzika je živa. Ne može se uvek na onako sirovi, autentičan način preneti tradicija mladom naraštaju. Nekad mora da se malo upakuje u njima razumljiviji način. To ne znači da ne treba da postoje ljudi koji konzervišu narodno stvaralaštvo, ali nekada moraju da ga malo sveže upakuju i daju mladima. Onda tu regrutuješ jedan određeni procenat, broj ljudi koji se onda osvrnu i vrate se ponovo tom korenu. I s druge strane informišeš jedan veliki deo mladih ljudi koji kažu da, mi smo ti, kako ja kažem, srce im zaigra na tu muziku, u ritmu toga ili na taj zvuk. Tako da nema ništa loše u tome što jezik, život, kultura, tradicija ide napred, muzika, ali ljudi su informisani, to osete kao svoje. To možda ne primetimo ovde dok živimo, ali ljudi koji se izmeste, to je ona nostalgija. Onda oni osete tu potrebu da čuju taj sopstveni zvuk. E taj zvuk, a taj zvuk je i miris, i vibracije tela, i ukus, i jesenji miris paprike kad se pravi ajvar. I sve je to zvuk rodnog kraja. To ne znači da svi mora da žive u rodnom kraju. Ja ću da napomenem, kažu, pametan živi gde mu je lepo, a budala gde je rođen. Ali da svoj kraj, svoju kulturu nosi sa sobom i u sebi, ne da je nameće na silu, nego da je kao neki fini začin doda malo u svoj život, i onda je to mnogo lepše, jer onda ima svoj temelj, ima svoj koren, ima samouverenje, nemaš problema da se suprostaviš i nekim drugim, da kažem, društvenim ljudskim burama i tako dalje. Malo poetski sam objasnio, ali nadam se da ste shvatili. Tradicija u svakom smislu, i govornom, i muzičkom, i igračkom, i odevnom, i nema, bar ovde kod nas, tako oštrih i reskih granica, već se ona polako preliva iz jednog entiteta u drugi, tako da ona u stvari predstavlja jednu vezu koju imamo, jer ja ne vidim puno razlike između načina odevanja, govora, sviranja, između Pirota i Dimitrovgrada. Tako da je to jedna stvar koja nas povezuje. Ona je uslovljena svakako i istorijskim okolnostima, takođe uslovljena i nekim geografskim ograničenjima. Ovaj deo, ja to volim da kažem, Dimitrovgrad je u stvari kapija Evrope, zapadne Evrope, i ovde je prošlo puno naroda, puno vojski, i krstaši, i Rimljani, i Turci, svi oni ostavljaju svoj trag. Majstorstvo, ajde tako da kažem, ovog stanovništva je da se povija pred naletima kulturnim, vojnim, svake vrste, i da tu svoju mogućnost da se adaptira na sve te uslove primi u sebi. Tako da u jeziku imamo i turskih, i grčkih, i latinskih reči. Znači, mi oratimo, ali idemo iz Kaldrme, što je Kalodromos, dobar put, pa onda koristimo i turske, srpske, bugarske. U svakom slučaju, mi smo, volim to da kažem, ovaj šopluk ovde, centar Balkana, znači Sofija, Niš, Skoplje, u stvari jes. Inspiracija u svakom smislu, u kulinarskom, igračkom, pevačkom, muzičkom, sviračkom, inspiracija za sve na Balkanu. Ja sam se trudio da svaki izvor informacije koji je moguć dođe do toga. Ono sa čim sam najviše imao problema, a to su u stvari najbolji izvor informacije, to su babe u selu. Ali babe u selu su stalno u crnini. Onda se stalno žali. Onda to je bilo vreme kad su se mnogo respektovali članovi familije, pa se onda za svakom tamo nekom petom snajkom iz četvrte familije žali po godinu dana, i niko neće da ti peva, i to je veliki problem bio. Ipak, pošto sam na relativno već u dobro vreme uvideo vrednost te naše tradicionalne zaostavštine, imao sam sreće da budem po veseljima gde se još uvek na tradicionalan način veselilo. Pa se ja sećam veselja gde su žene pevale uz trpezu, znači ne konzervirani folklor na bini, nego autentični interaktivni folklor, kad žene koje služe sa stanu, pa sad uhvate se i otpevaju kad mlada se daruje ili klanja kunju i tako. Tako da su to, eto, to ja volim tako uvek da kažem, to su neki biseri u životu, ostaje taj trenutak, ti miris, zvuci, atmosfera ti ostaje kao pečat za sav život. Sećam se jedne svadbe 80-ih godina gde je celo jedno kolo od njih 70-ak igralo Dilmano Dilbere, Klecku, pesma koja je vrlo popularna u misteriji bugarskih glasova, a koja u stvari potiče iz jednog sela samo tik iza granice i odatle je donešena. Dilmano Dilbere, tete kase se adi pipere. Kod Dilmano Dilbere je pesma koja je u stvari i kolo koja se igra i odmah zvuči Dilmano Dilbere, Dilmano Dilbere, tete kase sadi pipere, tete kase sadi pipere. Znači, to je osnovna tema. Kolo se igra stalno na jednoj nozi, težina je, pa je onako teška fizički. Ja sam se nisam mogao da verujem da toliko starih ljudi zna to kolo da igra. Još jedan od bisera je Pajduško kolo, tema koja se sreće svuda. Petosminsko koje u Srbiji ali znamo kao oj devojko dušo moja, oj devojko dušo moja. Pece Atanasovski u Makedoniji, Gajdaš poznati njihov, mislim legenda, on je to svirao kao Pajduško kolo i ovde se igralo kao Pajduško kolo uz pripev top tan, top tan, či selo mleko, koji će ga vari, koji će jede. Znači top tan, či selo mleko. Što se tiče ovčarske svirke, to je rubato melodija koja je u ovom kraju najčešće svirana na temu Markovske pesme. Kao Kraljević Marko, kao neki pan balkanski junak, on se sreće u bugarskoj mitologiji, iako se vrlo precizno spominje da je on Srbin, da je sin kralja Vukašina, ali se kažem kao pan balkanski junak spominje stalno u pesmama. Pesme su vrlo kompleksne i duge. Ono što se najčešće zna danas, a to je Marko kosi travu detelinu, Mara beli platno u dolinu, Majića Marka ispred u kuću oka.
1: Ispred kuće zvala.
0: Da. I sad već zavisi od pevača i od reči kako je.

0: Tema
1: za Beograd.
0: Sledila improvizacija toga ili razas stilski, melodijski, intonativno, harmonski, to bi se vrtelo u tom pravcu. To je rubato melodije, normalno da može da traje onako kao u ostalom sve rubato melodije. Ta markovska melodija prožima ceo život u ovom šoploku. Posle teme ovčarska svirka je imala vrlo veliki značaj u samom procesu čuvanja stada, jer je to, kako ja volim da kažem, pozitivna buka, to jest zvuk koji je nesmirivo stado, već učio stado da
2: prati pastir.
0: Da postoji jedna melodija, ako pastir nije mogao ili imao instrument, on je to sviruckao, zviždao, svirao na list, svirao na frulu, okarinu, cevaru ili kaval, i na taj način bi smirivao stado. Uz normalno malo viđeniji i onako veći meraklije, kako se ovde kaže, bi zvuk zvona koja se vezuju bili uparili. Oni to nisu znali da je u stvari intonacija ista, pa bi zvona, na primjer, davala neki fon e-mola, a i kaval bi bio u toj svirci, i to je svirač bi našao prstored koji se najviše odgovarao zvuku i uparivao zvuk zvona sa sviranjem kavala. To ja kažem tako.
2: Kao neki bordun, zvuk da, zvona
0: to,
2: za...
0: Da, svakako to su onako malo veći meraklije i poznati očari i talentovani ljudi mogli da urade. U svakom slučaju, ona je, vrlo često će ljudi, jer ovde reč ovčarsko je merilo kvaliteta i postojanosti uopšte. Tako je i za pastirske pse, nije bila rasa karakačanski, bugarski, šerplanina, govorilo se ovčarsko kuče, i to je govorilo i o poslu i o rasnoj pripadnosti, i tako je ta ovčarska svirka. Normalno, pošto je markovska pesma u stvari melodija koja se prožima svuda ovde u šopluku, ona je i bila na tu melodiju, a ona zvuči ovako. Lile, lile, vatim pile, dam ga Bošku za kokošku, dam ga Bošku za kokošku, dam ga tašku za perašku. Peraška je kršno jaje, kićen. Znači, kase čine perašće, to je znači farbanje uskršnih jaja.
2: Eto koliko je bogatstvo šopskog jezika.
0: Kaval sam ja naučio... Tragao sam za sviračima koji su svirali u mom kraju. Jedan je još bio uvek živ, to je deda Kola iz sela Senokos. Kola Maca, mu je bio nadimak. On je naravno pokojni. On mi je nekoliko puta pokazivao, jer je to bio veoma autentičan stil. To se njemu više sviđalo, kako sam ja kao mlad, kaže, dete, kvo da te učim, pa ti sviriš po ubavu od mene. Ali ono kako je on svirao, nažalost, je otišlo sa njim. U tome je problem sa tradicijom, treba da se zabeleži. Eto, stalno sam to pominjem, to su moje greške. Treba da se zabeleži i da se prenese, ako nikako drugačije, usmenim predanjem. To je jedini živi svirač koji je svirao. Ono što je specifično, svi kavali su ovde trodelni kavali. Kad sam već u prvih par godina svirao, bio jedan radnik u Domu kulture koji je i cepao karte, održavao red i tako dalje. Nadimak mu je bio babaraka. I on me sreo i kaže, dete, ja sam sve vreme bio, tako se obraćali stari ljudi kod nas, ima jedan kaval koji je dat u Niš za izložbu, nikad ga ne su vrnuli. I ja sam onako kao dosadan, kako sam i uvek bio, našao revers u arhivi. I toliko pritisnu ove iz Doma kulture da su oni iskopali taj kaval sa izložbe u Nišu, koja je prošla, posle toga prošlo još 20-30 godina. Elem, taj kaval je sad u fundusu naše etno zbirke, ja sam na njemu svirao 85. godine, još sad stoji, s vremena na vreme proverim samo kako je, tako da je autentični instrument, i on je trodelni, neke niže intonacije, ko familijarno blago, kako bih ja to nazvao, i ove koji su iz ovog kraja okoline Poganova, jednodelni kaval kao covara ili ovčarska svirka je jednodelni šuplji instrument, tehnički se svira isto kao kaval, I on se svirao ovde, ali kao mali instrument, adekvatno makedonskoj šupeljki. Cevara, koja se sreće u istočnoj Srbiji, je u stvari prstored kavala, ali ima pisak, kao na fruli. On je tehnički lakši za instrument, ali je zbog tog piska i vrlo, vrlo skromnih sviračkih mogućnosti. E sad da se vratim na taj, ja sam jedno 10 godina svirao kad su mi rekli da u stvari brat, rođeni brat moje prababe bio kavalđija i da je on svirao kaval. I opet sam imao sreću da namolim te starce da nađu deda koji mi je poklonio, je deda Anđel.

Znači, kukavica žali za onom šta će da ostavi, a mlada šta će da zatekne, zavari. I nesi go prodava i koljo čiflike, od mama ne me dava koljo za tebe. Koliko ti stoji trloto, toliko mi stoji grloto. Koliko, koliko ti stojat međite, toliko mi stojat veđite. Nesi go prodavaj koljo,

ja se sećam Gajdaša dvojicu iz Dimitrovgrada. Opet nekih veselja na kojima je Gajdaš svirao. Znači, znam, sećam se i tih ljudi, još uvek su živi, koji su ispraćaju u vojsku, pa oni kod kuće svira kolo i igra i svira Gajdaš. Jedan toza radio u vodovodu, onda, koji je svirao Gajde iz Dimitrovgrada. Juče sam video još jednoga koji dugo godina već ne svira, koji je pravio Gajde Stoičko. 90. godina je on sa folklornim ansamblom sa nama išao i svirao Gajde. Karakteristične su ovde dvoglasne Gajde. Gajde su instrument koje su bile široko rasprostranjene ovde. Ima izreka "to vas u Gajde" u smislu da je to nešto komplikovano, to jest kod koja Gajdi je komplikovano to što su vrlo osetljivi na hladnoću, vlagu, promenu vlažnosti i temperaturu. Ovde u ovom regionu takođe nemamo takozvanu farbanu mušku nošnju. Da, muška nošnja je takozvani belodreškovci. To je zato što orijentalizacija nije uzela mah. I na svu našu sreću, skoro je to neki pametan čovjek rekao, nas će spasiti siromaštvo. Nas je spasilo siromaštvo, jer je priroda ovde prilično oskudna. Nismo mnogo bili interesantni osmanskim osvajačima, pa nam nisu ni taj orijentalni ritam tako implementirali. Kod nas se i govori da su ljudi išli u Argatluk i u poslove u Vlaško. Oni su išli u nadnicu, u rad, da bi zaradili u nadničarenje. Vlaška je bila preko Dunava, ali mi do Dunava imamo vazdušnom linijom nekih 40 km preko Stare planine. Ljudi su mnogi prelazili preko prolaza Pirot-Čiprovci i već tamo dalje do Dunava i otuda često ima izreka kod nas išao u Vlaško pogledalo. Što hoće da kaže da je išao da radi, a od zarade do ono samo jedno gledalo. To je kad je neki neuspešni nadničar bio.

0: Super.
1: Aj zapakala more stara planina, pa je dočula Pirin planina. Pirin planina staru pitala, zašto mi plačeš, stara planina? Ej, da li ti je gora otrla ili ti je voda presela? Ni to mi je gora otrla, ni to mi je voda presela. Eve, svega druga godina, iz men mi nalo četavoj vode, a je ovu nijedna ne minu. Znači sad već nema četa i buka.

0: Slušali ste emisiju o Beograđaninu Aleksandru Vasovu, koji se vratio na ognjište predaka na Staroj planini.
1: Emisiju realizovali spikeri Aleksandra Ristović i Aleksandar Božović. Priredila Tanja Radujević, master urednica sektora programske podrške.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.

Slušali smo prvi kvartet Johana Wilhelma Willemsa u interpretaciji kvarteta Valentin. Do kraja autograma čućemo i Willemsov

bio je ovo koncert za flautu Johana Wilhelma Wilmsa u tumačenju Martina Senthofa i Kelnskog akademskog orkestra pod upravom Michaela Aleksandra Wilensa. Ovom kompozicijom i završamo današnji autogram koji smo posvetili Wilmsovom prvom klavirskom kvartetu. Poštovani slušalci, moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatno veče.

0: Tačno je 18 časova i 30 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Dva razorna zemljotresa pogodila su Venecuelu. Poginulo je najmanje 164 ljudi, a povređeno skoro 1000. Prvi potres bio je 7,2 stepena, a potom je usledio još jači od 7,5 jedinica po Richteru u blizini glavnog grada Karakasa. Više od 26.000 ljudi prijavljeno je da je nestalo. U zemlji je uvedeno vanredno stanje. Na terenu su spasilačke ekipe. Pomoć nude brojne zemlje sveta. Predsjednik Aleksandar Vučić je u svoje ime i u ime građana Srbije porodicama stradalih u razornim zemljotresima u Venecueli, narodu i predsjednici Delcy Rodriguez izrazio saučešće. Povređenima je poželio brzi i uspešan oporavak. Telegrame saučešća uputili su i premijer Đuro Macut i šef diplomatije Marko Đurić. Rodriguezova je zahvalila državnom vrhu i narodu Srbije na izraženoj solidarnosti. Srbija je ušla u jun sa međugodišnjom inflacijom od 3,5%, što je rast od skoro 1% u odnosu na presek iz marta. MMF upozorava zemlje Zapadnog Balkana da inflacija može da se drži pod kontrolom ako dinamika povećanja zarada prati rast produktivnosti u privredi, ocenio je na panelu u okviru Svetskog ekonomskog foruma. Iz Narodne banke kažu da je rast izazvan u najvećem delu poskupljenjem energenata na svetskom tržištu. Kragujevac večeras postaje centar regionalne muzičke scene. Počinje Arsenal Fest. Tokom tri festivalska dana nastupa više od 50 izvođača iz Srbije, regiona i sveta. Večeras su na programu Party Breakers i Negativ, Lavina, Cardigans i Napalm Death. Do kraja festivala nastupit će i SARS, Paradise Lost, Obojeni program i Magnifico i ostali. Na mundijalu u 22 časa igraju Kurasao i Obala Slonovače kao i Ekvador i Nemačka, a prenos te utakmice je na prvom programu naše televizije. Vreme sutra, sunčano i toplo, samo u brdsko-pralinskim predelima jugozapadne i južne Srbije posle podne, moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Temperature od 15 do 36 stepeni. Čuli ste vesti.

moj čača, pa za mašice, pa za kamđiju, a ma ne bira čime će me dovatiti. Zatuče me tako, utuca, izgubi dušu još od mali nogu.

0: pešak. Ajde ti, dušo, ustaj, traži grablje, pa da ja i ti krenemo. Eto mjeseca sad iza brda.
1: Bacam se u ćošak po one naše najduže grablje, a stari samarđija Petrak polako ispravlja noge, ispravlja leđa, vrat i okreće se djedu sjedećivom i začuđenom.
0: Nas dva odsmo, a ti čuvaj kazan staro mlinarsko kljuse.
1: Djed je toliko zabezeknut da već ne umije ni da se pokrene. Drži u ruci praznu čašu i gleda za nama dvojicom.
2: Ma jer se vi to šalite? Kuda ćete? Hej, kuda?
1: Petrak i ja sporo napredujemo uz mračan, zašaptan brijeg.
3: A ja nad vama dvojicom razgoreo nebo.
1: Taj požar na nebu najavljuje njegovu blizinu. Mjesec, najtajanstveniji putnik. Tu su grablje, samo da mi njega zakvačimo i povučemo, evo njega začas kod Petraka i mene u krilu.
2: Ej, ej, budale, vraćajte se!
1: Žao mi vatrice u dolini, žao mi vikača, ali već se i moj saputnik Petrak hrabri glasno i ruga se djedu.
0: Umokni ti dolje, kenjac jedan!
4: Petrače, stani, ja se malo bojim.
2: Hej, hej, magarci jedni, fantazije, ozep će te Bog vas ubio.
0: U štalu, sivonjo stari, pa tamo njači.
1: Kljuca mi u srcu tuga za dolinom i ostavljenim djedom.
3: Čekaj samo kad se sretnemo. Kroz krošnje to drveće kad ti buknem u susret, sasvim izbliza kao požar, sve ćeš zaboraviti.
5: E, daj mi ruku. Daj da ti pomogne. Sad još samo ovo brdo.
3: I evo, stigo ste ti i Petrak do vrha. Uspjeli ste. A evo i mene, odmah odskočim iza drveta pred vama za sljedeće brdo.
4: Eno mjeseca, vidi kako sija i miran je sad. Eno ga, vir je za onog brda.
0: E, kako li uteče, jel se vidio, a? Prepao se grabalja. A jel tako, lolo jedna mjesečasta?
3: E, jest, baš sam se grabalja prepao.
0: Ajde, Branko. Nemoj da si mi tu nešto tužan. Uteko lopo, pa šta? Neka ga. Hajde ti meni nađi dolje u selu dječaka od koga je mjesec klisnuo tako brzo, a? Nema ga. To si ti. Samo ti, a ja s tobom.
3: Pa zaista nema takvog dječaka u čitavoj ovoj dolini. Nit sam ga vidio, nit čuo za njega. Pa nije dolazio džabe Petrak baš tvojoj kući. Ti si tu bio. Ti. Taj dječak od kojeg ja hoću brzo, najbrže da uteknem.
0: Ti si Delija naš.
3: Taj samarđija našao baš pravu riječ za to opčarano mjesečarsko tkanje u toj tvojoj glavi. I onda tebi glava počne sama da zrači i svijetli. Stojiš ti tako u obasjanoj noći. Pred tobom nezemaljski vidici kakvi se javljaju samo u snu. Pomalo je i strašno i tužno.

Ili ne može, ili se ne ide. Ako već putnik nije budala i fantazija, tako bi kazao moj djed, predobri duševni starac. Grije me njegova ljubav.

Dobroveče, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. Ruski pijanista Vladimir Trop objavio je kompakt disk pod nazivom Ruska melanholija, gde je sabrao klavirske komade odgovarajućeg raspoloženja iz opusa nekoliko ruskih romantičarskih kompozitora. U večerašnjoj emisiji možete slušati te odabrane minijature, a niz ćemo započeti ostvarenjima Mihajla Glinke. Biće to nokturno pod nazivom Rastanak i Uspomena na mazurku. Glinka je inače dao veliki doprinos ruskoj klavirskoj literaturi, jer je i sam bio izvrstan pijanista. Zanimljivo je da je uzimao časove kod Johna Fielda, koji se proslavio upravo nokturnima i njima uticao ne samo na Glinku, već i na Chopina. Drugi komad će također asocirati na poljskog velikana, to je Uspomena na mazurku. Slede potom tri minijature iz male svite Aleksandra Borodina u manastiru Snovi i Intermezzo. Borodin, za razliku od Glinke, nije svirao klavir, te nije mnogo ni komponovao za ovaj instrument. Komad u manastiru dočarava odgovarajući ambijent ilustracijom zvuka zvona i pojanja. Intermezzo je asocijacija na menuet, a snovi su jednostavno maštanja mlade devojke o ljubavi, nežnosti i toplini.

Posle komada Mihajla Glinke i Aleksandra Borodina, Vladimir Trop će sada prvo odsvirati meditaciju Modesta Musorskog, komad objavljen 1880. poznati pod nazivom Listić iz albuma, a zatim slušamo dva ostvarenja Antona Rubinštajna, Empromti opus 16 broj 1 i Melanholija opus 51. I Rubinštajn je bio izuzetni pijanista. Njegov savremenik, belgijski kompozitor Henri Vietan, rekao je da je njegova moć nad klavirom nešto nezamislivo, nešto što vas vodi u drugi svet, učini da zaboravite da je klavir samo jedan mehanički predmet.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Lina Staneva. Osvetlit ćemo izborom snimaka romantičarski stvaralac Roberta Schumana, Franca Lista i Frederika Chopina, čiju polonezu u Fismolu, opus 44, slušate u narednim minutima emisije.

I tako završava onaj koji voli i veruje previše. To su završne reči Ariadninog lamenta, jedinog sačuvanog odlomka Monteverdijeve druge opere Ariadna, koji ste slušali u izvođenju solista ansambla Kraljevska kapela Katalonije i ansambla Hesperion 21 pod upravom Jordija Savalja. Pratite snimak koncerta održanog 26. maja u Wigmore Hallu u Londonu na specijalnom dvonedeljnom festivalu posvećenom obeležavanju 125-godišnjice ove dvorane. A sada će pomenuti izvođači izvesti Drevne lakrime ili Drevne suze Johna Dowlanda iz njegovog ciklusa kompozicija Lakrime, kao i kompoziciju Suze muza Antonija Holborna iz 1599. godine. Ova dva instrumentalna komanda će biti neka vrsta preludijuma ispred Monteverdijevog ciklusa o šest madrigala, čiji je naslov Suze ljubavnika na grobu voljene iz njegove šeste knjige madrigala. Ova čuvena sekstina posvećena je sećanju na Katerinu Martinelli, mladu pevačicu koja je trebalo da peva ulogu Ariadne u Monteverdijevoj operi, ali je nažalost preminula pre premijere od velikih boginja. Ovo je bio veliki udarac, kako za samog Monteverdija, koji je mladu devojku primio u svoj dom i porodicu, tako i za Vojvodu od Mantove, koji je bio poklonik muzike i zaštitnik muzičara. Tekst pesme koju će Monteverdi upotrebiti je napisao Scipione Agnelli u formi sekstine, stroge pesničke forme od šest strofa, u kojoj se šest poslednjih reči ponavljaju u svakoj od njih, da bi na kraju od njih bio sačinjen i završni trostih.

Čuli ste Monteverdijevu sekvencu od šest madrigala, Suze ljubavnika na grobu voljene iz šeste knjige madrigala objavljene 1614. godine u Veneciji. Pratili ste izvođenja ansambla Kraljevska kapela Katalonije i Hesperion 21 pod upravom Jordija Savalja, a zabeležen 26. maja u Wigmore Hallu u Londonu u sklopu obeležavanja 125-godišnjice ove slavne muzičke dvorane. U narednom bloku nastupa ovih umetnika moći ćete da pratite drugačiji svet muzike s početka 17. veka, robusniji, osunčani i poletniji. Čućete Galjardu, Erla od Essexa, Johna Dowlanda, kao i ljubavni madrigal Ovde se lepa Hloris nasmejala na tekst pesnika Giambattiste Marina, koji je takođe napisao Claudio Monteverdi.

Upravo ste čuli madrigal Ovde se lepa Hloris nasmejala Klaudija Monteverdija u interpretaciji solista Kraljevske kapele Katalonije i ansambla Hesperion 21 pod upravom Jordija Savalja. Poslednji deo programa ovih umetnika na koncertu održanom u Wigmore Hall u Londonu povodom obeležavanja 125-godišnjica ove dvorane započe jednom od najpoznatijih kompozicija Johna Dowlanda Semper Dowland, Semper Dolens. Dowland je uvek setan u slobodnom prevodu, u kojoj je uhvaćena kvintesencija melanholije.

0: Hajde da igramo i da se vrtimo, trčimo i skačemo. Ništa nije važnije od onoga što nas ples uči. To su završni stihovi Monteverdijevog baleta za glasove i instrumente Tirsis i Hloris, kojim je završen koncert ansambla Hesperion 21 i Kraljevske kapele Katalonije u Wigmore Hallu u Londonu, kada je muzičarima rukovodio Jordi Savall. Pratili ste snimak načinjen 26. maja u Londonu na proslavi 125. godišnjice od osnivanja Wigmore Halla. Sledeći koncert iz serijala posvećenog ovom jubileju je recital operske dive Asmik Grigorijan i on će biti na programu sledećeg četvrtka. Večerašnju emisiju pripremila je i vodila Ksenija Stevanović. Želimo vam prijatno veče uz treći program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Teorijski profili. U ovoj emisiji možete slušati četvrti deo teksta Znakovi i poreklo indicijske paradigme, čiji je autor nedavno preminuli italijanski istoričar Carlo Ginzburg.
2: Već smo se povodom dalekog, pretpostavlja se lovačkog porekla indicijske paradigme, prisetili orijentalne basne ili novele o trojici braće koji tumačenjem niza indicija uspevaju da opišu izgled životinje koju nikad nisu videli. Ova novela se u Evropi prvi put pojavila u zbirci Giovannija Sercambija. Nakon toga ponovo se pojavljuje kao uvod u sveobuhvatniju zbirku novela u prevodu Kristofora Armena sa persijskog na italijanski u Veneciji sredinom 16. veka pod naslovom Putovanja tri mlada sina kralja Serendipa. Ovo izdanje je više puta štampano i prevođeno prvo na nemački, a zatim tokom 17. veka na talasu tadašnjeg interesovanja za istok i na ostale evropske jezike. Uspeh priče o tri sina kralja Serendipa je bio toliki da je Horace Walpole 1754. godine skovao neologizam serendipiti, da označi neočekivana otkrića do kojih se dolazi zahvaljujući slučaju i inteligenciji. Nekoliko godina ranije Voltaire je u trećem poglavlju Zadiga priredio prvu novelu iz putovanja koju je čitao u francuskom prevodu. U njegovoj interpretaciji Kamila iz originala postala je pas i konj koje je Zadig uspevao precizno da opiše tumačeći tragove na zemlji. Zadig, optužen za krađu i izveden pred sud, pravdao se iznoseći naglas tok misli koji mu je omogućio da opiše dve životinje koje nikad nije video. U pesku sam video tragove neke životinje i bez teškoća sam procenio da je reč o malom psu. Duge plitke brazde preko nasipa u pesku između otisaka šapa rekle su mi da je to bila keruša sa spuštenim dojkama koja se nedavno oštenila. U ovim redovima i onima koji slede nalazi se embrion detektivskih romana. U njima inspiraciju pronalaze Edgar Allan Poe, Emil Gaborio, Arthur Conan Doyle, prva dvojica direktnu, a treći indirektnu. Razlozi uspeha detektivskog romana dobro su nam poznati. Na neke od njih ćemo se vratiti u nastavku teksta. Za sada možemo primetiti da se detektivski roman zasnivao na spoznajnom modelu koji je u isto vreme i prastar i modern. O njegovom drevnom poreklu već smo govorili. Što se tiče njegove modernosti, dovoljno je citirati Kivija koji je veličao metode i uspehe nove nauke paleontologije. Ovaj usamljeni trag pokazuje dakle onima koji ga posmatraju i oblik zuba, i oblik vilice, i oblik kičmenih pršljenova, i oblik svih kosti u nogu, bedara, ramena i karlice životinje koja je tek prošla. To je pouzdaniji znak nego bilo koji Zadigov. Pouzdaniji znak možda, ali istovremeno i veoma sličan. Zadigovo ime je postalo do te mere simbolično da je Thomas Huxley 1880. godine tokom niza konferencija koje su organizovane da bi se raširila Darwinova otkrića, proceduru koja je bila specifična za istoriju, arheologiju, geologiju, astronomsku fiziku i paleontologiju nazvao Zadigov metod. Ona se sastojala iz sposobnosti da se proročanstva daju retrospektivno. Discipline kao što su ove duboko prožete dijahronijom nisu mogle a da se ne oslone na indicijsku i proročansku paradigmu, a Huxley je o proročanstvima govorio isključivo u odnosu na prošlost, odbacujući galilejsku paradigmu. Kada uzroke ne možemo reprodukovati, ne ostaje ništa drugo nego da zaključimo prema njihovim posljedicama. Delove iz kojih se sastoji ovo istraživanje možemo uporediti sa nitima tepiha. Stigli smo do trenutka kada se te niti spajaju u jednu gustu i homogenu celinu. Skladnost sa crtežom može se provjeriti tako što ćemo pogledom prelaziti po tepihu, obraćajući pažnju na sve njegove delove. Uzdužno ćemo imati sekvencu Serendipo, Zadige, Po, Gaborio, Conan Doyle, a poprečno na početku 18. veka imamo Jean-Baptiste Dubois, koji u jedan opadajući niz prema nepouzdanosti stavlja medicinu, poznavanje umetnosti, konoserstvo i identifikaciju preko rukopisa, a onda i dijagonalno skačući iz jednog istorijskog konteksta u drugi, poput gospodina Lecoqa, koji grozničavo prolazi kroz nepoznat teren prekriven snegom, vođen tragovima kriminalaca, poredeći taj teren sa ogromnim belim papirom na kojem su ljudi za kojima tragamo ispisali ne samo svoje kretanje i korake, već i svoje skrivene misli, nade i tegobe. Vidjet ćemo kako nam se naporedo ukazuju autori traktata iz fizionomije, vavilonski proroci posvećeni čitanju poruka, koje su bogovi ispisali na kamenju i nebu, lovci iz neolita. Tepih je paradigma koju smo ponekad, u zavisnosti od konteksta, zvali lovačkom ili proročanskom, indicijskom i semiotičkom. Jasno je da se radi o pridevima koji nisu sinonimni, ali se odnose na zajednički epistemološki model artikulisan u različitim disciplinama koje su povezane uzajamnim pozajmljivanjem metoda ili ključnih termina. Sada, između 18. i 19. veka, s rađanjem društvenih nauka, skup indicijskih disciplina doživljava duboke promjene. Pojavljuju se nove zvezde koje će brzo zaći, kao što je frenologija, ili one predodređene za veliki uspeh, kao što je paleontologija. Ali pre svega se potvrđuje epistemološki i društveni ugled medicine. Na nju referišu eksplicitno ili implicitno sve društvene nauke, ali na koji tačno deo medicine? Polovinom 19. veka dolazi do stvaranja alternative. S jedne strane imamo model anatomije, a s druge model semiotike. Metafora anatomija društva, koju upotrebljava i Marks u jednom od ključnih pasusa, izražava težnju ka jednom sistematičnom znanju u eri u kojoj je već došlo do sloma posljednjeg velikog filozofskog sistema, onog hegelijanskog. Međutim, uprkos velikom uspehu marksizma, društvene nauke su sve više preuzimale, sa jednim značajnim izuzetkom, kao što ćemo u nastavku vidjeti, indicijsku paradigmu semiotike. I ovdje opet dolazimo do trijade Morelli, Freud, Conan Doyle, od koje smo i krenuli. Do sada smo govorili o indicijskoj paradigmi ili njenim sinonimima u širokom smislu. Došao je trenutak da je rastavimo. Jedna stvar je analiziranje tragova, zvezda, izmeta životinskog ili ljudskog, šlajma, rožnjače, pulsa, otisaka u snegu ili pepela cigarete. Druga stvar je analiziranje tekstova ili slika ili govora. Razlika između prirode žive ili nežive i kulture je fundamentalna, i to zasigurno fundamentalnija od površne i promenljive veze između različitih disciplina. Morelli je želeo da otkrije unutar sistema kulturno uslovljenih znakova, kao što je sistem slikarstva, znakove koji su imali nevoljnost simptoma i većine indicija. I ne samo to, u ovim nevoljnim znakovima, u materijalnim sitnicama, neki kaligraf bi ih nazvao žvrljotinama, koje možemo uporediti sa omiljenim rečima i izrazima koje većina ljudi koristi u pisanju i govoru nenamerno ili čak nesvesno. Morelli je video najpouzdaniji indikator individualnosti umetnika. Na taj način on se nadovezao, možda indirektno, na principe koje je mnogo vremena ranije formulisao i razvio njegov prethodnik Giulio Mancini. To što su ovi principi posle toliko vremena sazreli nije bilo slučajno. Upravo tada se razvijala veoma jasna tendencija ka kvalitativnoj i kapilarnoj kontroli društva koju je sprovodila državna moć, koristeći metode shvatanja pojedinca preko njegovih najmanjih nevoljnih znakova. Svako društvo ima potrebu da razlikuje sopstvene elemente, ali načini odgovaranja na ovu potrebu variraju u odnosu na vreme i mesto u kojem određeno društvo jeste. Pre svega tu je ime, ali koliko god da je jedno društvo složeno, čini se da ime nije dovoljno da jasno opiše identitet pojedinca. Na primjer, u grčko-rimskom Egiptu su, pored imena onih koji su želeli da se venčaju ili obave neku poslovnu transakciju, u crticama zapisivane glavne fizičke odlike svakog od njih, kao i napomene o eventualnim ožiljcima, ako ih je bilo, ili nekim drugim specifičnim obeležjima. Ali mogućnost greške ili zlonamerne zamene je ipak bila velika. Nasuprot tome, potpis na dnu stranice ugovora je imao mnoge prednosti. Krajem 17. veka u knjizi Storia Pittorica, posvećenoj metodama poznavaoca umetnosti, konosera, Opat Lanci ističe da je nemogućnost imitiranja rukopisa određene osobe zapravo plod prirode koja želi da stvori sigurnost građanskog društva, odnosno buržoazije. Naravno da su i potpisi mogli biti falsifikovani, međutim, važno je istaći da je ovakav pristup isključivao nepismene ljude. Uprkos njegovim manama, evropska društva vekovima nisu osjećala potrebu za pouzdanijim i praktičnijim metodama za potvrđivanje nečijeg identiteta, čak ni kada rađanje velikih industrija i geografska i društvena mobilnost koja je iz toga proizašla, kao i prevelika koncentracija ljudi u gradovima, do koje je došlo veoma brzo, nisu radikalno promenili osnove ovog problema. A ipak je u ovakvim društvima bilo mačji kašalj zatrti sopstvene tragove i pojaviti se s promenjenim identitetom, i to ne samo u gradovima kao što su London ili Pariz. Tek je u posljednjim decenijama 19. veka došlo do artikulisanja novih sistema identifikacije koji su se međusobno nadmetali. U pitanju je bila potreba koja je proizilazila iz tadašnjih događanja vezanih za klasne borbe, ustanovljenje međunarodnog udruženja radnika, represija radničke opozicije nakon Pariske komune, promjene u razumevanju kriminalnih činova. Pojava kapitalističkih proizvodnih odnosa dovela je otprilike 1720. godine u Engleskoj, a u ostalim delovima Evrope čak jedan vek kasnije, s Napoleonovim kodeksom, do transformacije vezane za novi buržoaski koncept vlasništva i pravnog okvira, koja je povećavala broj kažnjivih krivičnih dela i uvela strože kazne. Težnja ka kriminalizaciji klasne borbe bila je praćena stvaranjem zatvorskog sistema koji se oslanjao na duža izdržavanja kazni. Ali zatvor proizvodi kriminalce. U Francuskoj je broj recidivista, počevši od 1870. bio u stalnom porastu, da bi krajem veka procentualno dostigao polovinu ukupnog broja kriminalaca koji su bili u sudskim procesima. Problem identifikacije recidivista, koji je bio aktuelan u tom periodu, zapravo je predstavljao mostobran jednog složenog projekta, više ili manje svesnog, projekta opšte i suptilne kontrole društva. Kako bi se identifikacija recidivista izvršila, bilo je neophodno dokazati, prvo, da je određeni pojedinac već bio osuđivan, i drugo, da je taj pojedinac isti onaj koji je prethodno bio osuđivan. Prvi problem rešen je pravljanjem policijskih registara. Drugi je predstavljao mnogo ozbiljniji izazov. Stare kazne kojima su osuđenici zauvek bili obeleženi tako što bi ih žigosali ili sakatili, bile su ukinute. Utisnuti ljilja na leđima Milady omogućio je D'Artagnanu da u njoj prepozna trovačicu koja je u prošlosti već bila osuđivana, dok su begunci Edmond Dante i Jean Valjean mogli ponovo da se pojave na društvenoj sceni pod lažnim identitetom. Dovoljna su ova dva primjera kako bismo pokazali do koje mere je figura kriminalca recidiviste imala uticaj na imaginarijum 19. veka. Buržoaski ugled tražio je da kriminalci ipak budu zauvek obeleženi, ali s manje krvi i poniženja u odnosu na praksu u starom režimu. Ideja o ogromnom fotografskom arhivu prvobitno je odbačena zbog nerešivog problema klasifikacije. Kako izdvojiti određene elemente u odnosu na kontinuum slike? Kvantifikacija izgledala kao jednostavniji i stroži pristup.
1: U emisiji Teorijski profili slušali ste četvrti deo teksta Znakovi i poreklo indicijske paradigme, čiji je autor nedavno preminuli italijanski istoričar Carlo Ginzburg. Ovaj tekst premijerno je emitovan na našim talasima u januaru 2020. godine u prevodu s italijanskog Aleksandre Prole, prema izdanju preuzetom iz knjige Miti, emblemi, spije, koju je 1986. godine objavila izdavačka kuća Eina Udi iz Torina. Čitala je Marica Milčanović. Završni deo teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
3: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Stvaralaštvo savremenih kompozitora. Festivali nove muzike. Nova muzička izdanja. Koncerti savremenog stvaralaštva. Muzika viva.
4: Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji možete pratiti integralni snimak koncerta održanog 1. oktobra u studiju 6 Radio Beograda u okviru 34. međunarodne tribine kompozitora u Beogradu, kada je održano autorsko veče Milana Mihajlovića. Dobro veče, poštovani slušaoci i draga publiko. Dobrodošli na još jedan koncert koji se održava u studiju 6 Radio Beograda. Večeras u saradnji sa 34. tribinom kompozitora u Beogradu imamo priliku da uživo slušamo kamerne kompozicije Milana Mihajlovića, a povodom 80 godina od rođenja našeg uvaženog autora.
0: Na početku večerašnjeg koncerta slušate kompoziciju Melanholija za flautu, violinu, violu, violončelo i klavir, koju je naručio Međunarodni festival u Kemptenu, gde je i premijerno izvedena 2014. godine. Ovo delo se ispreda oko intervala silazne terce BG, a tonovi su izvedeni iz kraćnice za Beograd, kao što možete primetiti. Taj početni motiv, kako to Mihajlović napominje, je poput misli melanholičnog čoveka koje se opsesivno ponavljaju. U srednjem odseku kao da se pomalja i nada, ali ipak izlaz nije na vidiku. Autor kaže, na kraju ostaje samo melanholija.
4: Slušate sada ovo delo u izvođenju Stane Krstajić flauta, Daniela Rolanda violina, Ivane Lazić viola, Maje Bogdanović violončelo i Bojane Dimković klavir.

0: delo prošlo relativno nezapaženo. Tek su naredne interpretacije, one u kojima su učestvovale Maja Jokanović, Sreten Krstić, Marija Šprengler, Gordan Nikolić i Jan Mraček, praćene Brandenburškim državnim orkestrom pod upravom Howarda Griffitha, doživele prave ovacije.
1: Ovo delo danas postoji u više verzija, a večeras ćete premijerno čuti treću i četvrtu bagatelu u verziji za klavirski trio. Ove delikatne kompozicije, prozračne i suptilne, izvode violinista Daniel Rowland, violočeliskinja Maja Bogdanović i pijaniskinja Neda Hoffman-Sretenović.

0: Dragi slušaoci, draga publika u studiju 6 Radio Beograda, čuli ste novu verziju treće i četvrte bagatele Milana Mihajlovića u izvođenju violiniste Daniela Rolanda, violočeliskinje Maje Bogdanović i pijanistkinje Nade Hofman-Sretenović.
1: Ovo autorsko veče jednog od naših najuspešnijih savremenih autora

0: Barili na francuskom jeziku, ova kompozicija predstavlja sasvim lični pogled unazad u sopstvenu, ali i evropsku muzičku prošlost. Naime, Mihajlović inspiraciju traži u novim čitanju Šembergovog Pieroa Mesečara, ali i propitivanju svoje umetničke sudbine, parafraziranjem kompozicije Lamentozo iz 1977. godine. Lamentozo je bio stvaralački početak Milana Mihajlovića, prvo delo koje je napisao nakon završetka akademskog obrazovanja i u kojem je napustio pedagoške kanone i inaugurisao svoj autentični autorski glas, okrenut unutrašnjim stanjima i suštinskim pitanjima ljudske egzistencije. U kompoziciji Image vokalni solista koristi različite registre glasovnog izraza šaputanje, deklamaciju, pevanje, postajući u pravom smislu te reči deo kolektivne ekspresije celog ansambla.
1: Ovo delo sada izvode Stana Krstajić flauta, Daniel Roland violina, Maja Bogdanović violončelo, Ognjen Popović bas klarinet, Bojana Dimković klavir i Katarina Jovanović sopran.

charrette.

0: Poštovani slušaoci, poštovana publiko, čuli ste kako su Stana Krstajić flauta, Daniel Rowland violina, Maja Bogdanović violončelo, Ognjen Popović bas klarinet, Bojana Dimković klavir i Katarina Jovanović sopran izveli kompoziciju Imaž Milana Mihajlovića na koncertu održanom u studiju 6 Radio Beograda u okviru ovogodišnje 34. međunarodne tribine kompozitora u Beogradu. Ovom autorskom večeri obeležen je i značajan jubilej u životu autora, 80 godina od rođenja.
1: Poštovani slušaoci, bio je to integralni snimak koncerta održanog 1. oktobra u studiju 6 Radio Beograda u okviru 34. međunarodne tribine kompozitora koji je u potpunosti bio posvećen stvaralaštvu Milana Mihajlovića. Idućeg četvrtka, u okviru emisije Muzika Viva koju uređuje Ivana Neimarević, nastavit ćemo predstavljanje snimaka ovog najznačajnijeg festivala savremene muzike u našoj zemlji.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
3: Poštovani slušalci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Edne O'Brien, Provincijalke. 10 minuta posle ponoći u emisiji Gramofonija, hor Praške filharmonije pod upravom Jozefa Veselke izvodi motete iz zbirke Pesma nad pesmama Giovannija Pierluigija da Palestrine. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Wilhelma Bergera, Ferdinanda Hillera, Maxa Brucha i Karla Reinekea.
4: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju Muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
5: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
6: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Putevi proze. U ovoj emisiji možete slušati delovi romana Edne O'Brien, Provincijalke.
7: Baba je pozvala svoju majku. Marta, Marta, dok smo ulazile u predsoblje. Bilo je popločano i mirisalo je na sredstvo za čišćenje podova. Pošle smo u stepenice prekrivene tepihom. Vrata su se polako otvorila i Marta je provirila. Pst, pst, rekla je i rukom nam pokazala da uđemo. Ušle smo u spavaću sobu, a ona je tiho zatvorila vrata za nama. Zdravo čudovište, rekao je Deklan babi. On je bio njen mlađi brat, jeo je pileći batak. Na sredini velikog kreveta stajalo je celo pečeno pile na tanjiru. Bilo je prepečeno i raspadalo se. Skini kaput, rekla mi je Marta. Delovalo je kao da me očekuje. Mama ju je sigurno nazvala. Marta je izgledala bledo, ali ona je uvek bila bleda. Imala je lice nalik Madoni s uvek spuštenim kapcima, a iza njih krupne tamne oči, čiju boju nisi mogao razaznati, ali su podsjećale na ljubičaste maćuhice, baršunaste. Nosila je crvene somotske cipele sa malim srebrnim pločama na prednjem delu, a soba joj je mirisala na parfem, vino i odraslost. Pila je crveno vino. Gde je matori? Upitala je baba. Ne znam, Marta je odmahnula glavom. Njena crna kosa, koja je obično bila podignuta visoko, sada joj je padala preko ramena i blago se uvijala naviše na krajevima. Što si donela pile ovde? Pitala je baba. Šta misliš? Rekao je Deklan, dobacivši joj jadac. Da ga matori ne bi pojeo, rekla je obraćajući se fotografiji svoga oca na okviru kamina. Pucala je u njega desnom rukom i rekla bang, bang. Marta mi je dala pileće krilce. Umočila sam ga u so i pojela. Bilo je veoma ukusno. Tvoja mama je otišla na nekoliko dana, rekla mi je i opet sam osetila knedlu u grlu. Saosećanje je loše delovalo na mene. Ne zato što je Marta bila majčinski nastrojena, bila je previše lepa i hladna za to. Marta je bila od onih žena koje su meštani zvali raskalašnim. Gotovo svake večeri silazila bi u hotel Greyhound, obučena u usko crno odelo, ispod kojeg nije nosila ništa osim brushaltera sa maramom od šifona vezanom oko vrata. Stranci i trgovački putnici su joj se divili. Bledog lica, lakiranih noktiju, modro-crne podignute kose, lica poput Madone, sedela bi na visokoj stolici kraj bara u salonu hotela Greyhound. Mislili su da izgleda tužno. Ali Marta nikada nije bila tužna. Osim ako do sada nije jedan oblik tuge. Od života je želela dve stvari, piće i da joj se dive. I to je i dobijala. Ima voćni kolač u ostavi. Moli ga je ostavila tamo, rekla je babi. Moli je bila kućna pomoćnica stara 16 godina, sa jedne male farme iz unutrašnjosti. Tokom prve nedelje rada kod Brennanovih nosila je gumene čizme sve vreme, a kada joj je Marta zbog toga prigovorila, rekla je da nema ništa drugo. Marta je često tukla Moli i zaključavala ju je u sobu kad god bi Moli zatražila da ide na igranku u zgradi opštine. Moli je rekla krojačici da oni, misleći na Brennanove, svakoga dana jedu veliko pečenje, dok ona dobija samo kobasice i krompir pire od juče. Ali to je možda izmislila. Marta nije bila škrta. Ponosila se i time što troši njegov novac i trošila ga je nemilice, ali kao i svi ljudi skloni piću, nerado je trošila pare na bilo šta drugo osim na piće. Baba je ušla sa vatrostalnom činijom napola punom voćnog kolača i spustila ju je na krevet s tacnama i kašičicama za dezert. Njena majka nas je poslužila. Roze kolač sa kriškom breskve, kandiranom trešnjom, kolutovima banane i nejednakim komadima piškota. Sve me je to podsjetilo na dane kada smo kod nas jeli voćni kolač. Mogla sam da zamislim mamu kako ga stavlja na tanjire, tati, meni i Hikiju, a sebi ostavlja samo jednu kašiku na dnu činije. Zamišljala sam je kako se ljuti i mršti ako bih se ja pobunila zbog toga, i tatu koji mi oštro govori da ućutim, a Hikija kako se kikoće i govori, više ostaje nama. Razmišljala sam o tome kada sam čula babu kako kaže, ona ne jede voćni kolač, misleći na mene. Njena majka je podelila taj kolač između njih troje, a meni je pošla voda na usta dok sam ih gledala kako jedu. Marta, hej stara Marta, šta ću biti kad porastem? Pitao je Deklan svoju majku. Pušio je cigaretu i učio da ulači dim. Izvuci se iz ove rupčage, budi nešto, neko, glumac, nešto uzbudljivo, rekla je Marta dok se gledala u ogledalu i istiskivala mitiser s brade. Jesi li bila poznata, mama? Pitala je baba lice u ogledalu. Lice je pogledalo uvis i uzdahnulo prisjećajući se.

0: Marta je bila balerina, ali je napustila karijeru zbog braka, ili je bar tako govorila. Zašto si odustala? Pitala je baba, iako je odgovor dobro znala. Zapravo bila sam previše visoka, rekla je Marta, otplesavši kratkim koracima od ogledala preko sobe, mašući crvenom šifonskom maramom iznad glave. Previše visoka? Isuse, drži se jedne priče, podsjetila ju je baba, a njena majka je nastavila da pleše na vrhovima prstiju. Mogla sam se udati za 100 muškaraca, 100 njih je plakalo na mom venčanju, rekla je Marta, a deca su počela da tapšu. Jedan je bio glumac, jedan pesnik, 10 njih je bilo u diplomatskoj službi. Glas joj se utihnuo dok je prilazila da porazgovara sa svoje 2 zlatne ribice na toaletnom stolu. Diplomatska služba, bolje nego ova rupa, jadikovala je baba. Isuse, uzvratila je Marta i baš tada je auto zatrubio, pa su svi poskočili. Piletina, piletina, rekla je Marta i stavila je u ormar, prekrivši je starom kućnom jaknom. U ormanu su visile letnje haljine i bela večernja pelerina od krzna. Izlazite odavde, idite i radite nešto u kuhinji, svoje vežbe, rekla je Marta dok je uzimala četkicu za zube i počela je da pere zube iznad umivaonika. Njihova kuća je bila veoma moderna, s umivaonicima u obe prednje spavaće sobe. Kasnije nas je otpratila dole do kuhinje u prizemlju. Je li sve u redu? Pitala je dišući babi za vrat. On će reći da tim prokletim zubima pridaješ previše pažnje. Baba se nasmejala, a onda se uozbiljila kad je čula kako on ulazi na zadnja vrata. Nosio je praznu bocu viskija, otvoreno pakovanje vate i kutiju za cipele punu graška iz vrta. Mama, Deklane, baba, pozdravio je svakoga od njih. Ja sam stajala iza vrata i nije mogao da me vidi. Glas mu je bio tih, promukao i pomalo zajedljiv. Marta je klekla i iz donje rerne šporeta marke Aga izvadila njegov ručak. Bio je to prženi odrezak koji se osušio uz malo prženog luka koji je delovao kao da je natopljen uljem. Stavila je tanjir na raskošno aranžirani srebrni poslužavnik. Brenanovi, kako je moja majka uvek tvrdila, prave gozbu od escajga i čipkanih salveta. Mislio sam da danas imamo piletinu, mama, rekao je skidajući naočare i brišući ih velikom belom maramicom. Ona tupava Moli je ostavila ormarić za meso otvoren i Rover je odneo piletinu, rekla je Marta smireno. Budala glupava, gde je ona? Tumara ona okolo, rekla je baba. Moli će morati da bude kažnjena, disciplinovana, čuješ li me, mama? A Marta je rekla da čuje, da nije gluva. Tada sam se nakašljala jer sam htjela da me vidi, da zna da sam tu. Bio mi okrenut leđima, ali se brzo okrenuo ka meni. A, Caitlin, Caitlin, drago moje dete. Prišao je, stavio mi ruke na ramena i poljubio me lagano u oba obraza. Bio je malo pripit. Voleo bih Caitlin kada bi drugi, rekao je mašući rukom, drugi bili tako pametni i blage naravi kao ti. Baba je isplazila jezik, a on se, kao da ima oči na potiljku, okrenuo da joj se obrati. Baba, da, tata, sada se smeškala, osmehom slatkim poput Loganove maline, a jamice na obrazima bile su taman prave dubine. Umeš li da skuvaš grašak? Ne. Ume li tvoja majka da skuva grašak? Ne znam. Marta je otišla u hodnik da se javi na telefon, a vratila se upisujući neko ime u adresar. Zovu te da odeš u Kuriganor, neki O'Brienovi. Imaju junicu koja umire, hitno je, rekla je dok je u svesku zapisivala uputstva kako da se pronađe to mesto. Umeš li ti da skuvaš grašak, mama? Hoće da ideš odmah, kažu da si zakasnio prošli put pa im je kobila uginula, a ždrebe rođeno hromo. Glupež, glupež, glupež, rekao je. Nisam znala da li misli na svoju ženu ili na tu porodicu iz Kuriganora. Pio je mleko iz bokala koji je stajao na kredencu. Pio ga je bučno, moglo se čuti kako mu klizin iz grlo kao kroz tunel. Marta je uzdahnula i zapalila cigaretu. Njegov ručak se ohladio na poslužavniku, nije ga ni dotakao. Bolje pogledaj kako se kuva grašak, mama, rekao je. Ona je počela tiho da zviždi, ignorišući ga. Zviždala je kao da hoda prašnjavim planinskim putem i zviždi da bi sebi pravila društvo ili da dozove psa koji je pojurio zeca kroz živicu i preko polja. On je izašao i zalupio vratima. Jel otišao? Viknuo je Deklan iz ostave gde se bio zaključao. Njegov otac je često tražio da Declan ide s njim, ali Declan je više voleo da sedi, puši i razgovara sa Martom o svojoj karijeri. Hteo je da postane filmski glumac. "Idemo li večeras na predstavu, Marta?" pitala je baba. "Još kako, neka sam sebi skuva svoj prokleti grašak, kakva arogancija. Ja sam jela grašak dok je njegova debela majka njih hranila koprivama, Isuse." Tada sam prvi put videla Martu crvenu u licu. "Bolje da ti ne ideš na predstavu. Tvom ćaletu može da pripadne muka i da se ispovraća po celom jebenom podu," rekla mi je baba. "Ići će," rekao je Declan, "zar ne, Marta?" Marta mi se nasmešila i rekla da naravno idem sa njima. "Pa ako gospodin džentlmen bude tamo, ja ću da sedim pored njega," rekla je baba, zabacujući svoje crne pletenice pokretom glave. "Ne, nećeš ti, ja ću da sedim," rekla je Marta sa osmehom. Marta je također imala jamice u obrazima, ali njene nisu bile tako duboke kao babine, niti tako lepe, jer joj je koža bila veoma bela. "Uostalom ima neku žensku u Dublinu, neku horistkinju," rekla je baba i podigla haljinu da pokaže kolena, jer se horistkinje tako ponašaju. "Lažljivice, lažljivice," povikao je Declan i bacio kutiju s graškom na nju. Rasuo se po čitavom podu i ja sam morala da kleknem da ga pokupim. Baba je otvorila nekoliko mahuna i pojela strašno ukusni mladi grašak iz njih. Prazne mahune sam bacila u vatru. Marta je otišla gore da se spremi, a Declan je otišao u salon da pušta ploče na gramofonu. "Ko ti je rekao to za gospodina džentlmena?" upitah bojažljivo. "Ti," rekla je i uputila mi jedan od svojih bezobraznih pogleda plavim očima. "Nisam, kako se usuđuješ?" drhtala sam od besa. "Kako se usuđuješ ti da meni kažeš kako se usuđuješ u mojoj sopstvenoj kući?" rekla je dok je odlazila da opere noge pre odlaska u pozorište. Doviknula je iz predsoblja i upitala da li moja majka još uvek pere noge u kofi za mleko pored kuhinskog stola. U trenu sam zamislila mamu, osvetljenu svetlošću lampe, kako pere svoje sirote kurje oči da ih omekša pre nego što počne da ih seče žiletom. Veliki časovnik u predsoblju otkucao je pet, a napolju je nebo bilo sasvim mračno. Vetar je počeo da duva, a neka stara kanta zveckala je duž šljunkovite staze. Kiša je počela da pada sasvim iznenada i baba mi je doviknula da unesem veš sa žice za Boga. Pljuštao je grad i udarao prozor kao da su meci, tako da sam očekivala da će se staklo razbiti. Istrčala sam napolje po veš i pokvasila se do gole kože. Pomislila sam na mamu i nadala se da se negde sklonila. Bilo je vrlo malo zaklona duž puta od našeg sela do sela Tintrim, a mama je bila veoma stidljiva i ne bi se usudila da zamoli da se skloni u nekoj od kuća pored kojih je prolazila. Kiša je prestala za 10 minuta i sunce se pojavilo kroz rascep među oblacima. Cvetovi jabuke su bili razvejani po travi, a duž grane drveta koje se uzdizalo ispred kuhinskog prozora tekao je mlaz vode. Složila sam čaršave i pomirisala ih na trenutak, jer nema prijatnijeg mirisa od mirisa sveže opranih čaršava. Zatim sam ih stavila da se suše na rešetki iznad šporeta, jer su još bili pomalo vlažni, a potom sam otišla gore u babinu sobu.
1: U emisiji Putevi proze slušate delove romana Edne O'Brien, Provincijalke. Sa engleskog preveli Ana Petrović i Novica Petrović. Čitao je Željko Maksimović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak ovog romana.
2: Poštovani slušaoci, u večerašnjem izdanju Gramofonije ćemo reprodukovati snimke moteta iz zbirke poznate pod nazivom Pesma nad pesmama Giovannija Pierluigija da Palestrine u izvođenju članova hora Praške filharmonije pod upravom Jozefa Veselke. Emitujemo zapise sa dvostrukog vinila koji je objavila produkcijska kuća Suprafon 1980. godine. Zanimljivo je da ovo izdanje nije prvo sa snimcima koje su zabeležili Stanislav Sikora i Edvard Herzog u Domu umetnika u Pragu aprila 1976. godine. Oni su prethodno bili objavljeni na ploči gramofonskog dopisnog kluba kompanije Suprafon, preko kojeg su ljubitelji mogli da naručuju posebna izdanja uz pomoć kataloga i poštanske poručbenice. Originalno izdanje je objavljeno pod latinskim nazivom Canticum Canticorum, po kojem je poznata Palestrinina četvrta knjiga moteta. Međutim, godinu dana kasnije, Suprafon je objavio ovaj album sa naslovom Pesma nad pesmama na češkom i engleskom i sa omotom koji sugeriše emotivne kontroverze koje prate ovo duhovno ostvarenje, ali i etiketom koja je tih godina takođe izazivala burne reakcije kod publike, kvadrofonija. O problemima kvadrofonih snimaka već je bilo reči u prethodnim emisijama, a ova ploča u tom smislu nije bila izuzetak, budući da je umesto stereo reizdanja svaka naredna verzija bila namenjena četvorokanalnoj reprodukciji uz sve nedostatke koje je ta tehnologija imala. Nakon kvadrofonog vinila iz 1985. godine, više nije bilo analognih izdanja, a originalna stereo ploča je danas dostupna u digitalnom vidu na platformama za streamovanje. Najpre ćete čuti prvih 7 moteta iz zbirke Pesma nad pesmama Giovannija Pierluigija da Palestrine. Izvode članovi hora Praške filharmonije pod upravom Jozefa Veselke.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: Poštovani slušalci, i naredna četiri sata ispunit će ostvarenja Wilhelma Bergera, Ferdinanda Hilera, Maxa Brucha i Karla Reinekea. Program započinjemo sonatom za klavir opus 76 Wilhelma Bergera u interpretaciji pijanistkinje Mitsuko Sarubatari.